زندانه خون بیدار درگهی بکی های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های های

سلاو دم باش گادرن هجا و خوشتوی گادر رادیو دهوک شفا باش بید ام گلک کیف خوشین جارک آدیه هاتین دیوانه هوا جبو پیش کشکن برنامه هوا برنامه شفا شفا شفا شفان آماده کرنه و پیش کشکنه برای و شفان کوچر اب جینانا کنترولی حواله هجا آزاد علی

سوشال سیهات دهوکی روجیار امیر نهال خلیل دوباره سلاف گهدار و بینرین گلکن خوشتوی بینرین سوشال میدیا یک وانده دهوک رادیو سلاف الواجی بن شبه اج باش بید هم گره کیف خوشین که افشوه جهاتی ندیوانه هوا ایویاوی چنده که بشین افشوه خزمت ها بکین وکی پدی گهدارن هجا و خوشتوی گهدارت برنامه وکی انزانن که شوین پینشم بی روجت پینشم بی هوا کی افشوه خلک برنامه شو شوان رادیو دهو کم تری نوکیری این آزادن هر بابت اگل دفوه بید این شین پیشکش بکن وکید بجن مایک یا آزاده

هیویوی چنده که او بابت دوه برهفتیرین بومه همی ببینه جه مفاور کتن بومه و گهدار و بینه را. ما بسیار دانایه، بسیار ما یا افشوه گودنکا کردیه یا مازنایه امده با هواین خوشتوی پارچا دست بکی بیجین، هنده با ما پارچا دومایی که بیجین، ده با ما تمام کن اوه گودنه.

0: بری از گوتنه بیجم ام پسیار بیجم با گهدار و بینه را افشوه ما خلاته که هی بوان حوالا اوین گل ما بجدار بنو بر سوا پسیارا مدن و هروسا بوان حوال سوشال میدیای جی اوین سوشال میدیای بر سوا مدن افشوه ما خلاته که هی هیویوی چنده که بخته همی حوالا ESP بید گل ما ما گود ما پسیارا ما گود نکا مزنایه ام ده بو هوا گود نه بیجید هیده با ما تمام کن گودن بیجید جنا نشرین همی گاوا با ما تمام کن و گود نه جنا نشرین همی گاوا با ما تمام کن پیویدی جی خمه هوا بو بجداریه دناف برنامه شو و شوان رادیو دهوک ما دو جماره هنه ما دویر هنه این شیم رکاوان هر دو هلال گل ما بجدار بن
1: جبو پیوندیه دناف برنامه رادیو دهوک دا پیوندیه فان جماران بکن 0751-401-9742 0751-401-9743 یانجی به کومنت اگه پریکا اکاونت فیسبوک رادیویا دهوک.

0: دوباره سلاف گادرو بینرین گلکن خوشتوی بینرین سوشال میدیای حوالت میت خوشتوی اول سوشال میدیا نهو بینری آمد کنو کومیتت خود نویسه نکر وانجی بابتا گود نک هبن شین کن کومیت وان بابتا با مفرکن افرانکی که راستخو او کومیت او بابتا میدین خاندن اد برنامه ایده و ارسوا برسفا بسیار مجیب دن دانا بیب چید پشکشان دن بو خلاتی مدو پیوندی هنه از بری پیوندی ور بگیرم از کومیتا رونا کاروان بخینم چون کده پیش چاوید ما چید لوا مدوید از کومیتا رونا که بخینم رونا که سوشال میدیا بیجید بابت اگل سر لومکرنه شفکه بوم اپ ازرینه مخابن روش بروش لومکرن یا زیدت بید و اول باشیا مدانینه راست لومکرن جدیارده در باز بوی رونا که بوی کلتور ایدن آف مدان یعنی اما همی لومه ایگو دوت کنو که مخابن ایشالا همده شبکه سروی بابتی آخوین سپاس بوتا روناک کاروان حوالی دیرین برامی شاکر زیباری صلاف رزدمه جی بوتا هنه شاکر بخیر بی اسما چیایی شبتا جی باش بید اسما بخیر بی دست بگه که سمیر برواری بر بگیرین که سمیر شف باش
1: شف باش تر خوشتر که شفان دست خوشی تد که هم سرکفتی بی ایشالا کاری خود داد سرکفتی
0: بید نسخوشی جورا کدروش کم کنک شوان گلک ساغ بی سپاس همی پیک و سرکفتی بید انشالله سپاس بو جناب تککی سمیر برواری حوال خوشتوی کنک سمیر
1: بلی کنک شوان
0: ام الپنشم یا هوا که افشوه ام بابتی تری نوکیری مگود بلکی هوا جنه جارا دک آخفتن گوتن بابت لفو هبن
1: بلی مجید بید کنک شوان ست هوره کی باقی سر سردان و سردان ادوگاوی گلک یه بوینه جه درگیران یا جیران و یا خوبی مالا تو چی یعنی یعنی ساعت ایکی شوی دوی شوی هنده که بگاوی شنی یه چنه و بینی کنم شبان خودی وکیره بگاوی چوری ودی مدرسه و بیده پازه رو جید یه مانی طلبه ساعت هفته راد بنا یعنی بگاوی وقتی دوام آدی دست بکن کلی آدی دست بکن مدرسه و زانکو همی دست بکن لازمه پیش که رکرسنه که بید سردان حتی ده که یازده که معقوله بلا زیب چن او زیبه نوه
0: آه نمی چنه میوانداری مرمات سردان که بشوه
1: میوانداری که شوان
0: آه اتفاق چه شوه بی سردانت منو که تو بیجی که هنده چنه سردان های درنگ چنه درنگی راد بن
1: بله که شوان و جد بیتر دلگیرانی جیران هاشی که شوان هنگی بگاه وگره که یه بچی که تا این دی بخونه ون آن دیشن مدرسه بار بگه ساعت ایک شوی دوی شوی شنی که خب سوا هو سوا
0: کاک سمیر آن بجا
1: شقه بنا اوید شقه بنداخ دنگ دنگ گیت کرد سری دنگ دنگ خب سوا
0: کاک سمیر
1: بله
0: بو چی ول مهات که یعنی بره داده من بحثی بره که اینکو سر دمیق بابا با پیرید من یعنی سردان و میوانداری ویشه وی نبون یعنی دازی چند دازی راب نوه احتمال دم جمعره که اندو دم جمعران دم جمعر و نیواد مان دای راب نوه نوکه درنگی شوه چنو درنگی راب نوه
1: وقتی وقت
0: مجی اندگی نیاسه تاین
1: باش یعنی زوانی دا بخون نوین یعنی ساعت هشته نهید نوستن داست پیدیزی راب شور کن
0: کای سمیر باور بگم مجی اج اندگی نیاسم ساعت یازده دیشین چینه میوانداریه آنجی والا هندک شنی ها در مالا من میوانداریه یعنی اوی ساعت یازده چید به گمان دی ساعت ایک ساعت دو رابیت وش بیره دی رابیت اید ما نه تا گودی بیده از عاجا نه بس جیران آجی
1: بیده گفی اطلاجی بید مانی دا بوده بیجم دوام دی ببید ساعت دوی شوی اوش مالی بید او مالات بند دا مانی دا بوده بیجم شقه یه کود بیجن عماره آن جیرانی بی پراغ و خود اموالا که
0: بچی کاش شما دنگ را دونه یه بلند در دفته اگر کم که از اپسیاره که آرسته ایتب کم سر سپاس بوده بدیدناته که کسی میبدیدناته یعنی چه دم مروب چه سردان ها و چند دم جمعه را مینترویره دیا باش بید
1: خودی کاش شما هکی اون ساخی بید ادویجن ساعت گله که نیف ساعت هکی خسته بید چاری که بسته هکه مالا جی بی سرام رو نساخه که دید که شوان از بیجم ساعت اک بسته گله که جی هکه و اکی دیم بیوان داری بچید بلا دو ساعت بند سه ساعت بند بس زوانی که شوان وقتا که گنجایی داد چی نه وقتا که عنی ساعت یازده بچی حتی ساعت دو سه
0: منی باشترین دم کیش که کیش دم
1: دید نتا چون حتی یازده که بینه وشی دو ساعت بسن دو ساعت و نیز
0: جان گهش مرماته بسیارک آنجا بابت که گله که جوان متعذراندی که که سمیر که هم همی پیدوی دیم پیدوی میوانداری های نه سردان های نه
1: کنم چه سردان های دوام هات کاک شوان آخی دوام هاتی
0: راسته راسته کاک سمیر
1: بله کاک شوان
0: جنا نشیرین همی گاوه یا چوایه یعنی ما هنده جن هنه نشیرین دف من بود چون آمن همی جن شیرینن بس اوه گودن مزرانه مزرانه اف گود نه آگود یا بجا بلا بلا هنده جن عدس نبشمه جنا نشیرین همی گاوا یا چوایه
1: خودی کاش شما من پیز آمی تنی راستی ماده بوش بوده
0: بیجا ای کادی آرسی تب کم
1: دی بیجا
0: دلیب ایش دلیب ایش چجارا چجارا چلی ناید چلی تید کابی ما بیجا دلیب ایش چجارا تمام که
1: دلیب ایش کاک
0: شما ها دلیب ایش او دلیب ایش یا عاجز یا توره یم خمگین و کیت بیشن چجورا؟
1: کی خوش نام میکنی شبان؟
0: تو نزیکی بس ببین تو درس بیشی من کی کس میاد؟ ما افشار ما خلاصه کی؟
1: من کم شبان اول چند تا

0: برای ما بابت که ویشی وش میشه میشه بری سال که از برای ما آزران بو یعنی یا بوی دیارده من دکی به تنی بجین گنجید ما حتی اندر جهنده که کچاجی که خود جدا کرد بونش مال کب تنی شقه که و انتخانی که و بجین ما بابت که ویشی و آزران بو هیوی هاوی چنده که اول نف کمالگه مده رینه ده چون که ام کمالگه هکین عشایرینه و ام دابونه دیتت خوم هنه سپاس بود روناک هر بختیار کوچر گلک سپاس بوده دالیا السلیوانه دالیا گلک سپاس بوده بخیر بین حوال سوشال میدیای روناک بجی جنا نشیرین همی گاوا بالایه بالایه هم که آزاد هم که آزاد بر بگدین برشی حوال ما جورا کنترولی که آزاد گولی شف باش
1: شف باش دیر و خوش دیر من پیم باشم سلامت هم
0: گلک ساق بی که آزاد توی چانیم سلامتی ایشالله
1: والله الحمد لله انگل باشین سپاس خودت کن صلاح بوان حواله پشی دارید کنی کدای رادیو کنی که پیک بفرق و جدایی
0: جلک سال
1: بی سلامه که تایبه جب بود برای من شاکر زبار یوش میجا تلفونی ند دیاره بو شکر دیار ما
0: که شکر آریش تندرستی تا نشته گریگ بخود شکر بو صحت های تندرستی های نهاری کار سپاس بخود کو باش بو که شاکر زباری امجه هست که دم باش بید گل من پیوندیه بکه سلاف روزن من جید گل یه بو که شاکر زباری حواله من خوشتوی حواله پیشمرگه و سلاف روزن من بو همی پیشمرگیت قهرمان جهنه
1: بله بله سلاف بود بله پیشمرگه این از که وجود ارکید خدا
0: گل اکساق بی سپاس که آزاد چه چون یه بحثی چه که که زاخویا خوش بوی ها صبحی صبحی تو نه زاخو صبحی پارکه که های گلک یه حتیه وکری نزیکی اویدم چی نویر تو نه صبحی از یمه ویریب شفت تو نه ویر تجی که آزاد
1: بابای ما مثلا من فهم امین نو پارکه دامو هین ورن نکنم و همین نکنم
0: نه پارکه خوشه اول نکزی که صبح نیسانه که ایره ویره گلک خوشه صبحی هم شه ویر ویره وره ویره دیواره بچه که شمال در که
1: من مجال هدی بلکی من میوان تین خود آمان از در میوان نشم بین
0: او قلب آلا خود با میوان گره تین دفعه با چون گود سیرانی نه وگی بجن او میوان تین دفعه جی خود باید بریم دو چیچکا بره گید کجنا نه تین هد گرنجی و تین
1: تین در مقرام از دین و تین پاسف را سیران بله
0: بله بله امان مال میوان خوشه که آزاد
1: الحمدلله
0: سپاس خودت تا پیوندی ها کردی تا پیوندی ها کردی بحث چی که افشه و با ما گهدار و بینار که که آزاد ما ای کافه کردی افشه و
1: ما مثلا من سر خوامازن کرنه مدبت با من با تا که بینه و که بجن
0: خوامازن کرنه اکتیار
1: کهبت جرکه کهبت چا و که کم تاد کتش خوابنده
0: خوامازن کرن
1: خوامازن کرن
0: هم خوامازن کرن
1: شی خوابنده گرفت
0: هم کرد
1: خوامازن
0: که که آزاد مگود پشیوه که گشتی هم کرد خومازند که اینجا واکه ما خومازند که یا نه
1: باور که ما هستا یا های
0: یا های راست
1: یا های
0: بجا او خومازند که او خوب چو مازند که
1: اما جد که کلاو ها به جاوه که بسی ساعت کنش خوابن دار سیاره کلاو ها به خوانه کلاو ها به تنگی گله که تنگی رنگی خومازند کن
0: ای بود بوچی بوچی اوه وقت کنش بر چه تود بیشی که آرمانش به چیه؟
1: آرمانش خمازن کن نه که دیان خواستر خوش
0: یعنی بیشت اوه ما پیچی بیتا پیچه نا بیش برنده آنه؟
1: آره وکی دیان اوه شان نه تا شان نینه از شان دسته باین
0: وجا اف کسی توسا خیلی چه ها سحت کرده؟ چه بیشن بوان کسا؟
1: دمی تو بینی خمازون دیگه نداد چی کرد بس
0: تو نه بینی اندجارا هم جی پشت وانی وان کسات که این لوا خمازند کن ها هم بجینه از بنی و آنه آن آقا آن شیخ هم بنده پیوا کاردینین چونکه ند بنا ما دا صلاف روزم بو همین شیخ و آقا و همین مروف و بس ند بنا ما دا اف کسه که عادیه نرمال هجی بس بجینه شیخ آقا آنجی از بنی و حدا دمایی که
1: ما مثلا نبحثیم در جورم رو بیتی نبحثی واند که نوید با چوتش نیابد خوامازون بکرد
0: اجی بحثی واند کم اجی بحثی واند کم که آزاد یعنی کسی که دی خوامازون کم ترمیلا خو یا اونجی سرو بر خو یا جانیا خو یا سرو جلکی خو یا پاره خو مانه و اب خواما خود زنگی گیری بس نه شیخه نه آقایه نه ازبنیه بس پاره ما ام بجینه آقا و شیخ و دیفت کوین و مانه ازبنی مانه ام پشتوانی وان کسات کهیم
1: لا مام صار من استوانا ناكين زين ترى ندى بتشيك تبنا ونام عفوا
0: والله جانا هذا مهم يوكي جانا بتبين يعني دم كسر

0: مالە خۆن ئەم ترمێلا خۆی ئەم بجلکێ خۆ خۆ مەزن بکەێت ئەم هەند گرنگی نەدەین نەوان کەسانە ئەم چاوێ خۆدا بلند وان کەسا بلند نەکە کەکێ ئازاد دەستێتت خۆش بن خۆش بابەت بوو کاک ئازاد ئەزێ دوو گوتنە ئارەسەی تەکەم هەردووکە ئەزێ هێلمەم نیوی ها تۆ دێ بە من تمام بکەی پێ کیشکێ بەسف دێ ئیکیان دوو
1: مامسا ما جابدن بسولا انگا کار جابده سانه گه این آنه اما گلا پیزا این سرینه
0: جنانه شیرین همی گاوا یا چوایا
1: تا خوشا که بابا تا کنه بیتا گو جنا نه جان جاوا تیشینه جنا جان دلا تیشینه
0: الله مگو جنا جان چل مور بیت کرد
1: تا گو جنا نه جان دلا تیش جاوا تیشینه
0: کراسه او چه خبصه ال دفتکه که ازا چه قلب بالا قلب
1: دنگه خوشا که کیم کم
0: هلاب دنگه والی خوشه بس پیچه که تو هره
1: ما مهوان جواد
0: اه جنانه شیرین تا گو مگو چه گود با چوا بو
1: تا گو جنا نه شیرین چاوات ایشینید
0: چاوات ایشینید اه یا شیرین
1: جنا جان دلات ایشینید
0: اه ما جن هره نه ما جن همین جانم بس تو زف گود نشکی و مزانا گودی ها دی تو سا برسه به ده امه
1: نقای که تا ما شارعینا بی از بیرنگی برسه به ده از ما کار درست هاشانه
0: باور بکر والله افشار ما خلاته که ما به نوید چه پشکشان ادا که که آزاد نویده تا ده جایسته که من قای ما خو آزاد آزاد آزاد تدانین اره والا تدان اه جنا نشیرین همی گاوا که بجه بجه و
1: جنا نشیرین از این داره زم حج شتکوفه
0: تو یه بیجی بس تو درستا بیجی تو پیوندیا دوی پیوندیا ایکی و دوی هم هاری کاری واند کن گوه داران هم برسف درست بود دانین هم هنده جاره هاری کاری واند کن پسیار اکادی آرسته واند کن چکو بخور الژیدر آنها گرن یه برسف لوا بس پیوندیا سی و چاره هم هاری کاری واند کن من نوه تجی که پشه کشان دا که آزاد گلک سپاس بود پیوندیا تا تجی گلک سپاس بود پیوندیا تا آجوان گلمه دا حوال سوشال میدیای سعود بانکی که سعود تو بخیر به سلاف روزد ما بوده هر جای که تو گهداری و بینری آمد که عماد دوسکی که عماد شبته جی باش بید هر ساخو ساخلن بی ایشالله کردستان زاخو کردستان گلک سپاس بوده ام حس که کو دالیا سربابت با خوان بر سبب سیاره مجیبدن ده سپاس دارد و بین رونا کاروان گلک سپاس بوده که عماد دوسکی بیشت ام کردینو خو گلک مزن ام کرد گلک خو مزن کین والله مخابن ننی که ایماد بگی جناب تا اماجه پید کرد بشت ام کرد گلک خو مزن کین روناک دستت خوش بند که روناک پرانیا کمیته تل دور بابتا نه بابتا که سر ریزگیتانا کسید مزن آزدین مخابن ریزگیتانا وان هر نمایه یعنی ام ریزگیتانا کسید مزن ام ریزیل وان ناگیری مخابن نوی که بجید نمایه گلک سپاس بوتا رزگتن بو هر کسی که دان عمر بید گنج بین زاروگ بید رزگتن ها باشه بو مروفایتی همیه دستتت خوش بن روناک کاروان اموار بگیریم پیونده که باب سفی نیش متینی ها چوه متینی لگلمه ها اوه چوه بانکا ها چوه بانکا ارزا باب سفی نیش وطه باش بید باب سفی نی او پیوندی یو هتا بری اگه دا دا دانستان نگا خوش که اینا یه چوه بانکو عرض چوه متینی ها چوه ویده بری باب سفینی صلاف روز ما بوده هم هست که انجارکات یه حول ده گلمه بشدار بی روناک کاروان بشی جنا نشیرین همی گاوا بالای یان ری شتیای دیه ویوی چنده برسفته آدرز بید روناک کاروان حوالا سوشال میدیا سعود بانکی گلک سپاس بو کمیتاتا جیا جوان گل مدا ام تک باسم سپینداری ور بگنین حوال خوشتوی حوال دیرین رادیو دوک کاک باسم شبت باش بید شب باش کاک باسم بوچی دنگی منا گیتا کاک باسم یا کاک باسم
2: الو
0: بله شب باش
2: شما تا باشته که شما رضا سلام بوده و بزرگ کنترولی و همه عزیز و حوال و گهدار ها
0: گلک ساغ بی سلامت مهمی آجی بوده هنه و با همی گهدار و بینه را جی هنه گلک سپاس بوده

0: Kalk basın. Aç kutu hoş mu nina? Ne
1: var zaten? Ben gitmiş telefonumu ne anılır defa
0: ya? Ne bağır bir geçme yaş. Ne defter nina? Çünkü ne telefonu kutu telefonu. Çünkü ben gelip bir cene ve hayo mek bir cene denge te gelip ki kime?
1: Po kudam spiroti ya.
0: Spiroti ya. Çet bit. Po kudam çet bit. Kalk basın.
1: Ben ege geçim
0: var. De vara. Tu parzingi te tecih ede. Efşeve ده بحث چه که ایده پولکا که داده ایده بحث ما که ایده بحث که که یک باسم افشاره
1: خوده این عزیز این برانه
0: گلک ساوی
1: دید ما یه دیاده که گلک که کریت نافا گنجید نه هم دید ما یه که ده که دیگه جیلی نی
0: چه دیار ده بابا که یک باسم
1: به خمیا دی بابای نزانم یا با گنجای حتی درنگی شف سوا شارعا مگر اجار از دید بابت تجاره خوشی بابته که او سایی نبو خاره
0: بله
1: جا دید مایی که هم گنجید مد گهنه ایک گرفتن هاشخونا مینید شرب نافدا چیدن مشکیله مازون دید
0: وای راسته
1: جا دا خوزم اول کپریکا برنامه کپریکا به مایی که و سوشال میدیا و زنگ هجی
0: بله
1: گهی تا دای بابا تزانی آرشه گرگی مازون بود باید که
0: راسته
1: شر نو بینه وادای چی بود
0: کشتنا چی بود دزیه چی بود و یعنی
1: کدو آرشه لیشی
0: به گمان و یک باسم اف دیارده تو بحث لید که یعنی اوش میشه اف دیارده سر هل دایا کو گنج ما پرانیا گنج ما حتی درنگ شفت مینه سر جادال کافی ها الگازینو یا وکیت بیجن الجاداز شارعا یعنی وکی هر کسی که ما حتی درنگ شوی بگو ما چونکو ده آریشه پیدا که ده خلطی ها که ده زیا که ده کشتنه که ده شرا که تو حتی دو ماهی که باسم بو چی که باسم بو چی اف دیار ده سر هلده کو بره داسانه بو یک که باسم
1: دانی که که شوار من بو چی اف صحبت ها سر هم ده اینا محل خود
0: دی باب اگره
1: دوزانی رد پیتا پیدان و موردان و منگلک بو حیالی هم جنجید دیگا به محترام بوا هم مختی نصیحت که دید که خودی سر شاده ما بو وای ایک یاد دیجی سر مالت خونه خنوم رو بیت خونه خنه سرقه شاده بو چی من صحبت ها سر دیگا
0: بله راسته
1: بری به مواجبی قضیه که او ساعت آمال دست من یعنی چند مرو وک به کن بکنو بری چند اکی یک دابه کیرا یاد منک من بابو دای باب من پاتو باید دای باب چانه گوتی حیال ما بگو نه حیال ده بگو نه نینه ساعت دو سی شوه یشتی اره چه سبب ساعت دو شی دو سی شوه باشه باب الواجبی ها باب دام اکا های او دای چه کرد او دای رونه بابه را بید او دای دینه بر بر را پشتان ظلامیه لازم هم چیزی تو صاحب گهنه دی بابی گهنه بابی کچ بید کر بید لازم دیگ به مناقشه دیل بابی بکت رو نخاره در افت از یه تو صحب او دا گهید منه بیت سرش او بو شرط ادما و بو حسن شما و پارتنا ما
0: بله.
1: نبیت سرش و او آرشه و جاشنی خوبا بین اناف مارد عالم ادا شنی تو بی آقای بگیری بی حاکمی بگیری بی مدیری بگیری و جا شدید شده خب من را مال دیگ دار لازم دی باق ری نخواد سوی شده بره من حتی ساعت ده مجال دی هجده ایوه مده محاسبات کم
0: کک باسم
1: لازم محاسبه حیالی بیتا کرن بری داد گهید من محاسبه مجب کن و حیال مجب کن
0: کک باسم
1: یعنی اول رونه دی بابا یلک زعیب بود
0: وی
1: کسی هاش کسی نمایه
0: راست
1: برای
0: راست.
1: هر کار کسی ها دیگه اف جلال جورا از کوی شما جلال جورا رخنه حکمت دین تو کوی نو حکمت
0: کدا بحث تبحث حکمت دین که
1: کا
0: کاک باسم تاش مه بله
1: بله
0: راست اوا د سپیک ار کی دی بابا مونه کو با دی باب زارو کی خو انگنج خو بچیکاتی پرورده کا درس بدته بور بک چونکو کتابخانه دی بابو زارو کی خو کتابخانه ای کی اگر درست حتی پرورده کنم به گمان خلطی نابن اف دیارده تو به اصلت که ویشوی نابن ده رکو پیک بیده درست بی چونکو هر ملت اک گنجا تتا آوا کرن که باسم بلی رول دی بابا رول حکمت چه بید جهد پیوندی دار چه بید دی بابا دیدا یعنی تو گلی کو هندک یاسا در کهوه هندک بریار در کهوه بنامونه دمجمیر ایک شوه کافی و اف جهد گشت و گزاره خلکك زور سره دانواند کن یان جی هلا انترنت بتا برین نمینید حتی سپیدی آن جی وکید بیجن تو لگل هنده که آسای ویشه وی در کون کو ول گنجا بکن ول مهمی ها بکن امش ایک شوه وی وطر نمینل جادا نمینل جا
1: دیگه که شما بگومان از گل وخر مجی از گل یاده جی مبدین که یاسا از دایرا پسند کرد و عسکری با جحیلا بینه کرد زانی هم جحیلید نه یعنی ایک یه پاره یه یه بی پاره شی یه گل یه پاره دیگه اشتی دفع دان یا تیتا کرن اینجا لازم حکمه جی وکی بیجن ابتابه که وکی بیجن تیوی آنجی پرسه اوا جهلت ما او کن یعنی ام نه ایدی امش بابت عاطفی در کوی امش بابت مروانی ما مروانی
0: یعنی راست آزادیه یعنی آزادیه 24 جم جمیره کو جادا بنو بنو چنو بس بکی تا اما جه بکیری هر کسی که با حتی درنگ شوی سی و چار شوی ده آریشا پیدا کرد صد گنجا احتمال ده گنجا نبنی پرانی ها دی آریشا پتر ده آریشا پیدا بنده کارت خرد این انجام دان او بابده تو بحث لید که بابده که گله که گرنگه ایشال هم ده شوه که سروی بابده رین خاره و ده برفره سروی بابده آخوین کاده وره که باسم مهندک جن هنه نشیرین دید ناتا پال دفمن دفمن همی جنک شیرینن ها جنا کرد نیده
1: بره بده تی بره بده تشتا که که جه بل بالا بده کرده
0: اینجا نه ایشالله ایشالله جه تا هر هی و خیزانه که بختور بن و سر بلند بن ایشالله که که باسم
1: که که شما
0: بله
1: اوید جارکت چما محلی ما بچی گل خبر نه از گل چون که طبیعت منه او سای لازم اوی نساخ بید از تفاصیلیت باش بزانم دابشید تشتا که بو بکم اینجا گل خیزانه خود شما
0: بله
1: و من احترام بو همی خیشکا و همی آفرتا خودی سر شاید کس خلط منه گید
0: بل
1: هجا ها دی لیویتوی واسات پف بود ای که دی باجانه بود ای که دی تاماته بود ای که دفن پیونه بود ای که نزا جاوه خود چلی کر بود خودی بدید نام نفر و گل هم نشیرینن
0: نشیرینن هم بحث والا هندک جنا نشیرین همی گاوه ها چاوه
1: ایم خودی اوید چنه و محنا لیویت خوب پفت کرده بانا ویتا چه دینه
0: اجی نظرم که چه
1: بیجنی
0: ایو جا تو بیجی او نشیدین
1: دارت حجود ای کار خودی لیوی توی سری وی ماستر بود ایم گود اما ما جی گل ببون بگودی بابا بابا بابا چه با شرم
0: بابا در ایگنان وی پانه مسلاف با همی ها نه بس او پاراجی خود دن
1: کار ایک دی لیوی خو مازل کرد ایک دی دفنا خو بچی کرد ایک دی گوی خو نزال چلی کرد بابا اول از مروه نشیرینه
0: کاک باسم ویجا او چوانن ویجا اراسته با تو بیجی او نشیرینن او او جنگ ما نه نشیرینن اویجا او چوانن نه نبدید ناتا او چوانن جنا نشیرین همی گاوه ها چوایا
1: خودی اما وکی با میمین تو نه حاشره تو گذاره وکی میمین خودی ولی
0: کاک باسم
1: زانی رحا زانی که که شما رحا بشری ویت یا شیرین بید نه سر و سیمایوی رحاوی های که شیرین بید بلا سر و سیمایوی
0: ویه ویه
1: نه نه چه که گیرین که بس انسان بید اخلاق خوی جان بید مفتر و سیمای خوی جان بید ناخوی جان بید دا جان در کردید
0: جان
1: همید میگوید که تفاهد کنه همیجا سلام جید ولی آتیم بید ما ایدی
0: ویه راست
1: ویه خودی بید شویدی بر از دیمه و چی بید من اقشک او سال گل خیزانه اید که پاهمید من کن ببود یعنی گودمن گودمن دی تبین زیران آف چو بیده چلی کن مگودی ما نه آکری تا زلام ما بنایوری گوتا چی ایا توی جیلی کم نی گوتی چه جیشی کارا کتی زلام ما ویجا برا خودی دفن افرو بگر چلی
0: ده اولای وکی رونا کاروان که کچه که سوشال میدیاد بجید ما مستا باسم راست بجید که جنا ساده یا جانه ها بجید
1: ها تو زانی خودی از ساده دای بگشتی ها دیمه دنیا کچه ها دیمه دنیا دا بچی کاتی بید اصوان خوب که مقتی در کمینجی وکی که از شیش دای بود واسا
0: بشید
1: نه پاره که گران سر ملیمه بید تو
0: حق و حسد و
1: نبیان و شر رو و جواب عبد دهنه دی دنیا دینه کرن خوب چل چلی بیش مرا بالعالمینی کام بدب دنیای و دا حب که من نه از چا خودی دایی نه اصواس آیاتی مثل دنیای بو مرم
0: اکی کاک باسم راست کاک باسم برسوا بسیار دالیات بیجید نوزا وجا درست یا نه بیجید جنا نشیدین هر دم یا دارگرانه
1: خودی دوزانی چا نشیرینی از ما نیه که که شما
0: اوجه که از برسوی بوده چه دانم از برسوی بوده چه دانم که آزاد کاک باسم
1: بله
0: بوده برسوی چه دانم که چگی بیشمه
1: خودی از هر دو کشتا بیشیم از بیشیم هر بیشیم که چند با بروک سر از چند افادش که چید که نوید سر تو با او دخمت نه آشرین یه
0: نه آشرین
1: اوید نه شرین جید از مانوی هنکه یه تعلو زبر بید او جی نه آشرین یه
0: جان دستتات خوش بکک باسم
1: بجورا کنترولی با همین گهدار رو عزیزا هیوی هم ده وقتی هم بابت هستی بحث که هنکه که شوان هم گشنه تمن هستی مگر از سربور دنیا هدید که نمگر از جدید دنیا هدا اشتفقیدیه بگیره و اونجا تمن عمری خواهم که دینه دیگه همه گل از دشت دنیا دادی اونجا پیوی هنده وقتی هم نصیحت هستی که بریکا برنامه تمام بومد وکیلی دینه هم باغ بید هم سرهنده بیشی و هم چه حلمتی بگهید هم چید بینه هم کچکتی بگهید هم چید بینه هم جنگتی بگهید هم چید بینه احتمال همه جی خلطی که ما سیه تاییم مثلا مرو به تایی نصیحت دال مجید کن هم جی بخصوات گیریم هم جی چید بینه از گره جای بیشی مرو به دار عمر صندوق آرشه او مروف او همین هینی سین دیویدا
0: بجا
1: بریش دنیا در شوید ام بخون نصیحت شو مرو باور گیرین ام ویجی با نصیحت دینف گرگی دیب خورا وقتی هم جی بارد کن من امرو به آقل نام جواکی دادا جواکی که داخله مدیر ایش و علم و نخوشی دنیا دا گو نجاحت ببینین حتی رب العالمین عبر مشناوت
0: بید دستتات خوش بین که باسم سپینداری گلک سپاس بو پیوندیتا یا جوان گلمده هر ساخو ساخلم بی ارمان جامعه جی اول که باسم گهدار تجا خوشتی ویدم این بابا دکی دینین که ام سرهندک خالب راستین که ام مفای بگهین گهدار خو جواک خو او خال نرینی وکیل بجن نباش ام باش بکن یه باش باشتر لی بکن ارمان جامعه اول جوی بابا دی جوی برنامه که او بابا دی جواکی ام تازرین حکمت مزیری که حکمت شفاته جی باش بید حوالی دیرین رادیو دو بخیر بید همچین نو برای که پاک دیوگری ندیوانا گهدارو بینرم.

0: دوباره صلاح افغادار و بینرین گلکن خوشتوی رونا کاروان رونا دستت خوش بل مناویده کرد پیش کشان در بخلاتی هرچنده تبرسف جینه گاندی بس پرانیا کومیتا یت رونا کاروان نه سوشال میدیای پرانیا جی کومیتا تو دست خوشی نینن صلاح جینین همی بابتن و سر بابتن من شوانه تاخوید گلک سپاس بود روناک بیش بابت اگه سروان کسی سوشالی دا از دینازا بود چی هر یکی دو سه اکوان دهنه والا راز بشه گلک عجیبت حسیم اندکا سه چار فیسبوک ترین ها که ازد سه جا تک تک حتی دو ماهی که هنه کردستان زاخ و جنه نشین هر دم یا دارگیرانه حسانی نه بگورن برسه واخو روناک حسانی نه برسه به دوید ندرستن من هاری کاری وای که دلیل به جنا نشین هر دم یادار گرانه ویشی و نین من هاری کاری وای که گورن بر سوا خو برای من دست پک لای بکن پاشی کمیت بکن من دو پیوندی هنه ام دست پک ما مستا خوش وی ور بگیریم ما مستا خوشبی یه خوش تو ویل دفمه ما مستا شف باش
1: خوش تو ویتر حدیث پر شب ها واسر و خوش پر
0: تو بخیراتی ما مستا خوشبی
1: های زمینی گلک صاحبی تو تیز آزاز تو سید امیر صدیق و فهمی کارمان دید را بیه عزیزم
0: تو هیجاتری لف مکه که خوش بی آمیدی ام گله کیف خوش این که پرانیا شواک ما مستقی وکی جنابه تا الگل ما بجدار بی تو ری و بوچونت خور سر بابت ما شوانه دیار تید گله سپاس بوتا ده بحث چی که یف شوه بوما ما مستا
1: پس از راست شما از نابیستانی سوزد از راستم بره به
0: کراست به تو تو هر رو ما مستا خوشه بید
1: دست خوشه بسید که اویدید کم سر خود دهان
0: که سر خود داتا؟
1: هلی والا
0: که سر خود داتا؟ که بومه بیشه که داتا سر خود کی بو سر خود داتا؟
1: بس مانی پیوانتی بری مکر بو بس سر خود داما
0: که ازاد بجی جمعای
1: تیگه سوان بابا تا که پسیار کردن و پسیارات نه جه خود دات وقت خود دات
0: براسته بری تو وی بابا دی بجی ما مستا خوشه بی
1: شاکرات بی چزالان بیتن نو دیوانه که دا دهم بینی که همه پسیارک پلانی کرد که حالا مثلا زنکاتا چلی هات آن مثلا کوریزا چلی هات آن مثلا کچاتا چلی هات احترام یعنی آن هر پسیار اکادی بیزن یعنی آن پسیار که نه یا وی وقتی نه جای خود رای وی پسیار یه برانبری خوب کردن و موقفی محرج کرد نسی نو جماعت دا یعنی جابی برسی بخوب زدن پسیار اکاواتا یعنی نسی جاب زدن به جاره گره جاره من نو دیوانو دا چه بی اکو بیزن
0: بجا که ما مستا خوشه بی این هم آری شما و هاشمنین هم ما مستا خوشه بی دا بحث وی بابا دیگه این ازا بچه که دانستانه سر وی بابا دیگه تا هاشمه هیه ما مستا
1: بله
0: تا هاشمه هیه ما نه مره ما تکو او پسیار نه جه خودا که کسی که گره جرانده پسیارات که نه دمیوی پسیاریه او مره وود که تهنه یانجی وکید بجن همه یا بویه طبیعت اید دفعی همه سروشتوی غصایه یانجی مره و حوال خو احراشت کرد؟
1: بله یا نعنی موقف یه محرج اگر کسا نشه جام در نشه برسیر دستم
0: ویجا او
1: که
0: ما مستا او کسی وان پسیارات کرد او مرم ود کرد یانجی همه بخوی غصایه
1: خودی نوالا هندک طبیعته و نعنی پسیار کرن یه تن بس که من هکو بجه بس هندک طبیعته و غصایه نعنی این لب دي بسيوري كان او بسيور يعني يبانون باري خوب ولد كاتن يعني احتمال اللي لو ديواني رابط يعني موقفي محرجة يعني مفضل شكاتن زود شكاتن
0: راستا والله اف كاسي في شويتين يعني فيت بروف نشتا ديوانا في كاسي ها يعني مرزاين كو هر دمكي هيدي بسيوري كات فيجا بروف خوشوان كاسا دير كات باشترا
1: بله
0: ما مستطاش منينة كاتب چما بسياري ما مستخوش بي
1: بله
0: جنا نشیرین همی گاو یا چه وایه؟
1: جنا نشیرین نه چه؟
0: جنا نشیرین
1: جنا نشیرین همی گاو بالایه
0: همی گاو بالایه
1: بالایه
0: جنا نشیرین همی گاو بالایه بو خدا نیو نه؟
1: بس
0: ما مستخوشه بی
1: ما مستخوشه
0: بی
1: بله
0: ما هندک جن هنه نشیرین
1: خودی یه تین مال یه تین ها
0: ای بانه
1: خو زلام جیت

0: تاين عن يزم شرينا وي هاي نزم شرين وزورك تاصل كتكي تاين كوري تاين لو الجحيلة تاين جميلية تاين حتى دون عمل جي تاين احترام بهاد دون عملة تيجي بس دون عملة هاي بخدي ي ي ي ي ي زحمت قالك راسي مرفاش معملة قال كاتن
1: ما مصطفى شبي
0: شرينا قال زوركو قال نافيو قال دوري باي صور سحبتها بالجي اونجي يوصلوا يعني بيجي دي بيش كتب نوفل تبادو يا
1: بوتي يعني اف سترامبيجي عراقية نافدار كاظم الصاهر بيجيت همي جن جانن جنا كريد نينة بيجيت همي جانن جن بله ام جی دست خوشی داد که این سپاس نوی که آزاد ایویوی چنده دمت خوش تو همی گهدارو بینرین ما البر بخش رادیو دهوکو بر همی سترانه تینا بخش کرن بورینم سپاس بو جنابه تا رونا کاروان بجید اره سیده جنا نشرین یا هی دم شیبریارا ظالم خو تورد بی تو و ریزیر ظالم خو نگیری تو و دروا و ظلمه و ببختی الظلام خود کرد و چاوی اول چاوی ظلمی دار کیم بید ها و جنا نشرین نگل اک سپاس با تا روناک کاروان دالیات بجی جنا نشرین هر دم یا نجانه هیوی های چنده برسفت جاد رز بید جمعه ممانی اول گل اک خوشتوی که جمعه سلاف رزد ما بود تر جای که تو گهداری و بینریامت کن شاکر زباری گل اک سپاس بود بجداری تجی السوشيال يوم حسكين برنامج مدى سبيك لاي بكن جبير نكن باشي كومنت بكن ام جميعا ور بگيرين پيوند يا كريكو كي كي كي ازاري گودي دورا خدا بو ما مستخو شوي بخيرات جميعا خير در بي سيدا
2: چاني باشه
1: گالاكسي سپاس شبا تا خوش بتيه هاني ها والله خير خوشي بتن
2: گالاكسي هاني ها والله سام هاني دي رزينا دي گالاكاني بابا دوت دان بون بلافتن با همی ها بلافتن و بلو هفال پیواندی و یه کومنت و همی کومنت دو اگر راستی دیگه رزن همی بابت دوات دانون سرکفتی نه انشالله همی بنای مفا بلو هفال نهید گهدر
1: گلک ساق بی سپاس بنا به همی ها ایده بحث چکی بو مه؟
2: ما مستاز دی بحث هم دک مروف ها کم وقت مروف گلک داره سرزادی درنگ دخاره مروف گلک آداب اتضاف خارنه نزامزن يعني الظلم جدا تمام ابو يزعد قال الزراوات كان يعني بالحيوان جد بو اكي اذا امر بالدار زادي زادي خطن او دستر ان سر نزا زادي ان كم رفع عيني كثير خطن ده هما رين اخاري او دجالي امر بي اخو من ابي زادي خطن يعني جانا يال اجزير ب خارني دات كان وقته او اسمر بيت حاضر بو جالي زادي خطن مثلا مثلا اسم دخون و دیوکم با مگلن عادی از از جهت کنه بسیلا یعن کومک آمرو و سیچار مرو وکن آن تبترن از راستره گلک و گلک آنه دانه اند منال دفندک مرو وادی که از گلک آفه از این مایافه هرش اینا حجمکم از راستره دفمت مینکن
1: و گلک چه بیجه و جا اف رفتاره پتر تو لدف کهید بینی لدف رگزینه ریان می دف جنه دف ظالم پتر اف رفتاره لدف تو بحصلت که کو آدابین خارنه نزانند بر صفحه پسیار تلفون دن یعنی تلفونه که سر خارنه کن یعنی سر خارنه ده رابی تو رین تخاره پتر اف رفتار دف که تو دبینی؟
2: ممتن من دف هر تو گادی دی بس پتر از بجمه تا گل بلا مگه بلا ما ده تو بجی پا هده و گوشی که خودی نیست
1: نه راسته اجی مجی دیدی دف ظالم ها پتر اف رفتار دف ظالم
2: های اگر که پیوندی های با من ها لازم اسمه ده اگر کنه با خودم و یعنی مروف تک دب اگر دب نری تک اخشنه بانی تلفون بیر چکنگی اخوی گل که اخوی یعنی سرخانه گلک نا جانه اکسر تلفون با خودم يعني أول مرة في الدائرة بارك مرة في خارج إبعاد أمر مرة في إبعاد هنيا كيف أنا كان رتكل أخون آخر جالك وجالك أنا جانا تو يعني تو أخني خوش تناشي هنيا بجاي مرة في وأول مرة في يعني بس عاد خوب يعني مقولات مقولات أرجع أتحكم أستنان تاني كمان وجالك تيجي كان ده كان

0: Mesela aklını taxıbın, darıxlarını gələcəyə aklına da qabırın, onunla babada ki, nəxil darıxlarını bilin. Yəni, əmin darıxlarını hində çıda qara deyin, əv qarəni nədən, o nəxil qoşun ziran, simir pək eşiqin.
1: والله جانا اوا خوش بابت تا از راندی جمعه دستت خوش بن
0: بله من در جاردی که بودی از دلک از بابت اتنه خوش نکد دلک خوارنه و هم دک مروف دی این درزن فلان کت نف آن فلان کت سری یبری آن سلی هات یعنی آن سار رالی از یعنی سو بابت اتنه خوش دید دلک خوارنه و او بابت اتا سوانه کرن آن بمرو بی دو بیزن دا گرک او بابت اتنه خوشن
1: یا درست امروز وان کس
0: به که خود بدن بابت که خود بدن آن همان آخرین کلمه باشتره بس انواز دین و من افراس تارگیز من از حسن اساس تارگیز بنانیم و از جاره که در قطع تبو ام حسن از بابت از که بده
1: جان قدر از بسیار اگه سروی بابت آرسای تب کم جمعه یا درست امروز وی کسی هشیار بکد بنامونه اگر افرافزار الدف من هبید و تو بیش جمعنی یا که آزاد بشته من که شوانه او رفتار آل دفته و رفتار پیله یا درست امرو فیه شیار بکت بی کسی؟
0: نه گله که درسته اما مستعف شیار کرنا دیواتی یعنی ام گله خلقی نمهن یعنی ام عبد خود و عزیز دیدین ام کس نه معصومه یعنی ام خلقی نگه ام شکتی نگه یعنی بشره هم نیشتا یعنی جوار جای یعنی انسان دیگردن در خلق بدن بس یا شانی دان در مستعف شیار کرنا دیواتی بسی که تک بشته نه بشته نه یا درسته مثلا بزن اوه عمری معظونه آنیه به چیز آن بلا یعنی نه هل گرد نه خبال به گله بشه رو تاین مرو خلط به پسی نظامه دن هجه از بشته مرو به گله یاشمه و یا خوشه و بلا بزن مرو بزن برگه لگ جاره وکی اگر از اخلی اخش نجبیرم اگر اخصاد به چکه برشکم
1: بله کرم که
0: کرم دار بیوکی محمد سلام خدسر بن یست بچیک اگنه دفری دادن دفری دادنوی نه آدرس بود تو بجا بچی بلندا یعنی مروه که مازون دید عفو بچی او مروه مازون بلندا بشتی که تو مروه که مازون و تو خلا دی دفری داده ایزبانینه بچی از دی دفری دادن هکه خلا یعنی تشتی که خلا دفن دادن یعنی بجانم توی خلا یعنی هم درج احترام خلا که که که دیجی درستی سرده انجی هر خلا دی دفکی بدن
1: جان یعنی ام وکی هنر شیرت کرنی وید ام درستای آرستای بکم جان دستت خوش بن جمعه جمعه همی ایکی برصفه من ندایه همیت بجن جنا نشیرین یا دل ایشه یا خمگینه یا دارگرانه او همی ویشه وینینه دالیا کردستان رونا که اف حوالا عبدالستار مرسی دیب خیر به شاکر زیباری جمعه مامانی اف حوالا همید بجن جنا نشیرین یا دل ایشه یا دارگرانه نظام یا چوایه وصانینه برصفا هم یا نوا درسته جنا نشیرین همی گاوه یا چوایه اف پسیاره دوباره من اینای
0: اف پسیاره دوباره و بری چند اکیش ده اینا برو
1: راسته
0: جنا نشیرین عشقه دا یا سر یا سر کسی
1: جنا نشیرین همی گاوات عشقه دا یا چوایه
0: عشقه دا یا سر کسی
1: یا سرکفتیه
0: بله
1: جنا نشیرین همی گاوات عشقه دا یا سرکفتیه جان باشتر و خوشتر گلک سپاس بو پیوندیتا یا جوان گلمه دا جمعات بری جنا نشیرین همی گاوات عشقه دا یا سرکفتیه هم پیوندیتا که دیجور بگیرین هم دیدو ماهی پیوندی مام عبدالله ورگیرین مام عبدالله شفته باش بین
2: ما مستر شوان چوانی باشی
1: گلک صاحبی سپاس ما به عبدالله توی چوانی
2: خودش ترازی به تو لحی بیا خودی الحمدلله شکر
1: هره باش بیشالا ما به عبدالله ایده بحث چکه ما به عبدالله رو ما بشه
2: خودی ما دی چو بحثی که من نظام چو بحثی که ما کیفا دیا
1: اما کیفا منه از پسیاره که آره سیتب کم
2: دیکرم کم
1: چند ها گرنگم بحث بین فرهیه بکنین ام بین فره بین
2: بین فلاحی
1: ما نه
2: بین فلاحی
1: ام نو که ام گل اگر بین تنگ بوین نو که یعنی راست هم کودان نخوشه قیران دیف قیرانه یا پیداد بید یا هینه بست کردستانه روشالت ناوین همیه چند ها گرنگه ام بین فره بین سر وان کودان ها وان نخوش
2: یا بین فلاحی شرکت نام ظلام هایا شرکت نام رو بایا
1: والله جانه تا آخفتن که گل اگر جان گود بین فرهی سرکفتنان ظلام هایا یا مروو وانه دیوید ام بین فره بین اشتی هر نخوشی که دی خوشی که بیت منه
2: هر سر بجون هر سر ابرازی که سر نشیبیه که هی
1: راسته راسته والله راسته
2: هر نخوشی که ایشالا خوشی دیوهی هی
1: وه وکیم بجون افکسین بینفره ایشالا دیگه همی آرمان جد خوشی سرکفتی بند جیانه دا وکیت بجون بریار شاش ناده وکی بجن سر سر خونه
2: بمفرهی
1: کلیل وکر را همی درگاه های وکی هم بجن
2: ایو پیغمبر سلام
1: خود سر
2: چند نساخی چند ایش لیبی و چند مشکله بود چه بین ما هکه بهناوی نه هند فره با تاویی حتی جنکا یعنی ولی ها نه مال ما، نه پاز ما، نه رز ما، نه یال ما خانی صوت، بلان صوت ولی ها نان لیبی هزره جناوی چو تشتک نوی بخوش جناوی چو نکه نام پیجی حتی نام پیجی بوده و تو کزیه که خوشی وکی بیمز نانیت متا و رابی مجبور بی کزیه خوشی وکر دای بو ایو پیغمبر بوده افنانه تشکیم اینا بو حال مثلا و یا گل تک به ایج بی رابی شنی دعا بو بخش ربی خاکر گویا ربی اینی مثل نیدور یعنی گلک نخوشی گهشت من رب العالمی دی بوری دیسا ایشو نالی تو جبرن رو ساغ و سلیم کر وک بردی آد
1: بله بله دستیتت خوش بین امام عبدالله ام کیف خوش بین پیوندیت و سپاس جنابیتت که این یه ساخ و ساخلن بی ایشالله امام عبدالله
2: بله
1: جنان شیرین همی گاوه یا چه وایه؟
2: جنان شیرین نزاد پنجا خاطر نه آتا
1: حتیه یا حتی جنان شیرین همی گاوه
2: همی گاوه
1: ات عشقه دا
2: عشقه سرکفتیا
1: یا سرکفتیا دستت خوش بر مام عبدالله گله گله دشه می نسره ده بیا هفکار گل میانجی هم تمجانی نه
2: اکر گله نمیند بلا
1: هم سپاست جنابتت دیم والا دمینید بچه دیم گله سپاس بو پیوندیت مام عبدالله الزا خود گل مبوی گله سابی

0: کاکا زاد گود نه دویی جیمان کسی برسیب نده اما من آرسته جماعت اینه که دلیب ایش چجارا مگو تمام کن دلیب ایش چجارا رینای تا پیش یعنی رینای تا پیش مرم ماوی گود نه اوکو اگر دلیم روی ایشا مروف خوشت مروف خوشتو یک جی آنجی خوشتو یک خوش دست دار چجارا دیم مروفی گشنا بید هر دیگه خمگی مید لبا مزان بیجن دلیب ایش چجارا رینای تا پیش و جنا نشیرین همی گاوات عشقی دا یا راست و درسته همی و دو ماهی که برسف گاهن ده ما پشتی پیوانده جمعه که همی بیجن جنا نشیرین همی گاوات عشقی دا یا راست و درسته برسف همی ها درسته منوید همی ها لدف خود همار کرن کند پشت کشانه دا بو خلاتی و دمه هاتی هم افشوه جی خلاته گیب دهین هم همی هفتی ها پینشم یا جی خلاته گیب دهین و دوشم یا جی هم ده دوشم یا بوان هوا لاوید ایکشم بی دوشم بی پیوندیه لگل مدرد کم پریکا پیوندیه پینشم بی جی بو سو شاله و بو هوا لید پیوندیه جی هم کن گوه دارن اف هوا لین برسوا بسیاره مدهین جماره دوازده حتا بیستو هشت که که آزا دوازده حتی 28 دفع من مامی عبدالله مایه او پا ما اجبیر کردی مامی عبدالله فما گفت احتمالا چو بید لما ما گیرو کرد مامی عبدالله
1: الو بله
0: ام دا خازاری برونیشتت یه بار بگم مگو تو یه چوی ها مگو تو نمو مگو تو تو نمایی تو یه چوی بار بگم خودی
1: تلفون هم نشتی ها کجی تو
0: خازاری والا مگو تو چوی لما مگو تو دریش بید مگو جدا شبه تا خوش من خاطر خوش تا خواست بس نکه که گغاز و جام سپاس داره تا اینه مامی عبدالله
1: بله
0: که جماره تا جماره تا و ایک ایک تا چند جا برسف گاندیه ما
1: جارک
0: اره والا نویده جارکی دیده جماره دوازده حتی 28
1: دوازده حتی بیست و هشت
0: یالا جماعت بجن پیش وقت ام پیروز باید گینه وی حوالی آن وی حوالی دوازده حتی 28
1: 27
0: بید
1: بله
0: خودی توش قصه نمای از سر هیوی خودی 27 تال برناوید 27 تال برناوید مامی عبدالله ماشاءالله اره والا کاردویشی خلاص 27 تال برناوید مامی عبدالله 28 مصطفی رشی زیباری بو ام پیروز بایا مام عبدالله الزا خود که که که آزاد هم یه فیلت بحث یا اینا به تفسیست هم خواهی پشه کشاری بگور اینا که که آزاد بار بکن هم یه بحث یا که یا ما دست من دم سپاسیا گهدار رو بینرید خواهید خوشتفی بکن سپاسیا وان حوالا کن که وی هفته همی یه گلمه بجدار بون پریکا پیوندی پریکا سوشال میدیا هر روز سپاسیا که بستنور بو هفکارت مجی که وی هفته یه گلمه دامون جورا کنترول ما مستا آزاد علی و هر روز ابراهیم حسن لبشه سوشالی جی سپاسیواند که این کووه هفتی الگلمه دامون سیها دوهوکی روژیار امیر نهل خلیل حتی هفتی ها بید روژا ایشن بیب شف شاد و بختور بن بخاطره

روزانه ل رادیو دوه گهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه ل رادیو دوه بگن. بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آورابون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

بو ريكلام كرنيل راديو دهوك پیوندی به شماره بکن 0705 225 47 74

روزانه لرادیو دهوک و دریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهوک بکن بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آوارابون ساخلمی کودان پرس و برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

0: بو ريكلام كرنين راديو دهوك پیوندی به جماره بکن 0705-225-47-74.
1: دمه بابت هتا سر موبیلیاتا ایدی دو ماهی کات آفرین صدر تنه بو صدر یچین کیا به هورکه ات موبیلیات نافمان دا بجوره ها دیزاینیت شهانه و جیک دریش اولتی به همی زوقا موبیلیات ان اوفیس را جیتت وید بو همی اوفیسات بردستن تا اوفیس تینا باخچه هایه اهب باش ترین موبیلیات ات باخچه هایت هی ده هر الوری دسته کوید اوش لایکی و ویجا اکسسوارات نافمال بابت رازاندن و اوانتشتا همه دیکورات چنه دیکورات نافمال و دریسینگ روم و همی جلدیف حز و خوزینته آها کدا صداف سلیب اش بیرامه نچی صداف سلیب جیا تایبت اب دوشک و و دوشک و بالیف اش براند نایاب ان صداف بو سخلم یا لشته و خوکا کیل دی ویجا بم و سردانا پیشانگیت مبکن الهولیری و سلیمانی و دهوکی والله آفرین صداف
0: دهوک رادیو 88.5 88.9

0: بنابی خود مزنو دلوان لپین مام سروک مسعود برزانی پیشوازی البالیوز دکتور مهار کرکی کنسل یکشتی فلسطین الهبلی رکر کنسل یکشتی فلسطین پنکفت و دیمای حتنا ارکت خواست سردان سروک برزانی کر سلاب طایباتی سروک محمود عباس سروک فلسطین گهاندن سروک برزانی و هر وصا پیروز بایجی لسروک برزانی کر بوبرگیرتن نشانه آست بلند یا پاپای واتیکانه له پیرمام سروک مسعود برزانی پیشوازی کریستین اولف کنسل یگشتی آلمانیا الهبلی ریکر کنسل یگشتی آلمانیا موجب پیگه و روشه طیبه تاری مقصدان ده سقام گیری عراق و دوری دو و تاکید جل حزوالات خواب و هبونه همه هنگید نبر آلمانیا و هری مقصدان بیاوید جدا داکر سروک مسعود برزانی بو اغرا دیماهی یا مهدی زانا بهی سر خوشید خواه رستی لیل زانا هفجینا و غرکری و مال باتا و انتکاته سروکیاری مقصدان نچیروان برزانی با وغرا دیماهی یا مهدی زانا پیامک از سرخوشی آرسته ملبات و لیلا زانایی کرد. سروکی حکومت تری مقصدان مسرور برزانی پیامک دا بهیو سرخوشی البنامال سیاست مدار دیار کرد مهدی زانا کرد و افخمی خوشی نخواست مجی آرسته لیلا زانایی کرد. افدمرول خبات گرانه ی نوبریل میجو خبات آگلی کرد بلند هل سنگاند. سروکی حکومت حریم کردستان مسعود برزانی بو وغرا دیماهی یا نجیب شخص اسعد نقشبندی هفجین شهید مهدی خوشنو به هیو سرخوشید خوال بنا مالوان تیتو خواب حفش که خماوان زانید بریار نوارست به حفتیشان دکی وزارت دارایی و آبوری حکومت حریم کردستان به مرم آدم استاندن کنیل سر پشک حریم کردستان بجا سال 2027 دا بچیت بغدا حکومت هریم کردستان را گهاند رود دست بلافکن و موچه و مستاید گیره بست و هندک فرمان برید هر دمی و گیره بست هیته کرن. گروپ کتای پسید و شهده یه چکدار در کفتن هزید پککی و ترکیه کرن ایک جمرج سرکی بود دانانا چکی خواه. آجانسا روی ترز را گهاند هجمار قربانی لحیانی پال پزاران کسایه. تنه ید مری حتی نوکه ج 600 کسان در باز بوینه. منچاب دیلی پرستن خود دابن.
1: Radio 88.5 88.9

0: واهتمام نادته العلاج الطبيعي باستفادتك من بين نخوش احساس يكون نشط حركات ودرست دست تخب كات اون بي او بكات دفاع نوع عمليات تمنيت ودي حشكبونا هستي بيدا بيت ومفصل وجهان مفصل ده ومصول جديد ضعيفا بجوافره بردان بسرع علاج طبيعي وديف نوع عمليات ادمين كادي كان محتاج بيت
1: باشا دكتور ام دي هنا بسيارة كده احتمال هاي بشكا غريب بيتن
0: بله
1: نسا خي ما قهلي بيتناف وكي بيجي كمال جيدا
0: بله
1: نسا خي احتمال هاي خاموكيون جي قلقيو بدرس بيهف كاس يعني اش بلي قاستا طيبات من دي نخوشين داروني ادفنت قاستا طيبات من دي واجي وكو جهون روماتيزم بكات اوه هنه راستا بسیاره؟
0: بوهند بله اه اوه یا راستا بوهندک حالاتی تهین بله اه یا فر نخوش اکا یا مثلا نفسیتا یا تک چو بید و قلق ها بید و ستریس اک ها بید اوه یا فر سردان دکتوری مفاصله بکچ که هندک نوعیت ایش مفاصله بهندی و گریدای نراستا یک شوان ایشایت بزنی فایبرومایالجیا التیاب الالیاف والاوتار حول العضلات والعظام اوه یا پندی به گریدایه نخوش دی احساس وسطیانی بر وسطیان که بردام کرد دی احساس کرد کو یا بردام یا قلقه نه راحته دی احساس کرد کو مثلا سریشان که مستمر
1: خراب بی طیبه تاوید مشکلیت یانجی کشن پشتی های
0: این استن اگستم که مقصدات هکو ایشانو پشتی ها بیت بله. و استراحت شو رسد نبید
1: نه به ورزش باش بیت به استراحت خراب یعنی که الدم استراحت خوب کرد پشتوی خراب خراب تر بیت بله
0: بله اكيد يا فر نخوش مثلا بريكا علاج طبيعي خو تشور سركت نها ميدوم خو بيلي تي بي فيا حبكه يعني شرنقا انج عمليات مثلا ميكانيكال باك بين ام بيجني شنو بيستي بورو بتر نوت صدي نخوش بتني محتاج علاج طبيعي بنيتي تمارين خو بارزيتش مثلا شولي جيرون او خو نهلي هميدوم بي فيا درمان انج شرنقا انج عملياته وكي موجود نوت الصديش مثلا شلون بشتي بروبتر تي تشوت سيركرين بعلاج وبشرقه وبعمليات بروبتر دي محتاج علاج طبيعي وبوريزي بتني
1: بلا واش دكتور اف كاسين مشكله جونجي كيشن جومجو بودرز بنو روماتيزم
0: بلا
1: كاسك قد شاش هفتي جونجي هيفو اي كده قستاب كت كاسك كي دي تبيني شاش هيفو خو تاخير كده ده بو بدانا چهار سریه ده چه جوازی های بیت اوت باشاروژی دا ده اوه هر دوکا چهار سریه و کی شده بتر فایده که تو و جبر چه
0: بله تشته که های امید نخوشید مفاصل ام بیجنی تریت ده پیشنت از ارلی از پاسبل یعنی دوید نخوش
1: دم لدست
0: بالضبط اچکه هندی خود تأخیر که مضاعفات نخوشی بترن كنترول في التهاب روماتيزمي بزحمتره بجا هندي التهاب دسبيكا التهاب يا مروف زيكا بيب حسيد زيكا سرنا دكتوري بكات زيكا بتاع علاج كريم تشورا سير كرن مضاعفات مستقبلي كم ترن و كنترول في التهاب روماتيزمي جي اشم بجم صناي ترى با هندي تاخير كي دي مضاعفات بترمن وكنترول في التهاب دي بزحمت بيت والتهاب دي بشتي فتره كي ديجوارت ليتت
1: باش دكتور اف اف نساخن يونجي او جنكي دوغيون
0: بله
1: اگر هاتو مفاصل تو يونجي جهن و ايشان
0: بله
1: او دو كنجي زون تا وغورون كورين هرمون انا كنجي بيت دو فتره دو توشي نساخن جهن روماتيزم بيت
0: بله دو گیانی دو آفرت یا فره نخوش بزانی که کنگی دی سران دخوری بکد بارا پتر حالات ناف یعنی حمله دا بارا پتر بزنی هم بزنی فیزیولوژیکال پین یعنی نه چطکی روماتیز بگیری دایه ایشان ها مفاصله بتنه ش اگر هندی آفرت مثلا وزنی دی گرانتر لبید پشتای دی پتر ایشیدش اگری حمله يعني بارا بيتر يعني يا هرمونا وغيري دا يا هرمونا كاتنا فلاشي افراتا دا تحملي دا زيدا بيت يعني برولاكتين و بروجسترون افا والي بكاتكو ماصل كتير بتكي سستلتن رباطو توي وطري عضالي سستلتت وجاج برهندي ايشان المفاصلة ويت بشتي خاصة ويت بيو بارا بيتر فيزيولوجيكال نصاخ محتاج هندي بتكي مستراحة خوب كات خوش شولي بزحمت داتا باش بيجيني وفحص او باروبتر نت محتاجت في او ديدا تشكي باروبتر جي اشعه نوتش بيت يعني ورقه

0: حملي ده جبر بتر ناخوش ام ام تشيك عندك نوع فيتامين ام بو ناخوش زيدك يعني عندك تمارين نشا افرت الدين وبرو بتر بيدر مان كو محتاج درمان نبد ودا محتاج فحص جنبن
1: باش دكتور نسخه خارنك بخود ایشان ها جمگا آن مفاصل ها بدرست بید یا انجی درمان که بخود با کسا اتفکت کاریگر یه نرینی درمان یا انجی خارنه
0: بله
1: که پشتیوان ها بخودن ایشان ها گه ها بدرست ببید
0: بگو من اوه امید بینین روژانت کلینیکی دا آن استشوری دا خاصتا درمان و خاصتا انرژی درینک براستی یعنی خارنا ساخلمی روژانه امید خون مال نه بارا پتر نخوش توشی ایشان مفاصل ها و روماتیزمی نابن بس نوكا يعني اشين بيجي مثلا اكشوان عامله انرجي درينك يعني راسي يعني ريد بولا تايجر خاصه نوف جحيلو داي افتشتي بلا بابو يجالك سموكينج هابتجي يعني هكونا
1: كيشون
0: اجغارا اكيد بس كو خورنا صاخلم باربتر نوبنا اگر هندي بو نخوشين
1: رومان ودرمان جي يتاي
0: درمان اكيد بيگو مان اكشوان درمانا برينيزولونا غالك درماني دي خاصة هكو نخوش وي درمان استعمال كت بي مثلا كو وصفة دكتوري بيت يانجي بو فترة قدريش بكار بينيت يانجي بس هما خوهيلت بي فيا مساكنا فترة قدريش اكا مساكنا بخوت انجي شرق ابدانت ابد بنا اگر هندی کو ایش المفاصل ازید تر لیکن
1: ماله دکتور آموش گرد یا دومایی که بو بیسرین ما چیه؟ اکو طیبت مندی که هانو روماتیزمه
0: دا خواز ساخلمی بو همین نخوش والات یاد کم و همین سلامتی بو همین نخوش یاد کم از حس کم خو کسی خو احمال نکت ابک از حس کم همی خو نهیلن پی ویا درمان ابتنه اندک تشتی سر وشتی بلا مروف بکت وکو تمرین وکو خارنکا ساخلم
1: خودیر بخنش انرژیا
0: بالضبط
1: کیشان اجگاره
0: چکی اول گله کا گرینگ چکی هر دم از نصیحت النصاحات کم چکی اف عامل تنیت مهم بلا بلا همی گاوا نخوش خونه هلت پی گاو درمان ابتنه و ان شاء الله اف دی دورک اب مفای بیت بو همیا و دا خاص سلامتی بو همیا کم ان شاء الله
1: بله گالکس پوز دکتور بله گهدارن رادیو دو بو وی جاری جی ام هاتینه دیمای کا خلق خواه برنامه ساخلمی دوباره ابناوه خوب ناوه ها بخیراتنا دکتر سلیمان و عبدالله طیبت مند نخوشین گهان و روماتیزم و چاره سریا سروشتی عروسا ما مستال کلیجا پزشکی زانکو دو کت کین حتا موهین و جاره کدی بمینن بخیر

روزانه لی رادیو دوه کوداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه کوداریا وان برنامه لی رادیو دوه بکن بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آوارابون ساخلمی کودان پرسو برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

آمدیه سلطان حسین بنگه دانان آوا کرن مناره و برج خاندنگه و پرو ایوان خملاندن آکره و زاخو دگل دهو قاداسنیان حمیدی بشعرین کردی

لسری دیوانا میری هبو با گردانک زیری میری گوت ما تشتک هیا چیتر بجوی گوهری

0: صلاف ل پیرمان سرک مسعود بارزانی پیش وزیر بالیوز دکتر ماهر کرکی کنسولی گشتی فلسطینی حولی رکر کنسولی گشتی فلسطینی پل کفته دوباره دمایی هاتنا ارگینوی سردانه سرک مسعود بارزانی گر سلاوین تایبت ین سرک محمود عباسی سرک فلسطینی گهانده سرک بارزانی هر وسا پیروز باهی جل سرک بارزانی گر بول گردنا نیشانه از بلندیا پاپای واتیکانه ل پیرمام سرک مسعود بارزانی پیشوازیر ل کریستین اولف کنسولی گشتی آلمانیا الحولیری کر کنسولی گشتی آلمانیا آماجه بگه و روشا تایبه تهریما کردستانی سقامگیریا حراقی و دوری و هر وصا جخت لحظا ولات خوشی بو هبونه همه هنگید ناب برا آلمانیا و حریما کردستانی ادبیاوین جدا جدا گره سرک مسعود بارزانیش بو اغراد ماهی یا مهدی زانا پرسو سر خوشین خوارسته لیلا زانا هفجینا و غرکی و مال باتاوا اتکتن سروک هرما کردستانی نیتیروان بارزانی با وغراد ماهی و مهدی زانا پیامک سرخوشی و راسته مال باتا لیلا زانا اکر هر وصا سروک حکمت هرما کردستانی مسرور بارزانی پیامک دا سرخوشی البنامالا سیاست مدار دیار کرد مهدی زانا کر هف خمیا خوشی بوان دیار کریه سروک حکمت هرما کردستانی مسرور بارزانی بو وغراد ماهیای نجیا شیخ اسعد نقشبندی هفجینا شهید مهدی خوشناوی پرسو سرخوشین خو لبنمالاوات گتو خوب هفشکی خماوات زانیتن ری بر احمد رادگهینیتن قناقه که گرنگ یا چکسازیان پولیسین کردستانی دیدست بگتن شاندک وزارت دارای هرما کردستانی بو پرسو بو جا سال 2027 دی چیت بغدا حکومت هرما کردستان راگهاند افرو دیدست بلاف کرنا موچه ماموساین گریبست و هندک فرمان برین هر دمی و گریبست تیتا کرن. فالح ساری وزیر دارای عراقی راگهاند لهر پارزگه ها که بیتن فرمان برین گریبست دیبنه هر دمی دیبو جا بهید یا سال 2027 دا دهنه بنجه کرن. گروبه کتایب سهید الشهدا یه چکداری در کفتنا هزین پکک و ترکیا کرنه ایچ مرجن سرکی بودانانا چک خو. کرتی آدنگ و باساش را دیاد حکات خانده نفخیر و خوشیادا بمینن. دهوک رادیو 88.5 88.9
1: دمه بابت هیت سر موبیلیاتا ایدیب دو ماهی کار آفرین صدر تنه بوسات

روشانه لرادیو دهو گهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهو بگن. بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شورستانی پرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

0: بنابه خود مزن و دروان لپیرمام سروکی مسعود بارزانی پیشوازی البالیوز دکتور مار کرکی کنسل گشتی فلسطین الهبلی رکر کنسل گشتی فلسطین پلکی افتاو دیمایی هاتون هر که خواست سردان سروک بارزانی کر صلاب طایبت سروک محمود عباس سروکی فلسطین گهاندن سروک بارزانی هر واسا پیروز باهی جل سروک بارزانی کر بوارگیتن نیشانه از بلند یا پاپای واتیکانه هر لپیرمام سروک مسعود بارزانی پیشوازی کریستیان اولف کنسل گشتی آلمانی الهبلی رکر قنصلی گشتی آلمانیا اما جب پیگه و روش طایبت تحریم اقصانه در سقم گیری عراقی و دور دو تاکید جل حزا و لاتخاب و هبون همه هنگید نوبر آلمانیا و حریم اقصانه بیا به جدا دا کر سروکی مسعود بارزانیش بو اغرا دیمایه یا مهدی زانه بهی و سرخوشیدقا آراسته لیل زانه هفجین و غرکیری و مالباتا و انکر سروکی حریم کردستان نشیروان بارزانی و غیر دیماهی یا مهدی زانا پیامکا سرخوشی آراسته مالبات و لیلا زانا ایکریه در پیام دهاتیش و غیر دیماهی یا سیاستمدار نافداری کرد مهدی زانا سرخوشی خانم لیلا زانا و همی مالبات و کسوکارو حواله دوید کم سروکی حکومت حریم کردستان در پیامکی دا سرخوشی بنامال سیاستمدار دیار کرد مهدی زانا که رو هفخمیه خواهر نحبو لیلا زانا دیار کرد هفدم رول خبادگیر یه نوبری المیجو خبادا یلی کرده بلند هرسنگاند سروکی حکومت تاری مواقلستان مسرور بارزانی بو آرادی ماهی یا نجیب شیخ اسحد نقشبندی هفجین شهید مهدی خوشناو به هیو سرخوشید البنامه لعوان تیتو قب به حفشک خماوان زانید فالح ساری وزیر اداره عراق را گهاند هر پرازیه هکی بیتن فرمان برید گیری بزدی بنا هردمی و اود بجا بهد یا 2027 دا دهنه بنا جه کرن وزارت بازرگان عراق را گهاند همی او بازارت اونلاین طور جواگی دا چالاک نوید نسنومه یا فرمی ور بگیرن و روش آخوا آسایی بکن و اشکرا جه کرن مرم جوی بغیاره او بازار که راست و درست بیتا کرن فیل خلکی نه نکرن اکسیوسی اشکرا کر جون رادکلیف سروک سی آی ای امریکا د نوترین پنګاو د بوب دیماینه نشر روسیا او اوکراینیا پیش نیاز کومونه کوسی قولی نو بر ترامپ پوتین او زیلینسکی دا کړیه من جواب دی وی پرستانه خو دې دابن
1: د هوګ رادیو هسته هسته پوینټ هسته هسته پوینټ نه

روزانه لی رادیو دهو گوداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه گوداریا وان برنامه لی رادیو دهو بکن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جه خلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

جه رادیو دهوک دم باش گذارن هیچا به برنامه کابلانم به حوالان ده وی هفته برنامه ده امی به نوچه اکی خمگیم و دست ببکیم که او جه به طایبتی رئیسدار مهدیزانه سروک باجروانیا بری آمده هفجین سیاست مدارا نودارا کرد لیلا زانا کوچا داوی کر جبر نخوشی بله گودان اجازه دهتر برنامه دی هم سر جیانا کساتی مزن کرد مهدیزانا و هر وصال لسر هندک پیشاتین رو جواب با کردستانی به برای کنو پیشکش کرنا برنامه جالی سر جان محمود دریناری جالی هوگر خلیل و تیتا کرن پیشکا تورا جواکی جی نیل خلیل لگلمه بله گودان نجا برومت مهدی زانا که به نشتمان پروری آخو به کرد پروری آخو به خوابات این خویین سالین هفتهان هشتهان نوتان حتاد گیجه بریا کوچاویا داویجی ده خزمتا نتوا و نشتمانا کرده بو مهدی زانا که هر کسی که پیچه که سیاستا باکوری کردستانه یعنی سیاستا که به جیر ناوی نتوا جبو نتوا کرتاتیه کرن ده ناوی مهدی زانا کساتی مهدی زانا ده باش بزانید هم لباکوری کردستانه هم لباشور هم لروجلات کردستانه و لروجاوای کردستانه خودان پیوندین تایبت به هیزو هروا پیوندین لسر بنامه نشتمانی و نتوا کرد بو ده جاره که وقتی که امرود کاره بیجه که بشتی حتی وقتی زانین یعنی سالا 1977 ده هلب جارتنین لباکوری کردستان و ترکیه یه باجروانی ها ده وقت بر بجره که سر بخواه کساتیه که کرد حتی هلب جارتنی بو سرو که باجروانی آمده دویده میده پیشتی که ها تا گرتنه و ها تا بردانه بخود بیرانین خوده ده بیجه لگل راگهاندنه که اوروپا بحثا جانا خود که جه پرشیار ده کم ده بیجن تو چما هات یعنی چوا تا هل بجارتن یعنی خلق تا هل بجارت وی ظروفات گلک تند و دجوار ده پارتین ترکی به هز بون دیسا کرد پارچه پارچه کتن هل بجارتنه خود جرازی مدیزانا دو بیجید از به کردی آخفیم من به ایش من سر ایش خلکی آخفی من سر مثلا کردی آخفی من سر ایش و آزارین خلکی که جده سلات دبینن از آخفیم و کرده که من بوم هفپار خمیوان بوم هفپار خوشی انوانو خلکی جی از من هلب جاتنو از بوم سروک باجروانیا آمده ده دیرو که ده اوتو کم دنیرن هندک شخصیت به حزبا یانجی به آلیه اکی یانجی بس به تکوشین اکی ناینه بناف کرن کس میدزانا جی کساتی اکی بسهو یعنی آلیه اکی جناف جرگی باکوری کرسانه درکت جی فارقین درکت و بوک سمبوله که کل دادگه ها سر خل همبر چه دادگهی نچماند شود بردام اگر ایک سالین هشته پیشتی کودتا یا سربازی یا ترکیه که کودتا یا هری دجوار یا ترکیه تیتا نیاسین مادی دادگه این ترکیه روشنامه این ترکیه بردام سروی اکید کرن مهدیزانا به زمان ترکی ناخفید اون ده درکتی پیشی ها دادگه که اشکنجین سال هشتیان زندان آمده که گوتن زندان رقم پنج زندان که گلک نودر و بی اشکنجه کسی که بناوی اسات اختا یلدران ها بو که یز باشی که ترک بو یعنی او ظلم و اشکنجه که کساتی مهدی زانا و همو گرتین سیاسی کرد کرنه حتی نوکه جی چه زندان بویره ناینه براورد کرن هندک جار باسا زندان ارجنتینی باسا ابو غریب یا بغداد ته تکرم ل اک جیان کرنه کو باسا وان رو جان دکن بلکی جی دنیای ده اشکنجهین هری جدا هری دجوار لوی زندانی هات یکرن
de rahmê wê zordariye.

وی بروانیا خوشی دنابا دل خلکی ده جیه خو گرتیه. مالبات اکی تکو شر بو. یعنی هم مهدی زانا، هم برای خو، هم خوشکا خو، هم جی هفجین خو لیلا زانا ده تکو شینا کرد ده به تایبت لبا کوری کرسانی جیه خو گرتنه. یعنی چاکو لیلا زانا وک سیاست مداره که همو کرداته ده نیاسین وک سمبولا نتاوه کرد لی ترکیه لی پارلمان ده نیاسین مهدی زانا جب همان رنگی وک کساتیه که نشتمان پروری نتاوهی پارزوان دوزا کردی ده نیاسین. گلک جارا مثلا سردانا هریما کرسانی کریه لگل سروک بارزانی لگل سروک هرمی سروک وزیری هریما کردستانی گل کساتین هریما کردستانی هفدیتنا ساز کریه جوینا ساز کریه دروژین دجوار ده هلویستی خودست نشان کریه ده سردما ریفراندومی ده بویه پشتوانه که بهزی ریفراندومش بو سر بخواهی یا کردستانه ده هر اشکی ده دنگی خو گیانده سرکردات یا سیاسی هرم کردستانی و گل کردستانی به وی رنگی جی مرد کاره بیشه که ده مشک خلکی ده یعنی بیروری خلکی ده هرتم بینید چونکه کساتی اکی که تمن خو تجی کردهیتی تمن اکی تجی شورش کری و تجی به پارزوانی کردستانی درباز کریه ده آمده مالباتا وی که هم جنزیک و هم شخصی وی هم مالباتا وی نزدیکن و پیوندی مجی بجید سردم خورتانی و دم که او زندان درکت سال 1991 وی دمیل آمده کمبونه که بو آمگان بیجن کمبونه که پر گرسی یا جمعوری ها بو وی دمه هپی ساز کرد بو پارتیا گل پارتیا کتکاریا گل هپ وی نامه وی که لیلا زاناش گروه داری پارلمنتر بو وی دمه درکت پیشیا خلکی و پیشتوانی خوش بو شورشه پیشتوانی خوش بو هسته خلکی دست نشان کرد هر وقت هر تاکه که کسی که کرد جی هلویستی وی جی کرد بون آیم همو به باندور بون جی بروی که جی امتکارم بیجو که هرچند در رخنه این دجوار لسر شورش با کوری کردستانی هبو لی پیشتوانه که بهزی شورشه و گل کس جوی الهام ورگرتن و بون پیشکک شورش کردستانه بله گدارن هجا برومت همرین جبو هر کسی که هر کس روژکتی چاوی خلو وی دیانه وی دنیای دیگره انگو چاوی خلو وی جهانه دیگره مال آوائی جوی جهانه دیگه یا مهم اوه اکواتی که مروف مال آوائی دیگه مروف چاو مال آوائی کر یعنی خلکیل پیشمه و چه گود تی به کریاریم باش هزریم باش با آخافتنیم باش به خبات آخویا باش بی بیر آنین کرن وری بیرا خلکی یان تی به کریارین خویین خراب کریارین خویی کتا خلکی اشاند با یان جیتا دیجی دوزا خوی بوی تی بیت بین بناف کرن یا مهم اوه اکو مروف جیان آخو به شرف اکی مازن تجیب کید یا گرینگ اوه اکو مروف جیان آخو دور جی جیان آم مادی دور جی جیان آخو تی ده شکستن هبید جیان اکی بسر بلندی جیان اکی که دورج مسئله مادی تمامی به برجامدید خزمت ها کردی دا بید ایجاج بوید بیشن جیانه که بختور جیانه که مهدی زانا سیاست مدار نافدار کرد پیامه که بلاو کرد سروک مسعود بارزانی ده پیامه خوده ده بیشه که به داخه که مزن نوچه یا کوچه داویا مهدی زانا کسیات نشتمان پرورو تکوشر کردو سروک بری شارداری دیار بکری گیشته من سروک بارزاینده پیام خودا ده بجه از سرخوشیه خل مالباتا کرد پرور و خباتکار یا مهدی زانو همش خوشکامنا برز لیلا زانا هفجین خود جرازی و همو کسو کار دوست و ناسن وانده کمو خوب هوپار خما وانده زانم ده بشه که دینا پیام سروک بارزاینده جهاتیه جه خدای مزن داخواز دکم که گیان مهدی زانا به بهشتا بیرین شاد بکه و سبرو

رامیه بده همو آلیان هرد همان چرشوهی ده سروکی هریم آکسان نیچروان بارزانی جبر کوچه دای سیاست مدار کرد و سروکی بری اشاره داریا آمده میدی زمان پیامکی سرساخی بلاو کرد او ده پیام خوده بتایی بتی گوت جبو کوچه دای سیاست مدار ناسکری کرد مهدی زانا سرساخی لخانم لیلا زانای و همو مالبات کسو کارو حواله مید کم خود جرازی یکش کساتین دیارین کاروان خواتا سیاسی کردان لبا کریکسانگو ترکیه بو وی سالین دورو درش جتمن خوش بو پارسنا مافین گل خود درباز کرنو دوره ده گلک قربانی دان هر واسا سرک وزیر حریم آکستان مسرور بارزان جی ده پیام سرساخی ده لمالباتا سیاست مدار دیاری کرد مهدی زانا کرو هفخمی آخو به تایبتی آرسته لیلا زانا کرد هفدم رولی وی خواتکاری ده دیروکا تکوشینا گل کرده به بلند انرخاند. گودار نجا یعنی مهدی زانا برین ها وقتی که 2004 سردانا هرم کردستان کر هم لحولیره لگل سکرداتیا سیاسی کردستان هفدیتنه کر هم جی سردانا باجار دوه که کر لگل کساتین روشنبیر هنرمندین انگو سیاسین پارزگاه دو کجی رونشتو گلوان هدیتن چکر سردان رادیو مجیکر رادیو دو کجیر دوی دمیده ها پیوینه که تایبت جیل گل رادیو کرد سر جیان آخو سر خبات آخو و سر رابردی آخو تکوشین آخو هیوین خو بحث کرده برنامه ده هندک کسانه که مروف واتک تماشه جیان خود که مروف باندوری وید بینه یک جوان هم از وک شخص هم جی جبابی من بگره همون مالبات همه مرد کاره بیشه که رولا مهدیزانه یا به باندور جنیزیک و حس کریه هست پی کریه و جنیزیک و دیتیه و جی باندور بیه و ده حوالتیه ویده ده دوستادیه ویده ده شاگرتیه ویده محمیه شانازی کریه جبرویه که هم جبو مالبات آخو هم جبو گلی کرد هم جبو تکوشرین کرد هم جبو دوزا کردی جبو توایا کردستان سرساخیه دخوازن هیویدارم جی به هشت بیتو روحیوی شاد بیت بله گدارن هجا برومت ام دروژین دجوارین سیاسی ده در باز دبن لدیف هند کسان روژین گرینگ و چار نفساس لدیف هنزرا هند کسان دینجی روژین سخت دجوار و روژین رشت در باز دبن چما بیتشتی گوت؟ پیشکتنین روژاوه کردستانه پیشکتنین باکور کردستانه شروعه این جدا جدا گل خودت تینید پیشکه که جواکا کردی که پیشکه که کمه از بیشم قناغا لروژاوه کردستانه وک همو کس همو گداروانان جل سر اینترنت بید سر طور این جواکی بید لسر شاش تلویزیون آبید دیتن که روه بریا خوستر یا روژاوه کردستانی و مظلوم عبدی فرماندار گشتی هزین سوریه دموکراتیک سردان شامی کرن لگل وزیر دروی سوریه اسد شیبانی و لگل احمد شرعی سر و کمار دمکی سوریه کومون کومون جبر چی بو؟ کومون جبروی که بو که ایدی حسده هزین سوریه دموکراتیک ارکی خو به داوی بینه و به پیشکک جه سپای سوریه سپای نوی سوریه او یک جالی مظلوم عبدی به حتا دیار کرن و رکفتن لگل سروک دمکی سوریه حتا کرن حتا به داره کسی که دیجی بیت نینه روی بریا خوستر جناب چو جناب نچو بکر یاری جناب نشو روژاوه کردستانی را بریا خواستر برنگ اکدی بناو اکدی
berdomin dete jana xo. Zamanı Kürdî Veziri Perverdeya Suriye Mert Karabije Kodetay ile Kürdakiru Cikud Kombuna be Ahmet Şarara zamanı Kürdî zamanı Fermiye Kurdan e Suriye daha tıbı kabul kirin. Hem zamanı Netevi hem zamanı resmi xoandine. Le Veziri Perverde Kubhuji Kürde Mekhabin Kürde Afriniye genelgeyek belavkürü ragahant ki zamanı Kürde tene ro hafte 4 saat bit. Evi genge şeber dağın kini bağır kim de bete serras kirin zamanı Kürde, zamanı Niştimaniye Suriye ve hemci zamanı ki fermi de kandini bete ragahandın. Le gelwe, Rojava'yı Kürdistan'ı hemu bajar u bajarken Rojava de Kürd bu xub reve bin. Hatta nuke çawa dreve beriya xerser de xub reve berne de ev sistem berdavam biket. Navi YPG namenit, Navi Hezin Suriye Demokratik namenit, le Hezin Kürdi deverin Kürdistan'ı sinurin Rojava'yı Kürdistan'ı u bajarin Rojava'yı Kürdistan'ı de biparezin. Bak vak pişkek je supayı Suriye de biparezin. İlham Ahmet te çavre kirin ku du vezareta dervede vek cigir anji vek endame parlamene berpeş dosya kurdi du vezareta dervede cibigre. Mazlum Abdici vek ravişkar seruke Suriye o berpeş dosya kurdi ango ravşa kurdi le سیستم سرکوماری سوریه ده جیه خوب بگرید. هنده کس ده سر تورنجی وکی او قهرمان مین سر مگوید یا ناو کرده قهرمان شاری هنن قهرمان میدان شاری هنن که اوانا نرخ پیروزی کرده کردستان نه. لآلیه ده قهرمان سر تورن میدیایی هنه لسر تورنجی وکی هنه. امبوان قهرمان اجبن قهرمان کارتونی. مظلوم عبدی کرن وک خیانتکار ایلام احمد وک خیانتکار دست نشان کرد روژاوای کردستانی وک شکستی دست نشان کرد هرشین دجوار به زمان تند به زمان که نممکن نابید کرد لدیجی کردا بکار بینن لدیجی کساتی کرد روژاوای کردستانی بکارینا اون ده شهید هاتنه دان به رزیل وان شهیدان جکرن نکه هر انسان دکاره رخنه لرکفتنه که لپیمانه که لبوچنه که لپیشاته که بکت حق هر کسی که هیه لحق چی کسی که نینه بیرزیه بکت به طیبتی جی اگر کرد بید اول دیجی کردانوی بیرزیه بکت او قط نهی تقابل کرد نکه روجوه شکست یا سرکت اگر به چاوی رش و سپیم تماشای هر بابته که بکن امی عقل خوشی ویران بکن، دل خوشی ویران بکن، چاوی خوشی کار بکن. دنیا نرشو سپیه. چه پیشادشی به بوچون و هزرین عقلین رشو سپی نایت شروع بکر. روژاوای کردستان شکستن چه نبویه؟ لیل روژاوای کردستان سرکفتنک وزم موسا مزنی چه نبویه که ام شاهی بگرین. لیدیف روشا روژلاتا ناوین. لیدیف سیستم روژات نوین یا هی لدیف سیاست این که ولات زلهز ولات بهز ین هرمی مشاندیه لدیف روشا که ولات جهانی ین بهز ولات زلهز پشتوانی حکومت های تحریر شام و حکومت دمکی سوریه بسرکات احمد شارعا کرنه کرد دوه ظروفه ده دشاری ده قهرمانی خو نشاندان ده وره کردی پاراستن دشیان جی پاریزن دشیان حتی خوی ناخوی دلو پا خوی ناخوی داوی جی پاریزن لی انجامی وی ده جی گلک گلک گرانتی بیا بلکی جی بویا وک یا غزای ده جی درکتن دویت نل ده جی واقعی بونه با نل ده جی راستی قناغی بید هرکس بیشه اگر دست اسرائیل بگیتنا ده کرد بنا دولت. ده ساعت این که لشامه بریا 29 چله لشامه کردو آلیه دستلات دمکیه شامه رونشت بون
Esad Şeybani û Ahmed Şara berdam çaverê komuna Fransayê bûn, Parîsê bûn. Mazlûm Ebdî dîsa şanda Kurdî bi saetan rawestandin heta ku encamekî jewkî wergirin. Encamekî ji Parîsê wergirin. Ka dê ku encamê kombûnê çi bît? Kî kombû bû? Nûnerên Sûriyê, nûnerên Îsraîlê, li jêr serpereştiya Fransa û Tirkiye. O kî vê kombûnê rêxistî bû? Brîtanya. Ji encam çi derket? Sûriyê ji başûrê Sûriyê û li çiyayên Golanê tavîzan sazişê kir. Da İsrail'e. Evet dama peş de peyman resmi jide ben aşkere kir. İsrail çavi huş bo Kurdan girt. Cibo İsrail ji ango çav ji Suriye re ji Şami re şikand ku dişen bi Kurda re mesela huş çare bikin. Türkiye li ser sinur heza khuani ser sinur ji Şami re çav şikand teknika heri peşkefti ya dronu Froken be frokavanu teknika diya serbazi teslimi Suriye kiru reya erişkirna ser Kurdan dan despe kerne. Kurd bukhuman. Ha Kurd karun berewaniye bkirin. Bele. Bes encama ve berewaniye de bu biya sedeme kare saten gelek mazın şi. Evca carna çare eki ne difteli muruviye. Le ev çare Jibo paşaroji heviye dürüst ket, jibo paşaroji bingehek dürüst ket, o hiç nebe Kurd dibin xudan statüye ki, dibin xudan zimane xu, dibin xudan bajarin xu, dibin xudan deskeftin xu. Yani divet meru bi çaveki dici şiru vebke. Mim, aliye ki de vek şahs, vek rojanvana ki Kurd li dici bir rakeftinime. Dil aliye ki dijî piştevanî ve roketin edkim. Aliye ki mirov strana hünermendê navdariye Kurd şivan perwer ew strana ke yad bêje lo me çikir me çikir me xalîb serê xwe kir. Aliye mey hestî dilî vê stranê dibêjît. Dilê me vê stranê dibêjît. Çünkî em xeyalê me mezin bû. Xeyalê me çi bû? Xeyalê me ew bû. Ku dil roj avaya kursanı ji herime ki behez vek herime başvuri Kurdistan'ı vek herime me behte dürüst kirin. Anga Musa bejin, hayalin me gelek mazın kirin. Ewe sekirdatiya roj avaya kursanı ji devet ve eke kabul bikin. Xuş rauşa hey, xuş vakiyatı dur xistin, o hayalin gelek mazın furotin. Xalçı bah ve hayali kirin. Xelk amade bûj bo xeyalê canê xwe ji dest bide. Ne tenê rojava, Bakur, Başûr, Rojhilatê Kurdistanê xelkê ve derê jî. Ji xwe şehîdên ku li rojavayê Kurdistanê hatiye, nêzîkî nîvê xelkê Bakurê Kurdistanê ye. Lê wextê me roba aqlî şîrov vedike, ev rêkeftin çareyek bû. Ev jî çareyek bû ji çareyan. Rast em negîştin hemû mafên xwe, lê Kurd gîştin pişkekî girîngê mafê xwe û Herêma xwe kirin jêr parastinê û dê ji Ewropê ve jî xebata xwe ya siyasî tekoşîna xwe ji siyasî bimeşînin ji bo parastin û bihêsirkirina destkeftên xwe. Ji ber vê yekê ji divêt merû bi aqlî ve piştevanî li destkeftên Rojavayê Kurdistanê bike, li Rojavayê Kurdistanê bike û çavê mirov ser bît da ku Rojavayê Kurdistanê berû pêş ve biçîtû di demên pêş de destkeftên xwe hîn jî mezintir biket. Nuke gele kes dibêjin Bakurê Kurdistanê bu sebep. Ango Abdullah Öcalan streberê PKK bu sebep Rojava nizanim şikes, Rojava nizanim çeliyat. Kurdan pişi sala notu haçte şarı hokuji, şarı bırakuji helan. Şarı pişi 2000. Çünkü 2000 nabela PKK ve yekidi şarı şey bu. Pişi 2000 Kurd Ew şerê xukujiyê ji nû ve di hizra xwe de derbas kirin, gengeşe kirin, bo xwe kirin rêyeke ronakî û dest bi rojên nû kirin. Û piştî 2003 û rizgariya şer rizgariya Iraqê jî Kurd derbazî qonaxekê dibû. Êdî be hestekî mezintir, bi aqlekî mezintir, bi hêzekî diplomatîk, hêzekî siyasî
کرد تکوشین خو مزن کرن به سرپرشتی ها سروک مسعود بارزانی سرکردات یا سیاسی ها هریما کردستانی و دیسا به پیشکتن ها بزاوین لباکور روش آوای کردستانی و سیندی بونا روش لاتی کردستانی لباکوری کردستانی تا انویا یعنی جارنا نزانم اف کساتی ها می کرده اف نساخی ها نزانم ام زو گرم دمن ام دشین به پیش هاته که بچوک به خیال این وسا مزدون درست کن که ام خوب بکن خودان ده دولتا ام زو گرم دمن لی ام زو جی سار دمن یعنی توازنه که ما دنگه که من اینه راسل با کوری کردستان خیال این مزدون شورش دست بکر خباتا که مزدون جی هاته مشاندن لدیف مراد قرایلان یک شربر این پککی آنگو سر کرده این پککی 27,000 شهید هیا در انجام خباتا 5 سالی ده دستکفت هنم بله گلک دستکفت کرده هنه دانستاندن ها گل اردوگانی آنگو دست بکرن ها ویقون آقای باشه لدیف هزرامن لدیف روشا هایی که مرو دبینید لدیف سیستم ها دنیایی لدیف بیبختی ها وی سردمه اف قناخ پید بی بو یعنی هنک جار هی مرو هندک شروع گرک به دی فوجدانی بکت یک خواباتی کرنه یک خوینا خور جاندنه یک تمن خو بلوان چیا در باز کرنه یک به سالان دیو باوی خو خوشک برای خو ولات خو ندیتنه بس چیا انجام کرنه دبیشن که ام جبو قناقه که آشتی آماده نه دو بجین که ام ایدی نخوازن دوزا خوب شری بدن مشاندنه دو بجین وقت وی حاتیه ایدی ام چکیدن رخه که ام خباتا سیاسی به تکوشینه که سیاسی به بزاوه که سیاسی به عقله که سیاسی ام خباتا که نو جبو بدست خستنه مافین خو بجی کرنه مافین خو دستورا ترکیه ده کار بکن بو وی که یاسا در کتن بو وی که گنگشه چه بون پارلمان وی که قبول کرد جاره که ترکیه پیشتی کمارا او بنا کمارا ترکیه لگل کردن رکفتن که چید کن او رکفتن لیف داخوازین میه نخیر او رکفتن لدیف اونده قرب لدیف اونده شهید و قربانیانه نخیر او رکفتن اونده مزنه که امرابن شاهیه بگرنن نخیر لی اوره کفتن ندوی آسیده یکو مرو چاوی خو رش بکت سری خو شور بکت یانجی ام بجن ام سکش ام شکستن یانجی ام تسلیم بون کرد تسلیم نبویه کرد نشکستیه کرد ریکا خباتا خو بدل کریه گل کس بزمانه که تند ارشده کن هم اجالان بخیانته هم پککی بخیانته هم مظلوم عبدی بخیانته تومت بارده کن یعنی پیوا خیانته وسا ارزان نینه پیوه خیانته پیوه که ناشیری نکو کردیشه کردی بکار بینید تشیل دیجه کی بکاروانی وانکو کرده کشنه بونه سبب کشتنه کرده گل داگر کران دویت مروف جه باشور جه شورشا مالا مصطفی نمر جه شورشا گلانا پیش کفتی خواست جه شورشا باکوری کشتنه شورشا روجلاتی کشتنه جه خباتا روج آوای کشتنه و ام به خبات گرین کرد به شورش گرین کرد شانازیه بکن چونکه جان خو دانش بووی ولاته چونکه بووی ولاته خبات کرن او رو جی به سایه خباتا وان قهرمانان به سایه شهیدین کرسانه او رو به سرپرشتی از سرک مسعود بارزانی مه هرمکی زندی هرمکی که چاوین جهان سره درش بویه او باور بکن دستکفت و سرکفتنی لحرم کرسانه ده باندور آخر سرکفتن و پیشهاتین لباکور کرسان روجدات روج آوای کرسان جی هبن ده باشی به ارنی هبن او جار هندگ جار گل اگر یعنی وقتی که از من ایدی فیسبوک واندشم بناکن چما گل اگر کس بزمان کرد بکارتین تورین جواکی و حد خود بینی جمعه جی پرشیار بکنش گل اگر کسا جی پرشیار بکن یعنی
Bırak gerek herkes veya ki biz onu bitir.

کس کسی خیانت نکه، کس به ترکاج باور نکه. قناغه که بریه و دچه کرد وک بری لواز نینه کرد به هزن ده سردم ها بیستو یکی ده ست سال ها بیستو یکی ده کس نکاره اوسا کرده تونه حساب که لی دوید ایدی کرد جی لدیو زمان سردم به سیستم اکی دهن به عقلانه به زاوی بکنو خبات آخو مزن تر بکن الجار یعنی او زمان دجوار او کسین که باور بکه پارچه اکی نانی جی ندانه نه شورش گرکی او کسین که در جیان خوده وک سر درزی که خزمت دوزا کرد و کردستانی نکرنه او کسی که او رو ده او پیر جی سر در جیاتی کرد و کردستانی به دست داگر کران انگو دست زورداران نان خوارنه او رو جی به در جیاتی کرنه هر گاوه که کرده هر پین گاوه که کرده هر قناقه که کرده او جار جی به دست نحزاتینه خودی کرن دوید مرو همبری وان کسا هشیار بید امی رخنه بکن وک شخص رخنه دکم لی قناغ آشتی با کوری کردستانه لید همان دمیده پیشتا وانم بجبو که بلکی چاره اکش بو مسئله کردی بیتا دید ها هرکس حق وی بیجه خیر و گناح وی قناغه هم روش آبا هم لی با کوری کردستانه دسکفتو شکستن صبح گناه و خیر و سرکفتن و بینکفتن و دکویت سرستوی سرکرداتی باکوری کردستان روژاوی کردستان دکویت سرستوی عبدالله و جلانو هف بیره موی اواجی واقعیت اکر راستی اکر و بی مسئله جی کسی جا خود توره نکن کسی جا دل خود رخ نکن به باور اف قناخاتی هم مشاندن بردامی و جیه حریم کردستانی به سروک بارزانی و به سروک حریم و به سروک وزیر و بونه دره خوش کر بونه پیشتوانج با وی قناغ آشتی و حتی ده نقطه که ده ده خالکی و ده جی و گارانتور وی قناغی لطرکیه و لباکوری کردستانی دین نیاسین و دوید ام جی به چاوکی که ام کردن ام پیشتوانی دوزا کردینه ام لگل آزادی ها کردینه ام وی قناغ تماشه بکنو پیدوی بکر ام بهم پیشتوان پیدوی کر ام جه همو علی بر رخ نجی بکن دیف هزنا من اوه بریا که برنامه دای بکن جار اکادی جبر کوچا داویا رزدار خاله مهدی مهدی زانا سروک باجروانیا بری آمده هفجین سیاست نداره نوداره کرد لیلا زانا به خمگینی و باید دو جنو سرساخی مالبات و کس و کاری وی و گلی کرد را دخوازن حتی برنامه اکیدن هر شادو سرکفتی بن افریقا دکم شر

0: De Hoog Radio. #hashpoint.in, #hashpoint.net.
1: درژین دنگو باسان لستودیوین رادیو دهوک دهنا پیش کش کرن سردیر
2: سروک مسعود بارزانی و سروک هرمه و سروک حکمت پلس و سرخوشی لیلا زنایت گند وزیر نفخل حکمت هرما کردستان رادگینیتن چاکسازید کرده پولیس آندار بردامه. شانده که دارای حکمت هرمه بو پرسا بودجه سال 2027 دیشته بغدا. بر باشیا بر همه سماقه دی بود در وحیطه هنارتن.
3: سلاف دریجاهی آدنگو باسا. سروک مسعود بارزانی جبو غیر دماهی ها مهدی زانا به هیو سر خوشین خواه رسته لیلا زانا هف جین و غیر گری و مال باتوان ادکتن. دقیه پیاما سروک بارزانی. ابخمه کامازن و نوچه دماهی کسواتی نشتیمان پرورو خبادکاری کرد سروک پیشتری باجروانی آمده. مهدی زانا گهشته من پرسو سر خوشید خواه راسته مالباتا کرد پرورو خبادکار مهدی زانا و هر واساخش کاخویا بارس لیلا زانا هفجین خود جرازی مهدی زانا و همی کسو کارو نیاسیار توی اتگم خوب هفش که خماوات زانم جا خدای مزند خازم روحا مهدی زانا بهشتا برین شاد بکد و هدارو آرامی بدت همی لایکه این لیله و این الهی راجعون
2: سروکی هرما کردستان جین چیروان بارزانیش بو غرا دماهیه یا مهدی زانا پیامکا سرخوشی آرستای مالباتا لیلا زانا اکلیو ده پیاما سروکی هرما کردستان چیروان بارزانی ده هاتیه اج بو غرا دماهیه یا سیاست مدار نافداری کرد مهدی زانا سرخوشیل خانم لیلا زانا و همی مالباتو کسو کارو حوالین وید گین هر وصا سروکی هرما گوت یا جی وغر گری اگج کساتین دیارین کاروان خباتا سیاسی کردی لی ترکیا بویا سالن دیرو درهج اجتمن خو اج پیخمت پارا اسنامه فنگل خو در باسکرن ادویره که دا گل قربانی دان هفش که خما مال با دو کسو کارو حوالین وانین اش خدای مزند خازین روحاوی به دلووانی خوششاد بکت و صبرو هداره بده تهمی لعکی اد هتا زانین دهی مهدی زانا هف جینه لیلا زانا و سروکی پشتری باجروانی آمده اد جی 86 سالی دا وغرا دماهی گریه
3: هر وصا سروکی حکمت هرما کردستان جی سرخوشیل بنا مالا مهدی زانت گتن سروکی حکمت هرما کردستانی پیامه که دا سرخوشی المادبالتا سیاست مدار دیار کرد مهدی زانا کر هف خمیه خوب تایبتی رسی لیلا زانا کر هر وصا رولیوی خبادکار دا دیروکات کشان آگل کرده بلند نرخاند مسرور بارزانی سروکی حکمت هرما کردستانی پیامه که دا السر هجمار خویا فرمی دا توراجواکی ها ایک زدانویسی سرخوشیل بنامالا سیاست مدار دیار کرد مهدی زانایت گم ریز و حرمت من بو بنامالا و یا برای سنب تایبتی بخش کاهیجا لیلا زانای مسرور بارزانی پشککا دیا پیامه خدا گودی مهدی زانا ایک جه خبادکار دیارن کرد بویا گوژی خوی درش دا به خمت خبات و تکوشینا گل کرده در باس گریه خود رحاوی شاد بکت و جهی بهشتا بریم بیتن.
2: پیفدار سروکاتی هرما کردستان دلشاد شهاب راگهان سروک مسعود بارزانی و سروک هرما کردستان نچیروان بارزانی رولک باش ات پیشهات و پاشروژ سوریانی دا هبویه.
4: جناب سروک بارزانی رولی که زور گوره و کاریگری بینی لوی که و نهیلید اب کشه تشنه بکاد چون که حولی که زور هبو بو اوی که و اوه وکو کشه کرد و عرب بینا بگیرید یا خود ببیت شر کرد و عرب طبیعی لوی دو جناب سروک بارزانی پیوندی هم لگل برس شرع و هم لگل برس مظلوم کردنوی کومال گیره کویره و لحیور کردنوی وضعی که و لگورینی اتجاهی ململانه لبین شر کرد و عرب بو هبونی ململانه که سیاسی آسایی طبیعی کاریگری زوری بجهشت دوی اوه قناغکانی تماس لگل یکتری گفتگو کردن که جناب سروک هرمی کردستان ملا چندین کبونا حاضر بوینه هم کبونا دو قولیانه که و لگل اداره نوی سوریا دزانی کاته که برز نیچیروان بارزانی لمیونخ پیشوازی لوزیر دروی سوریا کرد طبعی هشتا هیچ آسوی گرون نبو ام حکومرانی براو کیو در چید و اصلا لعراق رنگ اعتراضی که زور هبو بیتن لسر اوی که چون معامله لگل عمه بکرد و هیچ آسوی گرون نبو بلام فرقی دوربینی سرکردکان لمشتانه دایه
3: وزیر نافخول حکمت هرما کردستان ریبر احمد راگان تیوی دارین هاری کارین هف پیمانان بو هزین پیش مرگی ادبر دوام بن.
5: بابتی هاوکاری امریکا بو هزی پیش مرگی، بابتی که تایفت با وزارتی پیش مرگی رنگ زنیاری زیادتر للای اوان هبیتن. بلام اوان دیمن آگا دارم سردان و گفتگو را گورینوه چلیره چل امریکاش لنوان شاندکانی وزارتی پیشمرگه لگل برپرسانی پنتاگون و برپرسانی امریکا انجام دراوا و تا استادویاری کتایی ندراوا بلان میوادارین که هم هاوکاریکانی امریکا هم هاوکاری سربازی همهی دارایی بردوام بیتن چونکه ایمه لحرمی کردستان پیوستی من پیه و تصور دکم لعراقی زیادر پیوستی بم هاروکاری هم.
2: هر وصف وزیر نافخول حکمت هرما و کردستان ریبر احمد راگان چاکسازید کرده پولیسان داب شوک زانستی حاطیه دارشتن.
5: چاکسازی پولیس آرسته یکی گرنگه در برنامه چاکسازی کابینه نویمی حکومت هرما کردستان به سرپرشتی رئیسدار کاک مسرور بارزانی. آرسته یک که آمان جی بنیادنانی در مزراوه یکی پولیسی نوی و پیشهی و توانه داره و جوری بتوانه لگل گرانکاری و پیداویستیکانی کمالگو آلنگاریکانی استاو دهاتو هنگاو بند. لماوی رابردو دا وزارتی نافو با گواسنوی ام دیده لسر استی ستراتیجیو با چوارچیویی که دا مزراویی هنگاوی گرنگی نوا. لجنه بالکانی چاکسازی دا مزراوی. میکانیزمکانی همه هنگی و بدوادا چون پریان پیدراو. اکادیمیای سرکردهیتی و برایو بردن رولی هماهنگی استراتژی ورگرتو و چندین برنامه و دست پیشخری چاکسازی لعاستی دا مزراویی و جه بجه کردن دا خراون تبواری کرداری. لناو ام دید فراوانه دا بنمای پولیسی خزمتگزار و مطمئنه پیکراو یک اک لناو رو که هر سرک یکانی پروسه چاکسازی که چون که آمانجی کتایی چاکسازی تنها گورینی پیکری کارگری سیستم و رکارکانی بلکو گرانکاری لکوالیتی خزمتگزاریکانی پولیس پیشیبونی ماملا داد پروری لجبجه کردنی یاسا نزیک بونوا لپیداویستی هاولاتی و به هزبونی متمانه گشتی کالکی سرکی چکسازی راستقینه پولیسی کردستان.
3: شاندک وزارت دارایی هرما کردستان بو پرسا بودجه یا سال 2027 دچیته بغدا. بریار نوارستا و هفته شاندک وزارت دارایی آبوری هرما کردستان بمرما گوتو بشگرنل سرپشکا هرما کردستان بودجا سال 2027 دا بچیته بغدا. جدرکش وزارت دارایی آبوری هرما کردستان دیار جیکر شاند جچار کسان به کاتیا و هر واسب مرما دانستان دنیل سر بوجا سال 2027 ده چی تبغدا پیش بینی تی تکرن سردا نوارستا هفتیا بهید بیدن. هر واساش لایکیدی و فالح ساری وزیر دارای عراق راگهان الهر پارزگه هکی بیدن فرمان برن گریبز ده بنه هر دمیو ده بوجا بهید دا یا سال 2027 ده نبنه جه گرن.
2: حکمت هرما کردستان جراغان که او رو دید از به براف کرنا موچین ماموستاین گریبس و هندک فرمان برین هردمی و گریبس هتا کرن. الدیف زانیار یاد دهات نفخوی هرمه گشتی ازیدت در جه 45 میلیارد دیناران و هیوابوری نزیکی 64 میلیارد دیناران بون. وزارت دارای آبوری حکمت هرما کردستان راگان دیه که او رو دید از به براف کرنا موچین ماموستاین گریبس و هندک فرمان برین هردمی و گریبس هتا کرن.
3: روی برای گشتی کاربل پارزگی ها دهوکه اندازیار حازم محمدی راگهان پروژه روناهی کرنا کلیا شدای دیمفاین گشتیاری هبن.
6: فرزانی ام روناهی بین حتی سری کلیا شدای تایبتی ورزه هاوینی دا که سرکتنا چای پروژه دا یا پچکی بزحمت و استن بید با اصان کاری و با خوشکرنا جوه که که پشوی خرجی سردانه کلیا شدای بیتن.
2: بر پرس راگهاندن را به بریا پولیسین اداره سربخوی زاخو مقدم احمد رمضان راگهاند. ات هشت حیوان دا 129 تومت بار السر خرابکارینان آمیرین پیوندیان ها دینه دست سر کرن.
7: تاوانن خرابکارینان آمیرین پیوندی چنه؟ ریکن خو پاراست نجه او تاوانه چنه؟ پولیس نهلانا گونه باری الزاخو نویسینگه ها خرابکارینان آمیرین پیوندیه. دمای هشت مهنه افصاله دا 129 تومت بار لسر

0: اوه جوره تاوانه دسته سر کرینه و ریپری یاسای کرینه. همین تو بعد بارن شلای مواقعاتین دسته سر کرن. دیووند دو جیاسا جماره 6 سال 2008 روانه دادگه بینه و سزای وی بند یاسای زندانی کرنه بنابرا 6 مهان تا 5 سالان دا هر واسان. زدباری سزای دارایی و دست بید کس جمیلیونه که تا 5 میلیونان یان اگ جوان هر دو سزایان.
1: دفرا آکره برهم سماقه یاب ناو دنگه او بو در وی ولاتی تیته نارتن.
2: دفرا آکره یاب ناو دنگه به برهم سماقه و خدا ناجی دست به چنین آوی کریه و به باهای که باجی تیته فروتن خدا نت رزت سماقه جید بیجن برهم سماقه هف ساله گله که باشه و یاب قیمته جی.
3: سماقه ما گله که تازه هف سالش الحمدلله یاب قیمته و سماقه پیرس شاب ناو دنگه و سماقه ماش الحمدلله هف ساله قیمته و سعره که باشته که چاف بار و پیرار چه تره.
4: سماقه گله که جوانه یعنی زیده حدا جوانه و بازاریش گله که باشه یعنی حتی هشتا حتی ده و سد هاش چید یا سپی احتمال حتی پازداش بچیدن.
2: و بازرگان اجید بجید سماقه چیتت جدر و ایوالاتی لو ما به بهای که گیران امت کرین.
5: سعره و افساله فرقه که همی ساله چوی هشت شش هم سماقه کرین حتی ده ها پیهد. سماقه دور آکرش دو خوزید و زورن حتی ولاتت بیانی چیتت در و ایوالات لو افساله سعره و گرانه.
2: دور آکره روی بله 8000 دونمت عرضی زیده تری 3 میلیون دارت سماقه لحاتی نچاندن و بزیر سورت هیته نافکرن و چار رنگ سماقه جی لحنه سماقه سور، یاسپی، بالیکی و کیفزر. یاسپی پمیا قیمت دره وش باشترین جورانه و لدیف پیشبینی ها روی بریا چاندن الاکره بر همه وی افساله دیگه هی تزیده تری 5000 تنان.
6: رهبری کومارا اسلامی ایران مجتبی خامنه‌ای راگهان بدنگی یا جواک نو دولتی لهم بر هرشن سر ایران مترسیا و گریان بویاسا دارستان سیده تلید گد. مجتبی خامنه‌ای ده پیامک داد تأکید سر پتویاب جه اینانا فرمان آینی کریه بو دیر کفتنش ناکوکیان. راگهاندیه هر پنگا وگا ببید اگر ناکوکی دنابرا مسلمانان دا خزمت آرمان جن دجمن اسلام ادکت. رهبر کمارا اسلامی ایران آمجه به چند جیده ادوی سردمی دا که امریکا و هزن خو مزن بینن دمام کن خو را گدنه و روی خوی راستقینه نیشا جیهانه دا چو کس نشن کارن کرد بختستوه نزانی و به آگهی.
1: له پیشن بیابوری جگری لحیان نوبرانی پالو هریما تیب دا یا چینی دا هزاران کس بر با آوه کفتن و آوه هزاران خانی بسرگ دا اینانو زیانکا مازانجی لپاشخو هیلا. آجانسا روی ترج جدر انفرمی نیپال ولگرد یا دیار کر هجماراوه کسید لحی نیپال دا جیان خوش دست دای گهشتی 626 کسان. لگریان ل 2400 برزه بویاجی یا بردوامه. تیمین هورهاتنه و خوبخش بروژا چارل سر ایک لقربانیات گرن تانو که 584 کس دیدینه اجبرتون دیالهیان بناف آخا هندستانه هاد بونه روانه گرن.
6: جه رادیو دهوگ دریجه یادنگو بسان هاد نه پیش کش کرن.
1: ناف خیر و خوشیادا بمینن.

روزانه لرادیو دهو کوهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه کوهداریا وان برنامه لرادیو دهو بگن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جه خلکی ریبازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چی رو که کلتور رینامه دیالوگ و بیاروک.

دم باش گودارم برس سروک مسعود بارزانیش بو اغراد ماهیه یا مهدی زانا پرسو سرخوشین خوارستهی لیلا زانا هفجین و خرگری و مال با توانیا برزد کدن.

0: دروکی هرما کردستانه نیچه وان بارزانی جیش و آخرات دومایی ایام هدی زانا پیامکا سرخوشی آرستایی ملباتا لیلا زانای گریه سروکی حکومت هرما کردستانه مسرور بارزانی جی ده پیامکی دا سرخوشی ملباتا سیاست مدار دیار کرد مهدی زانا گریه و هفخمی خوب تایی بدارستایی لیلا زانای گریه و هر وسا رولوی خباتکاری ده دیروکا تیکوشینا گل کرده بلند نرخاندیه پیفدار سروکاتی هرما کردستان دلشاد شاه براگهان سروک مسعود بارزانی و سروک هرما کردستان نچیروان بارزانی رولک باش ده پیشات و پاشا روژانی سوریای دا هبویه وزیر نافخول حکمت هرما کردستان ربر احمد راگهان چکسازید کرده پولیسان دا ابشوک زانستی حاکیه دارشتن لجنا خاندنا بلند لپرلمان عراق بزاوین خوب و گیم کرنا کریا خاندنه لزان کوین اهلی دست بگیرین و پیش نیار هات یک کرن که بها پروژه 500 به تخار افدم کارل سر پروژه آسکانی تیتا کرن که تیدا برجواندین هرما کردستان جی اد برچاف بهنه ورگردن وزیر دارایی عراق راگاند لهر پارزگه که بیتن فرمان برین گری بز دبین هردمی و بود جیابیت یا سال 2027 دا دهنه بنجه کرن شاندکی وزارت دارایی هرما کردستان جیل نوراستا و هفتیه بو پرسا بودجه سال 2027 دی چیت بغدا حکومت هرما کردستان راگان یک و ابروده دست به براف کنم و چه این ماموستاین گری بست و هندک فرمان برین هردمی و گری بست هیت کرن بر پرسی راگان دنیل را بریا پولیسین اداره سربخوی از زاخو راگان ده هشت حیوان دا 129 تومت بار السر اخراب کارینان آمیرین پیوندیان هاتینه دست سر کرن رهبر کومار اسلامی ایران راگان به دنگی جواک نیو دولتی هم بر هرشن سر ایران مترسیا و گریان بویا سا دارستان زیده تر لیف کدن آجانسا روی ترزی راگان دی هجمارا قربانی لحیان لولات نیپال پزاران کسان بویا و بتنه ین مری تانوگه جه 600 کسان در باز بوینه سپاس بگودادیا
1: دهوک رادیو 88.5 88.9
2: دمه بابت هتا سر موبیل

او خلک دوره ریزل وی مزارید گرن. هجی آماجه مزار هر به وی نووی لفارقین او دیار بکر جی هنه.

I'm not going to go to the law, it's not going to go to the law.

I want to go to the house.

Oh,

Oh, yeah, the guy.

I'm going to put them on a spot for Shadow.

خوشگل بسیج تبدیل شد. اما این دارم وشکم را داری بودی دارم بلی

Thank you.

ما خدا در امسال قدم و کسان پانی شاخی لفان

0: علی افاقی بامی گنگز گلا و ایسرا پیشی ایسرا باشی ایرو دینه و ای باجاره و خلاب و خدمتگارات گو امیلا و ایسرا پیشی ایرو بدبیتی قطو برا بخلن جالو و ای خوشم و خوینو وینو و لیل شبردنیم شامد گوبلی تو لاو کاروان بیویم کاروانی نه ایو بج علی ارمان کی ماه گنده پیش کاروان و بازرگاران ولا تو شهر سارا شاو و نگری نه ایرو دل که دار بین بالا فیت خطر بالا حسین تا در خیمه از کوری لاو کو کامی از مالا مداتی نه آخوینو وینو ولی شبر بنيان شامد قبلي تولع ورجع ملكتي ويجمل زوري شاكو شمالا خدا مطالا باري حسلا وريشي دوري اشخرا مالا خدا قاهل باري حسد مبيشي سجي لا وبلا دين الكتا شرفا يا ايمالا ازكوري اخوينو وينو ولي شبر شامد گولو لوگی تو لاوش پوزی خیر حتا دلانا پاشو او چنک دے مسالا دا سیفی تے خطو بار حسن لاو قافل میں یسو ایبکو کبے ایشی شرم لی تے خطو بار حسن تے دیا لاو دائم قتل خونا الخزب آخوینو ویدو لئلی شبر بنیم شامد گولو لوگی تو لاو کاروانا تو اوش بلے درے ارے ارمان کی بسیدن گاد کی گادی المانید گو باو برائی رو بارا قلمی گدر چارے جنزار کی واقع بھی اللہ ریو دگو دائے از ہر اس کو میں بسینے حق ریو آخیدو ویدو لیلے اسی بردنی ام شامد گولو لوگی تو لاوش بوزی خیر حتا دلانا پاشو چنک بے مطالع دسیفی تے خطوبہ بے حسلہ و قافل بے یسو ایفکو کبے بخود دنیا زان حجی شریف تے خطوبہ بے حسلتے دیا لاو دائم خطر خونہ ایفخز بے آخوینو ویدو لیلے شبر بن ایفو
1: بو گهداری کرنا برنامه رادیو دهوک سردان و پودکاستن رادیو دهوک کن

کو

నిలివరు పాలియాన

روزانه لی رادیو دهو گوداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه گوداریا وان برنامه لی رادیو دهو بکن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آوارابون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

0: جیان دنگو باسان استودیوین رادیو ادهوک دهنه پیشکش کردن. سردیر
1: سروک مسعود بارزانی و سروک حرمه و سروک حکمت پلسه و سرخوشی لیلا زناید گند. وزیر نفخول حکمت حرمه کردستان را گنیتن چاکسازید کرده پولیسان دایا بردامه. شانده که دارای حکمت حرمه بو پرسا بودجه سال 2027 دیشته بغدا. بر باشیا بر همه سماقه دی بود در وحیط هنارتن.
2: سلاف دریشاهی آدنگ و باسه سروک مسعود بارزانی جبو غیر دوماهی ها مهدی زانا به هیو سر خوشین خواه رسته لیلا زانا هفجین و غیر گریو مال باتوان ادکتن دقیه پیاما سروک بارزانی ابخمه کامازان و نوچه دوماهی کسواتی نشتیمان پرور و خبادکار کرد سروک پیشتری باجروانی آمده مهدی زانا گهشته من پرسو سر خوشید خواه راسته مالباتا کرد پرورو خبادکار مهدی زانا و هر واساخش که خویا بارس لیلا زانا هفجین خودش رازی مهدی زانا و همی کسو کارو نیاسیار توی اتگم خوب هفش که خماوات زانم جا خدای مزند خازم روحا مهدی زانا بهشتا برین شاد بکد و هدارو آرامی بدت همی لایکی این لیله و این الهی راجعون.
1: سروکی هرمه کردستان جین چیروان بارزانیش بو غرا دمایه یا مهدی زانا پیامک سرخوشی آرستای مالباتا لیلا زانا اکلیو ده پیام سروکی هرمه کردستان جین چیروان بارزانی ده هاتیه اج بو غرا دمایه یا سیاست مدار نافداری کرد مهدی زانا سرخوشی خانم لیلا زانا و همین مالباتو کسو کارو حوالین وید گین هر وصا سروکی هرمه گوت یا جی وغر گری اگج کساتین دیارین کاروان خباتا سیاسی کردی لی ترکیه بویا سالن دیرو درهج اجتمن خو اج پیخمت پاراسنما فین گل خو در باز کرن ادویره که دا گل قربانی دان هپش که خما مال باتو کسو کارو حوالین وانین اج خدای مزند خازین روحاوی به دلووانی خوشات بکتو صبرو هداره بدت همیل اگی اد هتا زانین دهی مهدی زانا هفجین لیلا زانا و سروکی پشتری باجروانی آمده اد جی 86 سالی دا وغرا دماهی گریه.
2: هر وصا سروکی حکمت هرمه کردستان جی سرخوشیل بنا مالا مهدی زانت گتن سروکی حکمت هرمه کردستان پیامه که دا سرخوشی المادبالتا سیاست مدار دیار کرد مهدی زانا کر هفخمی خوب تایبتی رسی لیلا زانا کر هر وصا رولوی خبادکار دا دیروکات کشان آگل کردا بلند نرخاند مسرور بارزانی سروکی حکمت هرمه کردستان پیامه که دا السر هجمارا خویا فرمی دا توراج واکیا ایک از دانویسیه سرخوشیل بنامالا سیاست مدار دیار کرد مهدی زانایت گیم ریز و حرمت من بو بنامالا و یا برای سنب تایبتی بخشکا هجا لیلا زانای مسرور بارزانی پشککا دیا پیامه خدا گودیه مهدی زانا ایک جه خبادکار دیارین کرد بویا گوجیه خوی درش دا پیخمت خبات و تکوشینا گل کرد در باز گریه خود رحاوی شاد بکت و جهی بهشتا بریم بیتن.
1: پیفدار سروکاتی هرمه کردستان دلشاد شهاب راگهان سروک مسعود بارزانی و سروک هرمه کردستان نیچیروان بارزانی رولکی باش ات پیشهات و پاشروج از سوریا نیدا هبویا.
3: جناب سروک بارزانی رولی که زور گوره و کاریگری بینی لوی کوا نهیلید اب کشت تشنه بکاد چونکو حولی که زور هبو بو اوی کوا اوا وکو کشه کرد و عرب بینا بگیرد یا خود ببیت شر کرد و عرب طبیعی لوی دو جناب سروک بارزانی با پیوندی هم لگل برس شرع و هم لگل برس مظلوم کردنوی کومالی گیره کویره و لحیور کردنوی وضعی کیوا لگورینی اتجاهی ململانه لبینی شر کرد و عرب بو هبونی ململانه کی سیاسی آسایی طبعی کاریگری زوری بجهشت دوی اوه قناغکانی تماس لگل یکتری گفتگو کردن که جناب سروک هرمی کردستان ملا چندین کبونا حاضر بوینه هم کبونا دو قولیانه کوا لگل اداره نوی سوریا دزانی کاته که برز نیچیروان بارزانی لمیونخ پیشوازی لوزیر دروی سوریا کرد طبعی هشتا هیچ آسوی اگرون نبو ام حکومرانی برای کیو در چید و اصلا لعراق رنگ اعتراضی که زور هبو بیتن لسر اوی کوا چون معامله لگل عمه بکرد و هیچ آسوی اگرون نبو بلام فرقی دوربینی سرکردکان لمشتانه داید.
2: وزیر نافخول حکمت هرمه کردستان ریبر احمد راگهان تیوی دارین هاری کاری نهف پیمانان بو هزین پیش مرگی ادبر دوام بن.
4: بابتی هاوکاری امریکا بو هزی پشمرگر بابتی که تایبت با وزارتی پشمرگر رنگ زانیاری زیادتر للای اوان هبیتن بلام اوان دی من آگه دارم سردان و گفتگو را گورینوا چلیره چل امریکاش لنوان شاندکانی وزارتی پشمرگر لگل برپرسانی پنتاگون و برپرسانی امریکا انجام دراوا و تا استطاعی کوتاهی ندروا، بلام می‌وادارن که هم هاوکاری کنی آمریکا، هم هاوکاری سربازی، هم هی درایی بر دوام بدن، چون که ایم لهرمی کردستان پیوستی من پیه و تصور دکم لعراق جزات پیوستی بام هاروکاری هم.
1: هر وصف وزیر نفخول حکومت احرام و کردستان را بر احمد راگان چکسازید کرده پولیسان داب شوکی زانستی حاطیه دارشتن.
4: چکسازی پولیس آرسته ای که گرنگه در برنامه چکسازی کابینه نویمی حکومت حرم کردستان به اثر پرشتی رئیسدار کاک مسرور برزانی. آرسته ای که آمانجی بنیادنانی در مزرعه ای که پولیسی نوی و پیشهی و توانه داره. به جوری بتواند لگل گرانکاری و پیداویستکانی کمالگه و آلنگاریکانی استاو دهاتو هنگاو بند. در ماوی رابردو در وزارت نوخو با گواسنوی ام دیده لسر استی ستراتیجی و با چوارچیویی که در مزراوی هنگاوی گرنگی نو لجنه بالکانی چاکسازی در مزراوی میکانیزمکانی همه هنگی و بدواده چون پریان پیدراو اکادیمیای سرکردهیتی و بره و بردن رولی همه هنگی ستراتیجی ورگردو و چندین برنامه دست پیشخری چاکسازی لآستی دا مزراویی و جه بجه کردن دا خراون تبواری کردار. لناو ام دی دا فراوانه دا بنامای پولیسی خزمت گزار و مطمئن پیکراو یک اک لناو رو که هر سرکیکانی پروسه چکسازی که چون که آمانجی کتایی چکسازی تنها گورینی پیکری کارگیری سیستم و رکارکان نیا بلکو گورانکاری لکوالیتی خزمت گزاریکانی پولیس پیشهی بونی ماملا داد پروری لجه بجه کردنی یاسا نزیگ بونوه لپیداویستی هاولاتی و به هزبونی مطمئنه گشتی کالکه سرکی چکسازی راستقینه پولیسی کردستان.
2: شاندک وزارت دارایی حریم کردستان بو پرسا بودجه یا سال 2027 دیچیت بغدا. بریاره نوارستا به هفته شاندکی وزارت دارای آبوری حریما کردستان مرما گوتو بیشکرنل سرپشکا حریما کردستان بجا سال 2027 دا بچیته بغدا. جده رکش وزارت دارای آبوری حریما کردستان دیار جیکر شاند جچار کسان به کاتیا و هر واسب مرما دانو ساندنیل سر بجا سال 2027 دا چیته بغدا پیش بینی تیتا کرن سردان نوارستا هفته به بیتن. هر وصاش لایکیدی و فالح ساری وزیر دارای عراق راگهان الهر پارزگه هکی بیتن فرمان برین گریباز دبنه هر دمیو دبو جابه دا یا سال 2027 دهنه بنجه گرن.
1: حکمت هرمو کردستان جراگهان که ابرو دیدز به براف کرنه موچین ماموستاین گریباز و هندک فرمان برین هر دمیو گریباز هتا گرن. الدیف زانیار یاد دهات نفخوی هرمه گشت یزیدت در جه 45 میلیارد دیناران و هیوابوری نزیکی 64 میلیارد دیناران بون. وزارت داره یابوری حکومت هرمه و کردستان را گاندیه که افرو دید از به بلاف کرنا موچین ماموستاین گری بست و هندک فرمان برین هردمیو گری بست هیتا کرنه.
2: روی برای گشتی کاره بل پارزگی ها دهو که اندازیار حازم حمدی را گهاند پروژه روناهی کرنا کلیا شدای دیمفاین گشتیاری هبن.
5: فرزانی امروناهی بین حتی سوی کلیه شده تایبتی ورزه هاوینی دا که سرکتنا چای پروژه دا یا پچه که بزحمت و هستن بید با اصان کاری و با خوشکنه جوه که که پشوه خرجی سردانه کلیه شده بیتن.
1: برپرس را گهاندن را و بریا پولیسین اداره سربخوی زاخو مقدم احمد رمضان را گهاند ات هشت حیوان دا 129 تومت بار السر خرابکارینان آمیرین پیوندیان ها دینه دست سر کرن.
6: تاوانن خرابکارینان آمیرین پیوندی چنه؟ ریکن خو پاراسته نجا او تاوانه چنه؟ پولیس نهلان آگو نهباری آلزا خو نویسینگه ها خرابکارینان آمیرین پیوندیه. در ماه هشت مهن اف ساله دا 129 تومت بار لسر او جوره تاوانه دست سر کرینه و ریپ ریه یاسای کرینه. همی تو بعد بار انشلای ما وقت این دست سر کردن. دیوان دو جیاسا جمعه 6 سال 2008 روانه داد گهه بینو. سزای وی بند یاسایی زندانی کردنه. دناب برا 6 ماهان تا 5 سالان دا هر واسان. زده باری سزای دارایی و دست بید کسی میلیونه که تا 5 میلیونان یان اک جوان هر دو سزایان.
2: دفرا آکری برهم سماقه یابناو دنگه او بودر ویولاتی تیته نارتن.
7: دفرا آکری یا به نوودن یا به برهم اسماقی و خدا ناجی دست به چنین آوی کریه و به باهای که باجی تیتا فروتن خدا نت رزت سماقی جید بیجن برهم اسماقی افصاله گله که باشه و یا قیمت جی
8: سماقا ما گله که تازه و افصالش الحمدلله یا قیمت و سماقا پیرس شب نوودن گه و سماقا ماش الحمدلله افصاله قیمت و سعرکا باشت کل چاف بار و پیرار چی تره
9: سماق گله که جوانه یعنی زیده حد جوانه و بازارش گلکی باشه یعنی حتی 8 تا 10 تا 12 تا یا به احتمال حتی 15 بچیتن
7: و بازرگان جدید بجید سماق چیت دجدل و ولاتی لو ما به بهای که گران امت کرین
10: سعرا و افصال فرقه که همی ساله چوی هل شش هم سماق کرین حتی 10 به حل سماق دور آکریش دو خوزیت و زورن حتی ولاتی بیانی چیت در و ولات لو افصال سعرا و گرانه
7: دور آکری روی بله 8000 دونمت عرضی زیده 3 میلیون داره سماق لحاتی نچاندن و بزیر سورت هیتن افکرن و 4 رنگ سماق جیلی هنه سماق سور، یاسپی، بالیکی و کیفزر یاسپی پمیو قیمت دره وش باشترین جورانه ولی دیف پیش بینی ها روی بریا چندن الاکره بر همه

0: افصله د جهي تازيدتري 5000 طنان.
1: رهبری کومارا اسلامی ایران مجتبی خامنه ای را گهان بدنگی یا جوال که نیو دولتی لهمبر هرشن سر ایران مترسیا و گریان بویاسا دارستان سیزت تلید گد. مجتبی خامنه ای ده پیامک داد تاکید سر پتریاب جه اینانا فرمان آینی کریه بود دیر کفتن شناکوکیان. را گهاندیه هر پنگا وگا ببید اگر ناکوکی دنابرا مسلمانان دا خزمت آرمان جن دجمنین اسلامت کد. رهبر کومارا اسلامی ایران آموشه به چنده جیده ادوی سردمیده که امریکا و هزن خو مزن بینن دمام کن خو را کدنیا و روی خوی راستقینه نیشا جیهانه دایه چو کس نشن کارن کرد بختستوه نزانی و به آگهی.
2: له پیشن بیابوری و جهگری لحیان نوورانی پالو هریما تیب دا یا چینی دا هزاران کس بر با آوه کفتن و آوه هزاران خانی بسرگ دا اینانو زیانکا مازانجی لپاشخو هیلا. آجان ساروی تر جیجه داریم.

بو ورکلام کرنین رادیو ده هود پیوندیه به جماره بکن 0705 225 47 74

ایوار باش ابرو سرک مسعود بارزان ایجبر و غراد و ماهیه یا مهدی زانا بهیو سرخاشین خواه راسته لیلا زانا هفجین و غرکری و مال با تاوان کرد سرکه هریم آ کردستان نیچیوان بارزانیش بو وغرا دو ماهیه یا مهدی زانا پیامگا سرخوشی آرسته مالباتا لیلا زانا کریه. هر وستان سرکه حکومتا هریم آ کردستان مسرور بارزانی ده پیامکی دا سرخوشی لمالباتا سیاست مدار دیار کرد مهدی زانا کرو هفخمی آخوا به طیبت آرسته لیلا زانا کر هر وسارو لی وید خباتکاری و دیروکات کشانا گل کرد دا بلند نرخاند. سروکه هریما کردستان سپاس ایکتیا اروپا کرنه چیوان بارزانی سروکه هریما کردستان پیشوازی لکلیم

0: انس زمتنر باليوز ايكاتي اوروبا لإراق ايكرو ديداري دا بر پرسنوی نویسینگ ایکتی اروپا لحوله بر هف ببو سروک هرم سوپاسی و پیزانین آراسته ایوان و رول و پشتوانی وانیا بردوان بو ایراق و هرم دو پادگر به ایبدار سروکاتی هرم کردستان دلشاد شهاب راگهاند سروک بارزانی و سروک هرم کردستان رولک باش دو پیشات و پاشا روژا سوریه دا هبویه هر وسا وزیر نفخود حکومت هریما کردستان داره بر احمد راگهان چک سازی دکرت پولیسی داب شوه که زانستی حاطیه دارشتن. وزارت خاندن بلند و بکلین زانستی در حکومت هریما کردستان داره ماه نوی سال خاندن 2026-2027 بلاف گرو دوام لروژا ای که نه 2026 دست پید کرد و لسیه 6-2026 لیکنه 2026 دست پید کتن. وزارت بازرگانی عراق راگهانت همو او بازار اونلاین یند تورن جواکی داد چالاکن ادویت ناسنامه فرمی ور بگیرن او روشا خواه آسایی بکن و آشکراشی کر مرمش و بریار او بازار که راست و درست بهتا کرن و فیل لخلکی نهنه کرن.
1: لی رادیو دوهو که داریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه که داریا وان برنامه لی رادیو دوهو بکن بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آوارابون ساخلمی کودان پرسو برپرس ایک جخلکی ریبازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رینامه دیالوگ و بیاروک.

صلاف و ريز كرتن بو همي كردال همي قلاج كد دنياي من همي اميدي تينكو ملتك چجا نامريت شكي خدام في الكلور و كلابورا كي غالا كي زنجينا هر كسا كي ديرو كي او مروف او ملت او عشيرات او بنامال چجارا نوابرين ملت كد ایک شو ملادی و گلک زوداری دهاتی کنی حتی رو جعب رو جی به همی قوات خودش منه حول دهتن که ما بن برکتن برینیتن کم که جید گرمه بکتن تقصیری جی نکریا لی هیچ نشویا و چه جرا جی نشد بو خونا که ملتی کت ولی بکتن که ناو دنک نمین و دارت خوشت وی وقتی مرو پیچا کدی هدی هدی تنا فلکلور و کلپور کدی دو چیتا خاره هنده چیتت یت گلکت بالکش تنه بر جاوه مرووی تنه بر حضرت مرووی هنده تشتا دخینی سر فلکلوری سر کلپوری نما دیتی نه نما گلی بینا بابت ما یه افرو دل سر آمیره و پیدوی جانکاریه بیتن یه خملاندنه جنکا پشتی وسترانه دید بردوان بید.

بله گودرت خوشتوی اوا ایک استرانه کشوا استرانه توتنیا بلاف کنش لوه کورال موزیک با نوه وی دنگ بجه سی سامجی دا 1906 دایگ ببو و 2019 چوه بعد لبانیا خوده سی سا که چا هنرمند اپنافو دنگ مجید سلیمان گو خلق گنده دمیرچیه نه نافچه یا ماسی سال ارمنستانه اوچه ایک شوا بوید کو خدمت استرانا کدی کرید هزار رحمت لوی بنول هر کسا که خدمت هنره کدی کرید بله گا دارید خوشتوی من گود آمیره و پیتوی جانکاری و خملاندن آجنکا جنکا کرد شکه بنده جنکا که خدان هستت نازک بیا خدان روشت بیا خدان زوغ بیا جنکا که وصا بیا دویا همی گاوا خمل و کوکوه یه درز بیتن بو ظلامه وی بو عیاله وی دیسا یا ریک و پیک بیتن کو مهوان بهن نه فیستان که در یاد بر بی تو و اکود بیشن کراس که قریجی او امیدیت و کارتینان او نه کلوخک کلدانک کلچیفک کلیس جاوا آن گوده کلیس بخانی بربسک آجیندک بین سنجق قرفل خزیمک عران دفنه بعثی خزیمک آمازنه نافچافک، توخک، تیت، رستک، کمل، ملجم، بازنک، گهارک، گستیک و بازنک پیایان کود بین حجول اما هجده ایدی ما گوتن آمیلیت گو جنکیب کارتینان ام دهین بحثی ای ها ای که کهیم کلوخک آمیده که ای حل گرتن ها پیتوی جنکی بوب کار اینانه وک کلدانک یعنی کلدانک کرده دا و کلوشه پرچه و آوینا یعنی که خودی کارناهیه یا بچی کتته دا اف کلوکت ایتا چه کرن ده اینن دو پارچین پروکی یه تندی ایک برن گو هر دو دم دن نسر ایک وکی چارگوشه کی لیت این ده هر دو پارچا سر ایک درین دو مندور که ببیتا پاتک دو تیخ یه چار گوشه تیخ اک جوی چار گوشه پاتک هر چه بیتنو او بولای ناف دایه یعنی وفنا بینیتنو تیخ دی اش پاتک باش و لیف رنگ جنکی دویتن او دی بیتا ری کالوخ کی یعنی که دی بچه بیتنو او دبیتا لای در باب کارتینا در وی کالوخ کی پاشی دیسه گوشی گوشی وی پاتای یه چار گوشه بر ایک اون نیوکا چار گوشه کم کنو ده هر سکا پک بدرین گوش یک جی ده منیتا ندری و کسی گوشه که منیتو ده قیتانا که یا بند ککی بنا سر گوشی وی سی گوشه یو او مای و او هو ساده بیتا کالوخ و که ما گوتید ایتب کار اینا هم بو حل گرتنا پیتی بیت جنکی ایت که خو او تشیتوی بکارت اینا و سری دیار کرینا و پشتی وان پیتی بیا کتا تیدا دوی کجیه سی گوشه مای بردای قیتان یان بنک پی و دی بسر دا اینی تا خاره و ده ته آلین تو گره داد ده وکی بالول که کور پیچای لئیت ده کند برشید که خورا و هر دمکه پیتوی بود

بله گاه دارد خوشتوی امید دوی مگود گلدان که او امیده که تایبت ابو هلگرتنا کل چاوید جنکه او گلدان که ایتا چکن دمه سرژکنا دی کلکی دی جنک رانکوی شچوک پیهل سر گوشتی دا اینن آنکو دی کبل رانکیش گوشتی وکنو دی شونو پاقش کنو دی اینیت هندک آری تیودتن دی وگمری نیتن یانکو پرخی نیتن حتی که تراتی خوب بعد دتا آریو دیوی آری خالی کنو دستا که دی کنو دی هر پرخی نو وگمری نن حتی که با

هاتن بينا من الخوين اسم ظالم وجي دلو

0: الو
1: السلام عليكم.
0: هلا وكاك ابو بكر شلون يا باشي؟
1: سلام ما مسارك باشي
0: جوفيت صابن كرمك برو
1: ما مسارك سلام لو تو لو حواله تو لو جيغري راديو
0: حواله
1: فولكلوري
0: جالكس باس
1: ايك ما مسارك اوا هاوين بخير وخوشي تشو
0: بله بعد پاییزه ما نه؟
1: اوجا پاییزه
0: بعد پاییزه بله
1: اوجا گوچان پاییزه با عمره تو هنده کرتا گوچی خطا هاوی نودستانه
0: آها
1: برام پاییزه بخیر ده چی برام مسکیلی دستانش او سر مزنه
0: اره اره تا چه های سر پاییزه؟ تا چه های ابو مال سر پاییزه بیجی؟
1: والله اما اشتاکه های ها آیا با تو بیجم
0: ده کرم که
1: نوچه بران پایزان مهده گلاوی زان گل پایزان مهده گلاوی زان

0: Ave crase per vasnele e zodreza. Ave sharam nalo.
1: جالكسي باس كاك ابو بكر اش كالكشي بلا قدر تخش تبي ام ديت بعدهم بين سار بوباتي خو او اوميليشن كوب كورتينون بو كشخا خو بو جان ياخو ماكل تشيف كوت ام دي شنك كلي جوبا كلي جوبا درمانا كي توزا يا رشا ابخول داسبيكي وكي بريتيت بلاكي تايبتا ريويش دافا طيسيت دي جنك وان بريتو كانت بني هوني دا دي بداسكي هوني قطن با بلي هونجي مسوغال يجونيا دا قطاي دي قطن وهي كان دي هال قطن حتو تشكريك تي داناني دي ها جورا كودي ساكني تبلغو كان يبشاكو غريكي دي قطن حتوت كانت توس وكي اولي ليت كان هكا دي طيسي جي هادي قطن شكي اوي تبيت بيتا اكو بيجن ببيتا وكي توزي لبيتن بشتي والتي كو تشي غريك تي دونا مينن دي اينن ابي كلي كان نوف بوطاكي ودي هال دستي خود بوطايدان ده ده دي داسه خود پاتای دن دا او توس چی تا آمانه که دا یان کود ناف قماشی را چی تا ناف پاتای را دا یا وکی یا قطمه وکی صفین که که او مایی ده این جاره که دی قطنه با او سر کفتی دی قطنه با حتی همیه ولد کن و همیت ناف پاتای دا چی تا خاره بشنگی ده اینن اوی اکل بشن کلی ده اینن کنت نف ایده دا کل دانکی دا پاشی ده اینن کل چیفکی سلوی اخنه یه اوی زراف بنوی دستی جنکی دا دی دو سه جور تحلین تو اینیت ما بینو حد دو مجیلان که تخو دی اینیتو بد او کل دی مجیلان که تو ایوانیسیان دی نه جاف کل دای بربسک گدویت خوشتو بی آمیرک هندک بینی بربسک هندک بینی سنجاق بربسک آمیرک اوکی تلک و دو تاکریه یا زراوه جنکت کند بر پچه خورا شهر دولای تریت خو کود بیجنه ویلای ویلای پچه بسک دی کند بر بسکارا دا کو ناف جاوه جنکه کو بیجنوا میاب دنه لایه که هندک جنکه دولمت وان بر بسکا زیر و زیوا بخو چید کن دف زیرنگرا و پحنتر چید کن اوی زنگی نوانه یه دیش خواف سنجق رویل قبل سي كي بخوت كرن تخني ما هي دي فرق قرفل روش تا كبو نوف جنكيت كردو دوت وقت دا جنكو لو هي كي تفنخو كنت كر و اف قرفلا وكي بزمارا كيا سلك يزراوا سلي دي بحناو هندك جارا موكاك جيت كانت نوف داو تاتا چکنج زیری یان زیوی جنکه لای زراف کرد توی لای دفنا خوراو اوی کنکری لای دی یه پحن تمینی تا سر لای دفنه جبو جانیه و اکو بجن جانیه که دا سرو چا به جنکه سرو سیماتی توی جانته دیاد کرد اف قرفلتا قرفلا هنده کب کارتینا نو کجی ناف کردو گلکو کمی بس هشتا ناف هنده ملتا یا مای خزیمک أبجي أوميدك جونية تيتاب كور إنون شنو قرفلي وتوتا تشكرن زيري يون زيفي هل بزيرنجي تشتكن يو بيكوتيش كفونا كيو لوكي وي كفوني بردويو لويدي پارچا کپ هم پیوت مینیت نوم او پارچا به هنیا نخشان دیا هندک مورکت هیر یه جان تندک جه ها را آسد کنو به نویجی هندک رشالو کت هیر هندک خلکت بچیک ود پک و گرد دنو جنکه خزمت کنه دفنه خو لوی کنالای دفنه یکو کنکری جه قرفله لایه که دفنه داشور بید و حتی تهتا یعنی او خزم داشور بیدن سال ایده حتی تا تا سالی باوه او ریچالوک پی و لقیان او جیبو جانیه و سروچاوه جنکه پیته تاتنه برچاف ما دیف خزم که را ما های ران اپ پی با گلکو که ما گیم آیا گوله بی ران دفنه اوه خزیمه که مازنه لی اوه جه خوی تایبت هیا او جی او گوشتت نا برا هر دو کند دفنه را خمخم که کند کرنو وی رانه دکنه و دفنه آوان دا شورد بو بیتا سر دف دوه جنکه و هند یا مازنه که گلک جرا جنک زادی گاشکیت ناف کوانه وید را کتا دوه خدا لی اف ارانه ناف کرده گلک یا کم بو نو کهش تان دملت ها هی هر او نمایه نو کهش یا ناف عرب و مایز هنده جها گلک جارا جنکا جهاتی آنکو یا دولان مند بایا هر دولای دفناخو دا کنکنو گوشتنی و کشی ده قرف لیکتا درخه کراو رخی دی دی خزم که کته و نیوه که دفنه و ارانه دی کته توی را آسه کتو و همی جیل سادم کون سیمای جانیا جنکه بون

بله گودارت خوشتوی ما ایده که بو نفچاف تایبت او بو بچی کب کاتینا چند مورکه که دبدازیه کی وکنو یان همی مورک شیم بن یان جیب که ماتی ایک شوان مورکا یا شیم بیتن او دازی دب پرچا بچی که صوا و ایتا آسه کرن بو سردمت بره مبستا جان کرنا بچی که یان جیب مبستا پاراستنا بچی که شچاف اکو بجن شچاف خواه جیه او من دیتین دو وقتی را او چا پرجا بچی که وقاست کرن به شمای ما یه های توخک رسکه که جنکیت کراستای خو به تویه اف رسکه بگردن ها جنکی بپمینید توخک تا ایتا چه کرن ده این مورکه که مازن لایه که و آسه کن که دزیوه چار حتی پنج تایا بید ده هر تایا که جدا و دیویان آجنکه رنگت مورکت هیر یان ناونجی پیوکن و هندک جارا هر تایا که رنگ که مورکا پیوت کن هندک جارا جی هر تایا که مورکت رنگا و رنگو تیکل پیوت کن و پشتی مورک همی تایا وت کنن ده دراجه هایوه لدیفتی راه یا گردن آجنکه بید دم خلاص بید شمورکا دلای لایه دی دیسا همی تای دزیت مورکه که بتن رابن و وی مورکه آسه کن لایه که دیش دیکن خلف آنکو وکی خلکه که لیکن دمیت کن از توی خو دی مورکه بتن یا مازن لرخ نفدوه بیتن نفدوه خلقه الرخه دی رابن حوصا دی ایتا گریدان و گردان جنکه و مینیتن پحناتیوه دو حتا سه سنتی مایا اواجی ایک بوشچک جانیا جنکه هجب بیجین افتوخه دیو جهاتنا خدانی بو هندک جارا جزیوی یان زیری تاتا چکه نخشاندن هندک مورک و ریشالو که کل سر گردن آجن که دا پهم بید آمیده دی مایه هی تیت اوجی چکه که جان کاریه یا جنکاب کارتینا تیت پنج یان هفت بازنت خورستینا آنکونی و گوان یا تجیه ایتا چکنش زیوی یان زیری اول جما را بازنا یا مگوتی که پنج حتی هفتا یعنی وکی مزانترش همیان اف بازنا دش ایک راکشای نو ند گرو برن و پتر وکی وینه هیکه هر رخکی او مزان دو یان سه بازنه دیپ سر ایک وقت کنو خلک زیری مرجا کی که هر ایک شیابری خوب چکتر بی تو هر دو که دیمایی که هر دو سرا که هر ایک کویت لایه که هر ایک جوان سرکه که زراف یه پیوه و یه وچمان دیا و اکی کلابه که لیت ایتنو وان بازنا هر ایک خلک کیان دو یه پیوه آسه کرینو هر خلک جوان تقال که آنکو گروور که بچیک یا پوی خلک وو پیوت بنا ریشالوک پیوت لازنو و لفینا سر جنکی وو طبعا تا تبکار اینان ویتی تی جنک دی پوشی خو کتا سر خو هلو اکی کلابه که وی کتا پوشی را و پی گرد داد یان که تختنه پوشیه گادارت خوشت بید الهنداوی انیا خو او خلق گل ریشالو که ده

بیجا تمی دینار بلیت بیجا وی خلقو عالم و دنیا همار رشید تالیم بردل افنو و بارد میجی بالی چند شدیم افتتون زانی بالی تو زانی جوری ما خرابه فالی خوشنوشتی سری حسر رو تیم و چه سفینه تا

متین فريق زيوكي ريزو صلاح بوتاجي برو قالك صاحبي من ديا جوركي هنك بوما ديار كان او غوندي زيوكا كانت غوندن وبوشي او ناف هذا بلاك برانكا كي تيتا غوتن اكب شي بوش مافريكا ام دي ديمايكوفي بروغرامي بوها كانت غوتيت مزنا بيجي نشرو بكين مزنا يغوتي كيم بيجا زيدا بكا هل سر به ایکی مازن بیژن پرگوتنش دل صوتن. ابی چنان کتن گلک تاویش. ابی تشت که باش بگات کم تاویت. جایی گویی کم با با او زده بکه کار خو. کذب اش برا شرین تلا. کذب بسی جگریا. یعنی عیال امرویش برای امروی شرین تلا بعد چوبت امروی. کسادی چت کت فسادی یعنی بطالی خرابی پیدات کتن لو ما گل کو پیدا بیا چرنگ مروف نمینی تا بطال کسب صلا نابا ملا کسب صلا نابا ملا یعنی کو کسب پنویجا که نابی تا ملا کس عقل خونا ده بیه کسی گوتی غزی لو قزی هر کسا کش خورازی یعنی ده بینی مروف چنده یه چنازان جی بیتن خونا ده تب کسی وزید کت که اوش همیا نکو بیشن عقل تره و پیتر مروفه که شهر از هایه لی همی کسوی هزری نکن هنده که تین اکسا زانن که نکود بیشن یه شب آقل تره تین او مروی واسخو پیشت کبیتن گوتی کره مری شگرنا ترسید حاشا طبعا هکا کره مری مده چه شگرگی ترسید کت ش اولادا شرین تره او کریان مروف کت او شل مروف کت او بر همه مروفتی نیتن خوش عیالی شرین تره کچا قره چی؟ نابا خاتون سر ایوه ای که مازنهای گوتی کچت رینگالا ناگرن وجهت چمالا ای گوتیش پرا پر شندکا هندک دچه طبعا اش گلکا گلک چیت وش پیچکا پیچک چیت ام عمره لگ لگی چوب تق تقی با یعنی بوی کسی تیتن اوی کو رنج بریت کتن و بردام چی تا رنج بری آخو وکی یه شباندی وکی لگ لگی همه عمره خود تق تقی با چونکی شلوی سرهنده کتی رم تور هلنای یعنی کو رم او شربت کرد هم ده بیجین شیر تو بکه تیر که دا ناهی تا بشاتم یه گرتی بشیر بشیری نا بعدت پیری امرو به بچکاتی خود تشتکی فیر بی امرو به دمیتر سر و اکو بیجن هزرو بیرا حتات مریجی نشد اوی تشتی بهرید جنته دیتن دی ناه دیتن منوفچه جنه کادی بخوب پیدا کردن لی دی که کادی بچرنگا ناه تا پیدا کردن دورج دا اشارتا که ام همی ریزه که مازن دای که بگن دیسا سر جن که گوتیه جن ستینا ماله او مالا جن تدانه بید او ستین کاش کستیه و او مال یا به سرو برا گوتاید خوشتو بید بله گودویت خوشتوی تا ویره دمی دستی بیمه دا صلاوت هفکارت ما در هنر سالار جلیل و سوشال میدیوی یوروژیار امیر بوهوا تا خلک کدی این همی بخیر ملت کرد سرفراز و سربلند.

دم باش. هر یک جه سروک مسعود بارزانی و نجیروان بارزانی سروک هرم کردستان و مسرور بارزانی سروک حکومت هرم کردستان به جدا سرخوشی آرسته مالباتا خودی جرازی مهدی زانا و دیسان آرسته لیلا زانا هفجینا و غرکری کر به هلکفتا و غرکرناوی سرخوشین خو آرسته مالباتا خودی جرازی کرن. سروک هرم کردستان سپاسیا ایکتیا اوروپا کرنی چیروان بارزانی سروک هرم کردستان پیشوازی لبایلوز ایکتیا اوروپا لعراق کرو دیداره کده که برپرسینی نویسینگی ها ایکتیا اوروپا لحولی ری تیدا برهب بو سروک هرم سپاسی و پیزانین هرم کردستان بو رولو پشتوانیا بردامی ایکتیا اوروپا بو عراق و هرم کردستان دیار کر. پیبداره سروکاتی هرم کردستان دلشاد شهاب راد گهینیتن کو سروک مسعود بارزانی و دیسان سروک هرم کردستان نیچیروان بارزانی رولک باج د پیش هاتو پاشاروجا سوریه دا هبوینه. هر وسا وزیر نفخوی حکمت هرم کردستان ریبر احمد راد گهینی جی کوچکسازی دکرت پولیسان دا بشوک زانستی هاتی ندارشتن. وزارت خاندنا بلند و کلین زانستی حکمت هرم کردستان رین ماین سالانی خاندن 2026-2027 بلاف کرین و دوام دل روژا ایکی نه 2026 دست بکتن و لروژا سیهی 6-2027 دیب دو ماهی کتن. وزارت بازرگانی عراق راد گهنیتن که همی او بازارن اونلانین تورین جواکی دا که چالاکن دویت ناسنام و فرمی ور بگرن و هر وسا روشا خو آسایی بکن و آشک راجی کر که مرم جوی بریاری او که بازارک راست و درست بهتا کرن و فیل خلکی نهتا کرن. هر شاد بند.

زنگ لنجیانه پروگرامه که روزانه تیت آماده کرده نو پیش کش کنش لای خلیل کمال زنگ لنجیانه پرانگه که اکسر ده دب جهیناش لای در هنر سالار جلیل سوشیال میدیا روژیار امیر سلاب لما بین هر جای کلی بین افدام و حمیدم ادا بخیر و خوشی بین ام گله گله کیف خوشین کجا را کدید خزمت آده آماده بوین دا که خلق یکانی جوی پروگرامی پیش کشی هواین عزیز و خوشتی بی بگین هیوی ما کدمه که خوش و ایپ مفاد گله در باز که بله هم در چین دیسان آخفتن توا که گوتن هوا آخفتن هوا یا باش یا آموشگاری یا درست یا رعیت چاره سری اوا بو او بابت هم حل بجیرین کانه دید چه بدن واگه هجار ما بابت اگه حل بجارتی ده صحبت السرکه این براستی هم ده بحث بابت اگه کن که نف جفا که مدا براستی او بابت گلک جارت تیتا تک ودان جارت بجنی نه هی ود این نو هی ود بن و هر یک شلای خوب هندک آخفتن آد بجن من جو گودی که ام داب چینه وی بابتی ام بهنه که سر وی, آخ... وی بابتی پراسته سوان چوام ال ناف جوا که مدا دم هفجین ها ظلام ها که ملیتن بشه که ظلام های تنگ و پراستی سالان خود گیرن چه جنه دین آینن یعنی همه چه جنه آینن بشه که تای خلق هم میده چه نب مروه توی دورو بده توی یعنی سالا که دو سالا سه سالا ده چه می نبه بده دو بجنه ناینی ده بینه و مالات خود و که اول سالک چو آن اول ده سال چونو لازمه تو بینی بشه که ظالم و بشه که دیجیه تایم براستی هفجی ناوی وقت مر هی وک دو هیف سه هیف یعنی که امتا جه سالا که تهندید جنه کدی ناو خود سحکر جنه که و جنه که نه یعنی اول تشتا که همشین بله خوب دنه ناف خلک مدا دبینی که گلک شوازای تای بس او ابری که امده بحث لیکن او ابری که امده سر راستی نه بابت ابری که ده بحث لیکن ده بحث آخفتن خلکی کن یعنی براستیشی هندک ظلام تاین وقتی هفجینی زی پیکت اینه چه چید بیتن ایدی ایدی گلک آخفتن چنه وی مرووی گلک آخفتن چنه گلک لومه لیت کن یعنی هر چنده چید بیتن بسیار کادیل ویره تهتن یعنی آیا اینانا هفجین کادی بشتی منا هفجین اوی یعنی راستیشی هفجین اوی راستیشی بیوفاییه یعنی بیوفاییه سر به هفجین را کریم یا نه تمام ام دل ویره بسیار اکمه هایی ما بسیار کاچه کلی ام دل سر بسیار راستین یعنی راستیشی اوه وکو آخفتن اکا بربالاف ناف جوا که مدان آخفتن اتا ده چه بیتن بوان کسین لومه وی ظلامید کن یزی که هفجینی پیک دینید پشتی منا هفجیناوی او بسیار همه بجا هشتو که اینشین تلفون همه بکن سر هر دو هلم 0751-401-9743 0751-401-9742 دیسان جیب تایا تیک تو که جیوه که هجار ده پیواندیتوه وارگرین

0: بله دم هات هم دست برگتنا پیوندی هاب کنه سوی بابتی همزانی کنه هر یک جوان حوالیم پشکداد بند گلمه دال دو راوی بابتی دو روی بابتی که گوته نوان چیه آخافت نوان چیه. بله ما بسیار اکی آکیری با وی جالجی هم بجین آخافت ناتا چیه یان گوته ناتا چیه با آن کسین لومیوی ظلامید کن ینزی که هفجینی پک تینن پشتی جنکاوی یان هفجیناوی اتمریتن اوت ناف جوا که من دا گله گله که برولاوه که تاوی چه بجیه اوان کسان یلا هم ده دست برگیرنا پیوندی ها که نیکم پیوندید گلمه دا ما مستا داود اینست خجید گلمه ما مستا دمیتا باش بتن فرما
1: باشتر و خشتر که خلیل هیوید کم این باش منو سلامت بر البته که تلیل او خلک یک وقتی لومت کن راستی مروف نشد لومه ایوا بکد چکه لومت کن راستی او لومه کرن یا جه خود داید شبر زیادیه یعنی راست زلام و دجنه اینی چسبانل گلن دیمه که جنه اینی پشتی جنه ایت مرید بس راستی لذاتی تدا یا کرده یعنی پیچه که وفاداری جهر بایشن که دوید تایبه ویچه که عیال هبن دل عیالت مینی تو براستی یعنی عیال عجز بن
0: یعنی ما بستا داود
1: و گلک خلک هیشی
0: اینانا جناکا دی زیل سر او جناکو امر خودی کری به وفایی بران بریوه یعنی وطاوی اوه رامانوی اوه
1: نخیر نه از خانشون بشم به وفایی جبر که جیان یا بردام جیان نه دشتک یعنی مثالیات دا خدا نشد بجید ظلام کردا کرن دا گوتی که که خلیل گوتی جنا بمیر یا هار از ظلام بشن یه جاره باستی ظلام بشنی که رزیله یعنی یا فره بینید بار بکه کردی بیگید وی کچه دیندید باش بن یعنی فره جنه بینید
0: زور باشه حکه هم بشینه تمام استاد داود
1: بابا تینید گردای نساخیه جی سیده خلیل ببوره و خواه وقتی پیر دونت کهون و بابا تیت پاقجی و ویدیه اوه بارا پتر جنک چید سره در یه گل بکت
0: باش حکه بیتا جه پسیار امام استاد بشن چند ماه باشه دیت ناته یعنی پشتی و غراوی که هر جنه اینی چند ماه باشه دیت ناته
1: باور بکه دیتنا منه برای یا منه چید بیتن دک نترازیج من سر آن بیشم کمتر آن سرتر ازت بیشم سالکت ویا بحث جی نگد
0: سالکه بحث نگد
1: سالکه
0: باش زوزو سپاس اتت کن دست خوش
1: مانست پشتینگه چید پشتینگه بسیار بکه بله سیده گلک سپاس
0: گلک سپاس بو بس جاریتا جیاجوانت گلمده اما مستا داود ام پیوند یکا دیوالگی که محمد یک گلمه محمد دمیتا باش بتن فرما
2: باشتر ما مستا
0: خیر باشی سه چوا گلک سپاس تو چوای؟
2: ریزی والد الحمدلله گلک باش روز سلاح بود تو بینری تو همی آوالان
0: زو سپاس ساق بیش سلاح
2: بله ما مستا سبارت بابت تا راستی دفن خوی گلک شرمه یعنی گلک سلام هری رب ریز با سلام همیه یعنی این دکت ازی بودا نمونه که این ما مستا ایک امه افجینای امری خودی
0: اه بله
2: بار که ما یعنی یشتای گنج با کابرا ام سر زیارت ها بی ما مستا به خلاص بی بجی گوته وسبت مصاحبات فقودي تدي تشكيلي بخوجي كاكيني غودي خدي خويا كل سير زياره من عزرا فلان كتا فلان يدك يعني ساكي وفاه ظلامه كي هافجينا كي قال دابيت بايت او تقريبا دوضه صار بها فجيناري يعني وفا كان يا مام استاذ خد بين ظلام قالك بوفا انا مخابري يعني انو كي خو بيج حكى جد الحش هافجينا خو كم باور كي هافجينا خدي انا كنت بتبع رحمه خدي مستحيل هافشي بجي انا خدي هافجينا جينا قاعد بورين ما مستر ویریم شکی لجه چید بنی یعنی بگه یلی که بزولا پام دزارو که ده ساری بچی که تاین باور که هفجینه که دیا ایناتی حیات آوان زارو که یا حط آوان دیا پیچ گری حالی تیه ویری همی جنج لجه نکی چید دهی بابا نما مستر راست هم دی بجه شرعی هن ظلام بگیر که شرع ملاد بجنو دینمت بجیتن که توشی خلطیه نبیت باور که ما مستر اگر موفا با هفجینه خواه بیتن اصب حیات توشی خلطیه نام جنام ساق بیتن میری بیتن یعنی نوکست بینیم ما مزد تشتگیدیش گیرم دافت جواه که من دیگه چیلی دیزالامه که بینیم

0: عمري هفته صاله جنكاي بر دراب بخو جنكي نيت ما مي عزيز تو تخط بتحاش يما يكوم بيش تشل جنكي تبا وصل ديبي جنيجي اني تنجنا كاجي حل بخوري نيت ديجن خلاتي اك بشرا اكو هات ظلام برجك بيتا خداله مالي دي مشكله سلامي مالك خبراي چبن اذن بو ظلام دار انا قول بس بو جنجا ما مستاج دوباره كي مبه نيت از جالكتريش كم حوال سر هيلينه باور كم مستاج بس بي بو همي ظلام بيجم هاجر تو شتل حاج هبجينا خوكي باور که تو چجا بحثا جنی ناکی آن بیشت هایی بکی خوب گیری ساله که خوب گیری ده ساله خوب گیری اگر ما مثلا مروفی کسی که وی هم مروف عاشقی کسی که بو بزن بخابری و روز روز احترام بو همی ظلامان ظلام همی نه عاشقت هفجینت خونه تنی حجیت کن نه هر که هر ظلامه که عاشق بول هفجینه خوب باور که
1: یعنی یعنی هکه به گوه جنکاوی مر و اوشی هشتا لسر خوام بشین سر خوب بتنو وقتی حجت حجویشن که کردی او وغیر کردی اگر جنه کاده اینا یعنی به هستیه برام بدیوه یعنی حجینات که مثلا چیه؟
0: خود مامستا از خود بینیم بوافایی
1: برام
0: بریمشنی یعنی مامستا جنه گرمه ده سالا بیس سالا بجیتن یعنی همه از با خوشیه که دنیا ام خود بیشن اوکی ام تیدیم مامستا من ظلام یه دیدی باور که یه باید دهی که باب با عیالی خو پشت از بارا جی خود از جنکاوی و غیر کنی باور که جن نگاتی اما گلگ نمونه ایت هنگ یعنی از شما در گلگ نمونه بیدم بارا جی خود از جنکاوی نما عیال هیری هنگ عیال خیلی دیگا خوب خیشکت خوی مازن کریم حتی نو گشت یه بیجنه
1: باش
0: از خوب سال بیم جب بیت برچونام یا خیلی
1: نه رسه بو بوچونات گلگ سپاس بود محمد تو گلگ خیراتی سش جواز زوزو سپاس بو بجاریتا جیا جوان گلمه دا کینگت گلمه کینگ دمتا باش بتن فرما
2: دم باشتر و خوشتر رضو صلاح بوده بو همی اوالا
1: تو خیل به سر شبا گلک سپاس بوده
2: خودتان در ساق بی سیده ایمن راسی بابت اکی جان و جی خدا نوکر ناف کمالگه ایمه بابت لومه و نزاد چه افتشت مشه بی نفده
1: وای
2: اما نوکر از جی خود که من نمونه کسی ناکه من نمونه دایی که من عمری خودی کر باب من
1: خودی جی راسی
2: بیش یعنی باب من جی خیل باب الهمی میری آسایدا باب من 51 سال بی یعنی خوشکت مشی کر بین ماری که پر جیانا خوب هم مجید بین باب من تنه دامینت اکیدی رازیل بید باب باب ام چوین مگوتا باب خودی بوتا جنکا دینی شش ایوک چو گوتی اشتازی هم مگوت نه باب تو تنه تو دی او خزمتا بلکم بچیکت من بچیکت برات من بوتا نکن او خزمتی جلکتا تو دی با چی ناف خلکی دا تو دی اویدی بیده که ویوی چولی ده ام چون ام رابین ام اوی که خوشکو برا ما بو ایک آدی خواست الحمدلله نوکه و سی چار سالا شیر گل بی مشکیل او بی اویدی او خزمتا بابه مد کرد کس نشید خزمتا ظلامت اغلبا پینجی سالا شی سالا خزمتا ایو کرد سیده من ویتا او ظلام دیگه
1: باشه باشه مادم حسا کینگ دو چید بیجی بوان کسی لومی لید کن
2: او غلط نه بلا لومیل خوب کن او جی دیکم نه وی حالاتی دا صبح او ایک کفتی او جی دیکم نه تی دا ظلام ظلام بیجن بلکم جنک بی ظلامان دا رازیل نبید با ظلام بیجن رازیل بیده و اکید اکید ظلام بیجن دی رازیل بید که دی جلکی شد که دی بسخ بیرای کد که دی حاشا پیلاوی توی صبح کد دی جلکی توی اوتی کد افتش تا خرد ظلام
1: آره سر آخفتناتا و تا گود یا راستی جی گود نکامازن آجی حوصه هد بیشتن جن به میر هارد بن میر بیشن جارد بن اوه جی دو بیشن مازن دو بیشن راسته
2: احکید سعید آخفتناتا جی خودانه
1: آتا تخوش بوده
2: اوه سعید انا کوهی که دینا بی ترکاس لومه کد خوده او کس جی کسی ناگرید نو کش بابه من گلک جارد بیشید کس جی دیکاوه ناگرید بومن بس با عرشیانه بیتا و بی

0: باش و خوش بیتن
1: احوال باشته بخیر بی
0: عزیزی که خلی سبارت پسیارات او کسی لومی وان کسات که تاوی تاویجینی توات مرن از خود بینم تشتکی خلط بلا لومه لنکن اگر تو غانی که خلی
1: بو چی خلطه بو چی خلطه بله
0: که خلی حتی نکرنت وان ظروفا دا نزانن
1: آه بله
0: از خود بیشم حتا سری نهیتن وکی که کینگی گوتی حتا نکمند وی موقفی دا او نزانن که که خلیل دمی هفجینا کسی که میریتن بلا لزه نکتن بلا سکت هیدی ایکاوا سابیتن چنکی او مالا خرابو دمی دیک وغرد کتن او مالا خراب بیتن بلا هول داد ایکادی بینیتن جار اکادی به مال آوا کتبه نه اکادی بینیتون به مال کابل کتن بلا زیکا لسی لینه تکت که خلی لس کرن تفجینا دوی دا از بینم کارا که خلط او نه جانه بلا لسی لینه کتن بس دمی لومه لید کن لومه کنین یا خلطه بلا لومه لینه کن حتی نکنه توی موقفی دا اونو زانه که خلیل اف موقفه بسر مخواه همی آتی یه بسر مخواه آتی نعنی از گوری همی دیکا به مو همی اوید صاحب جی دهی که تو ایشالله تمنی وای دریش بید دمی دهی کامل شد به دلوانی خودی که که خلیل
1: بله
0: ام سال و نیو و ماینه بابیم و حتی مقانه اکیلی هم هفیش نکادی بابیم زانی که خلیل حاشا پرده هندک تشتیت هین ظلام دان عمر شرم کد بشته کچا خو و بیکا خو
1: زورا
0: شرم نو بیناجین و ظلام دانین هن
1: زورا
0: برسته که که خلیل
1: زور است.
0: دمی.
1: بله.
0: هفت جنوی عمری خودی که اپو یه پتی وی کسی کادیه تو زنی که که خلیل که مروی دان عمر نه و کی جحیلانه شرم شد که همی تشتا بیش نکی چاخو آنجی بی کاخو دی که ویتت حالت که نه باش دا بس چه شلونو بینا جنو میرا دانی نه بله هفت جنوی
1: باشه ولی دیتناتا دیتنات یعنی اف خلکه اوی لومه لید کن وان آخفتنات بیجن دیتنات اش برهنده اکو لسکرن یا خلطه آنش برهنده اکو وکو بیجن اش برجنه اد بیجن هش وقت گلک سربنه چوه برزیه مثلا اوی مثلا چه دیتنات اپتر
0: خوده که که خلیل خلکه ما خود تو چوب کهیده هلو ملتکن
1: آها
0: یا لومه کرنه امروش لومه خلکی خلاص نما بیدن از خود از اجل گلنده نینم زیکا هفجینا دوی بینیتن چنکی کاره که خلطه بلا لیب گرین ایکا دیا واسا بینیتن گلوی مالب گنجیتن چنکی نوکی جارا دست پیکه جارایی که تو هفجینه پیک بینی او مالا دمه دیک چو بردلوانی خوده او مالا خرابو بلا حول بداد ایکا دی بینیتن وی ماله اش دست پی که آوکتو نکو وی مال خرابتر لیب کتن از خود بینم لسکرند هفجینی ها دوی دا وارک خلطه بس اکه بینیتن چلومه ای پنویتن و بلا بینیتن و خود تعالا شرعن و قانونی رگا دای که خلیل دم هفجینی ها ایکی عمر خودی کتن بخو هفجینی کادی بینید و هر واسا جنکیشی ما فی های پشتی هفجینی خوشی کتن
1: بله. دستت خوش میکنه که ولید امزوز و سپاسیتت که این بباش ها دیتا جون گل مدار گله گله سپاس بودن بله گدارن عزیز من دست بگا برنامه جی گوتیم گوتیش آلی شرعی و آلی یاسایی و چرا گری بونی نه یعنی که اگر هفجین اوی امر خوده کرد او جنکادی بینیتن او ما گوتی او ما گوتی گلک جاران جی بشک ظلام های های یعنی سالان دروازت بن هندی کسو کاری توی می نپیوشید بشتر چه جنه دینا اینم یعنی هندگی تا همه همی بنا اینن هندگی شید گلک صاحب سر بچن حتی تین بله هندگی شید تا این واسط بینن که پیتویا جیانوانی ها رو جانه وکو گوتی مثلا وی رکل بروت کتن وی لزی بروت کتن که جنه کبین بله هندگی آخفتن چنه آوان مروفا آخفتن آتا چه بوان کسین لومه وان کسان دکن یعنی که زی پشتی هفجین آوی وغدت کتن هفجین اکادیت اینیتن سناریت گلمه سناریت دمیتا باش بتن فرما
2: دمیتا باشتر خوشتر ایوار باش که گه خلیل
1: ایوار باشتر خیر ده
2: مرز بود چنید همی حواله خودش تا راضی بود که الک من دست چگی آن ساخم دنگی مگه درست دنگی همه ببور
1: سلامتیه ایشالا سلامتیه یا رب
2: خودش تا راضی پرسا هم ایشالا ایسا بارد بابتی تا بابت اگه گیرن که تایبتی جواکی نو کم دیداد شیم
1: بله

0: كاكي خالي هرچنا بد هرچنا بد پشتی جن از الان مگه امر خودت کرد همه رئیس کردم بو مال با داوی بو زارو که توی همه بو دلی وی سلامی بخوانی دی چاو تو دل ده پشتی چند های وکا مثلا پشتی جن کاد امری تو ده بخوش نکینی یعنی تو چاو دل ده اینو که او زارو که دی شوک بین یعنی هش داشوی شوکی ندر کتین همه رئیس کردم بو مال با داوی هرچه نبی سالک بیوت چد اشنی که اگر مثلا اکید جیانم رو فی برای ناشد به آفرد آفرستین آماله وید هر بخوب بیند راسته اصلا من این سلامی ناکم بس هرچه نبی سالک به وب چیدن همه بروازاروگا او جنک ها سابین کنجید گل مالاوی گل زاروک هبن زاروکی توی گو بزاند جنک ها بر رحمه او یا دلوفاند گل وان زاروگا دی کنجید دی وست هزاروکی توی خودان گد کاچا و دی که رحم بید بر خودان دگر
1: باش سنال یاد تر بومه بسیار شکل یعنی ویل براستی جی حتی ویل لحظه حتی اول حوالت کو بجداری گل مدار کرده حتی وی دمی افتشته نگود بود تا بحث مالا جنکه کرد یعنی آی لوی خزانوی ایاله دی کو بابنی دینا که کی بند باشه اده دیتنا تا افزی جن اینانا وی ظلامی برزیه کد گل ایال خوشی او گل کسو کارن یک مالا هفجیناوی
0: بله سواد بشم تو زانه بود چیکی اگه خرید یعنی وقت مال با ده هزر کرد آیا افی افشن نه بری اینکه حاضر کرد بود همچی مسئله هیفک بیونه چون سی چار هیف بیونه چون همه ویرستن بخوشین این اوه حاضر بود چی مسئله یعنی دیوه هزره کن یعنی افی سلامی حاشت که جان
1: وقت بیشن باور ندکر آنه دیوست ها بیشن بیشن باور ندکر امیر خودی
0: باور ندکرشون گایی میری رأسن بخوشین اگینا راست سلام مافدار گلک یعنی شبا جن جارم گودی دینا مالیه چه شل برای وناچن بیجن جیو بی سلام شی
1: بله.
0: بس با احترام و ریز گردن هستی تو مالاوی که چه و یه زارو کت خوشی اکید او زارو که شوکت بین کده گوان نمای جیانه دار اصلا جنگادی بیدت مال دا ببینن ده گوان نل دفه یعنی راستی دی بوانا گلک یا نخوش بید حتی بو او گلک جارا که اکی خلید میادی دی جن دوی بابتی دا گلک نسا از بینم جواکی می کردی دا گلک با افادار درن بابت من نه وی بس با اصل قوت بشم برای ایام بنا تو دی بینی ظلامش نه که امر خودت کد جنک دی میده سر عیال خو و شینا کرد
1: راست سعادتا خوش
0: بس بوشن که دست داد بو ظلامی دست نداد بله
1: بله دستتا خوش من سنالیا بله
0: افارتا باش و
1: افار باش تاد گلک گلک سپاس بو بس جاریتا جیاجوان گل مدا هین کی وبن هین یه گوه خودنا رادیو دو گوه و پروگرام زنگلین جیانه همین روشن یک شنبی حتی پنج شنبی پنج روشن هفته دو باید تیره پیشکش کردن ما مستا احمد مزیدید گل مکه که احمد دمیتا باش بتن فرمو
2: سلام و رز و دمیتا و همین گوه دارم باش بید
1: شلا و چش چون گل اکسپاس پیر بید
2: یارانی کشمنه بیده ایتیم پار خرید
1: ایتیم
2: بابرا امانه وکی دون عمرت بیشن دیگه مروی بمرید، بابا مروی بمرید، کره مروی بمرید، کچا مروی بمرید، خشکا مروی بمرید، مروف نوی بیت ایتیم، بس هماشون که مروی مر مروف بیت ایتیم و سیوی
1: بیت ایتیم
2: مروف رازید بیتن، لاما گودنا هنه سرهند ها دختت بیشن اگر زالان بیشن جار بن و جنجی بمیر هار بن، اف گودنا هنه بوهند ها تا گودن بسید ایتیمی را بی رسقه کسش منه بیتن چپه نه بیتن که خلیل گود نگام از اونها هست بوان کسا یه گویل خلکی بید دی پشمانی رکایی بید یعنی اوانه نت خمه اوی باید بیشتن یه مال رنشتی پالا یا خار نکته برسنگی و جلگی دی اوتی کنی نه و کار و باری بی حاضر ها میبانی دار که خستی نه ایکی و ایکی من هنی اچوب کم میبانه که دست من بونو منه اچوب کم از یه بیخ هزانم دیالا و حیالی منی هیره اچوب کم
1: وایه زور است
2: شکرش خوده بکم درمانه چشن آقای لازم بشن شکرش خوده
1: باشه سجا ما مستحمد ما مستحمد اف لومه کرده نه جوی ظلامی ده چه گهوری تن حیات آوی ده آه ده جیاناوی تک ده تن یان ده شیطن ده چه دلی و بی ده چه چه بیتن
2: خوده مانه مازمانو چه نه هلایا بومن و بو هر کسی که دیختی بیشتن یه لومه کرده جربه کرده پاشا گفت سره بیهود بلا بی ده ربنه برده راشنه نه اینی کن
1: وای وای
2: بس اكو خالي مول مول جنه بنيات خون يعني كان مروي مول نبيتن هذا يعني مروي مروي خزانه نبيتن مروي مول جنه نبيتن تبغى ياخذ اسغر دريج ما كانش بلا خبر تبغى ياخذ تسبيه دستي انساني دو
1: بله.
2: او تسبيه او موريكا زارو كان او جيفكا سري و ظلام مول او او درزي كي ديك اگر او درزي قت يا هر تسبيه ده بخوشتن ده بجوالا بيتن هر موريكا ده بخوش بجوالا بيتن اگر ديك مر دهف مورکت هنی آنها گرفت از بیان اختر قد درسی دهف مورکت ها بجوالا بند بجا اگر دیگه مر عیال ایدی دی بشون ما نوید به ایتی من و پاتخورن او نظانم چه نوید به تربیتن به دیگن اف اخنش دیفه نکدن بجا مروف نه چاره درگیه که بگردن رکه که بکردن اگر سرادی که به مجرد درمان دیوید بشم اس ممنونم
1: بجا بجا چنین نه سرادی ها خوب بجا
2: بجن جاره که دانه هم رکی سچار کرا که بون هر سچار کرا که بیشی خیزان بون هر اکی خیزان آخواه بون کشت خوش دابو نشی وقتی جن کوی میری بجن ها که دن پیوه چویه پیوه نه چویه گو بابو گو دکر خو کهوارن خو خر گیرن گو بومجن که گیرن منش به پیشیه مش به پاشیه ایاریش گو باب ای با توی مازون بوی تو ظلامی تو نویده تینو ابه بیکر درده خزمانات کن ایگو بابو ابه کچت عالم نه ابه توانه ابه نید منن راسته بیکر منن سه سره من بس ابه خزمتان من ناکم از خود نیاسم و از زانم آگلی بوی هر کی رو گفت اولی وش همی گفت دل بر دیده دن ابدالی آن نبوم روشاتون روشون همی زمانی گفت دست وی عیاری جهر بینم هنش من صبحی از که مثلا قانات بشته کس واری کاری همونه کرد چه اگه نبسوس پیده را ببه من خواه پیس کری و به نگاه خستی جوری و مزل اگه بیکی توی اختیار دن در گره کلین دا گازی کنه که بود دشته که بود چه گفت اول دفنا خود گرد و اول چه یادی دفع خود گرد اول چه چون یعن اندر به مال بین یا بابه ده کره دوی لیخر من باب تا خیره تو دین بوی تو هار بوی تو نساخی تو فلان تو بیدم گو بابو گوارن ها زانم چه مسئله گوتی نزانم من وقتی گوتی ابو مجنه بینیم منش به پیشیه منش بر نوکه لذت و کیف و خوشی ها دنیایه منش بر تالیا خوی وقتی صبح نصابم او سخبیر و منا گنه و منا قلوبین و منا را گنه و منا شون منا بشون بجا منشن بو هم دیو جابا یعنی خزمت همه بکردن حرمت نکو بو خدا مکنی خدا میگه که از وقت بگوی هنه هاریم که در سواری بکنه این
1: صبح بو بجداریتا جیاجوان دیگر مدا که احمد مزیری بله بعد دست بی که جیگوت یعنی پراستی براوی با بطی دا مگوت لای شرعی و لای آسای جیو هر دولا ریگنین وی باری دا اما ما خلقه که هجی که پراستی پشتی افضال آمشنه دینیتن کو مکا خفتن آتشنه و لومه وی آخفتنه که بیجا مگوتی کان آخفتنه تا بوان بلواده چی بیت اول لومه که ماموستا سالم رکانیه دیگل ما ماموستا دمیتا باش بتن فرمو
3: سلام علیکم همین دمیتا باز دو سیده خیلی
1: دم باشته گلکس باز بتا بخیر بی
3: یعنی خیرم دامی یعنی تا بابتا سیده که اوسا که اگر ایکی جنکاوی مش نیجن دوی بینیتن
1: دا اوی ای کینه کنه دو ما بعد درست هم سو سیده جایی ما بابت میهوله که یه پاشه که تا بیا دیادیشی چه که این اویش کاف که تا دویان نه
3: سیده سیده او یاد درسته او خودی تعالی امری ما پیکری پیغمبری من صلی الله علیه وسلم فرمان پیکری سیده من اولا جنه بید آن ظلام بید چه ظلام جن که بمرید وقتی عده توی خلاص بنو و حضا چی کردنی ها بید حقیقه او تشتکی مشروع او جه لومهی نوکت
1: باشه امزانین ما مستاسالم وکی یه جنه بلکو وقتی بشن چهار حیوان کاچن دن و ده روشن افتشته بس یه ظلامی چه وانه؟ شلای آینی و بومه بزن؟
3: خود سیده ظلامی جی یعنی وقتی تازی را بو مثلا بشن هر ایک دیف ظروفی توی راست بلکه عرف و عادتت مثلا بشن مروف ریزه
1: عیوری جانش بلی عرف و عادتا آینی چه گوت ید وی باری دا وکو بس پولکت وی باری دا
3: وقتی تازی خلاص بود وقتی تازی خلاص بود حقی ظلامی بخو صحکتی وک آیی یعنی چه گناه تیدا نینه وک گناه چه گناه تیدا عدنین ظلامی سیده دیگه آفرتیش بر عیالی مثلا دا تأکید بکن مثلا چه عیال دینی دا چه مشکله بو حرمتی نچه بن او قانون و یوسایت رب العالمین اما ظلامی وقتی تازی و رابو سیده من وی حقی های بخو صحکتی بلی پاچه عرف و عادت جی هندک جارا مروف ملزم مد آین اسلام دا جهن دجار او عرف و عادت ندجی اسلامتی ندجی قیاسای قرآن و سنتی او تشریع قانون یاسای سیده جاش بده هنده ظلام ویتن اولا عرف و عادت مثلا بجین احترام مالا خو عیال خو بگیتن احترام مثلا بجین خزمت خو بگیتن بس حقی و یا بخو سحکتی و ایکا دی بینیتن بو روچی سیدا او کوم مستعد ما برینو کې غوتی چکو دې او ظلم بوجن کې دې انجنی به ظلم دې کس نه کړ نه عیال مروی نه دایکا مروی نه باب مروی نه کوچو او کورید مروی مستحیل ای بکد خود تعالی کې خود تعالی به بحث جنو ظلم کړی بیجی بیجی

0: من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. بس ما بين الظلام هف جنوي موداها يعني ديانا هاي رحمه ورحمه هاي يعني رب العالم بل كنت جهدي وصبح سنكب بل قوج وقت تمرو بخشنك كي بيت ان احتمال شامش باب خوب كد دايكا خوب كد خشكا خوب كد برا خوب كد بس شامش ظلام خونا كد همي تشتا همي اسرارا بو ايكو دود بجنو ايكو دود بارز نيا درست افا سيدا يما بخش بل هنده سيدا حقيقيا بخشنكا دي بيني بلي شروط بدرن او جو چيام ايكو بيني کنجیدن گلوی دیف مستوایی وی بیتن مثلا نه امریوی 6 سال بیت ایکا 15 20 سالی بیتن دی مشاکل بویش چه با عائلی دوشی و هر وصا حق خزمت خوی دبری داشت بیت نکد علاقات مروانی هر رزیلی بگیت خزمت وید که اول عیالی وی هر وصا مروفی توی هر وصا اما کادی سیده من ناحیه دینی چه خلال تیدن آفرد جی هر وصا بله راست سیده من آفرد بلکو پتر عاطفی نه پتر حس کرد عیالی خو خدا کرد چکو کشی نا دایی که ناگی تربیت عیالی دا مازن که نه عیالی بلکو گاله جارا وقتی باب بمرن عیال لاتر چه دا بنو دایی حالی و خوشتر لیتید پتر جاوه خود داتیم اما کمالگه همه یا کردی هم شاید چه بید بس وقتی دایی بمرن گله درامدی تا عیال تراب را بوید هر چیل ایت چیل عدکی وقتی ظلام نشید محافظه سرب کد آنجنگه کادی گله جا آنجنگه کادی هینه عیال دری خستی اف تصرفاتات خلطن دجی دینی نجید اما اینان دنو اسره کادی پیک بینیدون محافظه سر عیال خود سر خزمت خوب کدون سر خزمت خوی نجید کد عدالت جی بگی کدن اف تشتکی روایات اسلاماتی دا و ات قرآن دا
1: جروسا چه جاد از کومنت آنها خینم بس و جاد کومنت اگه بچه های میکرد از کنان دم نزا تجیدید آنه گوتی تا گوتید آینه مداد تا گوتید آینه مداد گوتی همه هر وقت تازی خلاص بو درسته بو ظلامی ایله می نویسی پا همه تازید بو اینه رو جک یعنی خدی
0: باشید آخر تن ایله می درسته تازید بینه رو جک
1: ساعت تا خوشی ما مستا دست تا خوشی باشه گل اکسپاس بو بجاری تا جوان گل مدا فراستی ما مستا هم زوز اکسپاس کرد کن ما مستا سلام ریکانی گل اکسپاس بودم منش تا پیوندی تین سید مسعود بازر گید گل مدا دمیتا باش بودم فرما
2: دم باشتر و خوشتر که که خلی رز سلام بوتا و همی حوالا
1: خیر به سر شما گلک
2: سپاس بخیر
1: گلک سپاس بخیر
2: راستی حوالا گلک موجه اکاد جان بابتی دا پیر و تسلیل سردی بابتی آخفتن
1: بله سپاس
2: از دی حوال دم بوچونامن یا ناونجی بیت ناو برای هر دو بوچونا دا
1: بش
2: بله
1: نه به جا آخفتن تا بوان برو فاد چی یعنی اوید لومه لید کن وقت زید بله. حکم من نگود یا ناونجی کن
2: بله که خلیل راستی او مروف هکل سر ریکار راز بید
1: اها
2: ریکار راز بچیدن بونمونه دابونریت هنگ پلوه دابونریتا ندانید اشلاه شرعی جیوه کد بجید راز بید پلوهاش ندانید و اکی دی کیچت بجید بلا بشید اوتش تکه چونکو مادم شریعتی ریک بدایه و دابونریت جیوه کد بجید یه درستن و حتی چه راده خوب بگریدن بس بوچورا منو سرکی که خلیل کنم ویتم بیجم راستی اکر مروف 15 سالا 20 سالا حتی 30 سالا جید گل کسی که بجید نتشکی که ما شنیک اما را بیتن اکسر اما پشتی مرنایب چید اکا دی بینی تو اردفی نخم بید
1: باشه ویدمیدا هکه افزالام جنین اینیتن او خلک لومه لیت کتم یه آماده اب چید خزمت آیب کتن حتی وقتا که 3-4 سالا پشتی که جنه بینید
2: که خلیل مانه برینو که ما گود بلاش دابونری تا و شریعتی در نکوید بلا بچکی اکو رز گرتنک خوش بر خزمت خوش بر زارو کن خوب بلا بچکی خوب بگریدن بونمونه اکی داده این سه خرجه گودی سال اکی کمتر نبید بله؟
1: بله
2: سال اکی کمتر نبیدن و او جن نبو فی اکی نه قمصور اکی تا اینه اتمال دا خراب و درو به هاوشی اکادی این یه جهوه
1: بله.
2: اول رحه که اول تجیه که گل براندی دیکا زارو که دیه اما نه اصاب سانهی را بی چی اکادی بدانی جهوه هم سانهی ویش بیر که راستی خوزی مرو و وفاداری و گرگی ها با که خلیل ات بیشن دمه گرگ جود بین و ایگ بین اخته هفجینا گرگیت مرید حتی مرید جی چه جنه دینا اینید آنکو گل چه دینا بیتا جود مروواجی پیچکی وفاداری ها

0: بگیم راستی یعنی
1: باش.
0: بله
1: سعادت خوش بهت مسعود از گله گلک سپاسی تجدید کم بو بشریه تاجوان گم دارم زو سپاس که دهام ید گلمت دهام نایف دمیتا باش بتن فرما
2: دمیتا باش برای خیلی دیچوانی سعادت
1: تو بخیر بستر چوا تو چوای کاک دهام
2: گلک ساغ بی عمر دریش بی سلامت بی سیده همین
1: گلک سپاس بتا فرما
2: سیدهش نظامم ببوره سر بابتیم بحثا شرعی و اسلامی بگن هم بحث عشایری و دنیا داری قومیت بگن
1: هم بحث وی خلکیت کن اوی لومی واند کن هکه ایک چند های وکا پشتی جنکا هویت میدیتن جنتینیت و لومی وید کن اوی لومی لید کن اره درست تا آن ندرست تا دیتن آتا آب بم بحث وید کن اف لومی کرنه
2: اوی لومت گد مستعد بید قمیس یکی وی ظلامی بدل گد قمیس یکی بوی ظلامی کدر غساله کده
1: مستحیل
2: آن همه دل مالا خواب رخ جنکا خواب بلکی کابرای دیشن شید فید او دل اومی وی ظلامی کد اف ظلامی بیشن اف ظلامی کچو کوریتیر هین هم دیگه دل بحث کن راست ظلامه گی همه بی هفته ساله بلکو دی کوری بیشتی خواب بگیره حتا سالک تمامت بد آن جیرانه وی آن مروی وی اف ساله درمانی چیه یعنی سالک خواب بگیره درمانی چیه سالک بو عمری مزن رنگه که دیه ویگا بی کورا که هی جحیل افجینه پی کنای پشتی سالک افجینه ی عمری خودی که حقیقی هی هیش بلکو افجین کهانی حنانتا پیش نابردد سالکی
1: بله
2: بس که عمری تا مزن به دوشنی کشو بیجینه حتی سالکت بورد اف ساله بو چه باشه
1: اره که که دهام دیتن آتا گرین که یاسا ایک بهتر دانان یا جواک به خود تشتا که دست نشان کرد بهش بونمونه نا بیتن شش حیوا کمتر او جنه بینید آن ساله که کمتر جنه بینید دیتن آتا گرین که یاسا ایک بسا بهتر دانان یا بهتوینه ها
2: که اگر او یاسا دست مدابد
1: بله
2: اگر او یاسا دست مدابد هر یک سر دیهل وشینم
1: هر یک سر
2: دیهل سیستمی دارد خودی وکیل ظلام پیچه بد او بشید او امکانیتی توی چوا بند وکو صحت و جسدی هم باش بد
1: بله
2: وقتی جنگاوید مرد خاص دیده
1: بله
2: اوی گاوی اخ نبود گوی ملتا
1: بله
2: تا گود جنگ بیمیر هارش بین و ظلام بیجن جارد بند
1: بله
2: اوه خفت نکاد درست او حقیقت جی
1: بله
2: من بیست بی که بین و من بیست که چه بین و من بیست گره بین نشین خزمتا جنگاوی بومتی دو بگن
1: دسته تا خوش بند دام هم زوزو سپاسیتت که و باش داری تا جوان گل مدا
2: گلک ساغ
1: بسر چاواتی
2: گلک ساغ بسیده عزیز
1: ورمان گلک خیراتی
2: سر چاواتی
1: هشتو ما پیواندی تاین سر بی باباتی کی و بنینی گوه خودن رادیو دوک پروگرام زنگلین جیانه که که حلکف دید گل ما حلکت دمیتا باش بتن فرما
3: بله سراوره زوار باش و همی بینرم
1: که خیلی چاوا گلک سپاس
3: تو باشم سلامتی
1: والا باشم سپاس تو چاوا که که حلکت
3: والا باش رحمل دی بابتا خودش تراز بی گرنگ ممنون بابتا یه گرنگه بس پا من دو نمونه بچاویت خود دیتین از پا من محلاویستی
1: بیش
3: نزبت همه جنتوات مرن
1: بله
3: و جنا دویتینن ایک شوا خزمی من از جنکای امری خودی کر و سه عیال هبون باور که پشتی چهار ایوا جنینا و الحمدلله و هفت ساله و بخوشی و سعادت و از حسیدی تقریبا حسیدی حلال طبعا نیادی از پدبم و جنو میرین و گلک خوش و از بینم جیانی جنگ جی حتی راده که تگشتی ظلم جی حتی راده که برحمت گل و وارو جاش دواتا کرویه باور بکه که دیکوی یا درست یا صاحب باور که یلا زحمت ویرا بر با اول که نمونه اکمیم چاوت خودی تی که خزمه من از ناف مال ایدا
1: ماشاءالله
3: و ایک هدیل جه که نشمه خوری سلامه که بوم بحثی که کر که برایوی جنکای میری و ایک هدی اینای اسمامه هلاویستی و سا صحبت کرید کر باور که به من اما گرام و مگوته بابا و که ویرانگی بیده ما کشم جنا ناینید بس از خود گل هنده ما باور که یعنی اکر جنکا ظلامی بمرید خود نکش لخر عمل درش بن مخزانت خو بس با از درجه ملا پشتی هی وکی بینن چکو به چی کاجی زارو کاجی وی رو لکی هی
1: حلکت
3: لازم امروف نفس آجی گهیتن بله
1: حلکت دیتن آتا یعنی سالک هم ده بیشین در باز بید خلکی مد بیش بلا سالک در باز بید مثلا یعنی پشتی سالک دیتن آتا اف ظلام هر ده بیشین که خوش بید کتن پشتی دو سالا پشتی سه سالا دیتن آتاش بید کن یعنی ما بس پی چی یعنی ایلاش بید کن یعنی ایلا خمس سوک بید مثلا پی چی یعنی بیشن بلازی جنه نه اینن
3: ما موسى از خود گل هنده اینم تغییر کرد
1: آه يعني درست
3: شو رايك؟ تو هاد جامد بوتشي تشكو تشكو بوتشي تشكو ما اظن بجن او شي اللي رد هناك قال لي تشكو نوبي تاتش خلاص بس بابش كي هو بجي
1: ساعات خوش
3: شو نما الدنيا هذا رزقي قاطع ابو لازمها تو تو جيان هذا لازمها تو جيان اخو صخلام كي بوتش فيري بتشي كاجي زورو كاجي كتا زورو كابنو جنكوتا
1: نوبي تاتش
3: جيان هذا لازمها مرو زورو كاجي بجهيد كو تشتنوف بتشي كو تشنا مدرسه يعني بعد بحس ديك اخو كتا بعد بحس ديك اخو كتا او نفسيا تيك تشن لازم توجي ديك كي بوبيني اشتو فوم نكريش دنيا دا اوجي هاست وانا خوشي انا كاتن واس خد قال هندي ما نبي تهيفه كو بينيت ابخو كتب سيروم كي مو بصاخي بلا بينيش تو صاخي هو بس با كي من خدي كي بلا انا كتا صاخي ورز الله والسلام عليكم
1: زوز سباز بتعال كات بو بجدال يتاجوان قال ما دتو قال قال خيراتي سج شبا
3: عندي ممنون صاحبي
1: عندي دي مويك پیوندی و گنج با وقت من ما هر چند هفته 8 مایک که دید بومتیم بس لبورین اتخازم بیار که وقتی من اما انشالله صبحی و دازبه و روش ادهاتی پروگرام موین دی ام هوا ببینید مایک که ما باب ارکانی گل ما دمیتا باش بتن فرما
3: سلاف و رزوی بارتا باش بید که
1: سلاف و شش جاوا گلکس پاس بخیر بی
3: ممنون خودش تلازه بید توری تا دو عملت این که خلیل ایک شوانا دمجن کوی کی ته مریتن چبریدونه کی جری وراج دی شاپیز بیتن عیالی وی بچیک بیتن اگر زیشن کی کی بخو بینیتن اب عیاله و دای کی ببینن بونه مون وک دای کاوانا نا کو مازم بشنی چی زیشن کی کادی بینیتن و اوز عیال فون بکن کو بنا دای کاوانا
1: بله
3: یه دوی ظلام مازن مگردی یپ نو سال و چوی بیتن جنکایی بمریتن چند سال دیگر دا بیتن و غر بکتن همه هی بکی نه چی جنگ کادی بینیتن از نه دیگر بچنده ما احترام دی بجم جنه گله که وفا داره حوالا که من یکیش من مبچاب دیدی چر روزیان باب که باب دی کوانا باب خیش کو برا کم بوینه گوت خیش کو برایت من هر یکیش مال مالا خو باب ما مابتنه داسته که اینه جنه که دیگل دی باب ما بگنجیتن چه چنه سغبیری هایی بکتن زاده کی بوچه گرد باب ما رزی نکت هرش میل دف جن که خود ده هنر دف ظالمت خو دا باب ما رزی نبیتن تشت هر جان هگر رزل خزم و کس و کارت خو بیتن که بجن ید جن که تشت که جانه بس لازل نکتن ده رزل بو مال آواجه بیت و خزمتوان آجی دلمای نبیتن و هر پی کیف خوش بنده میکدد بیننش هر کیف خوش بنده لگ دا و دانستاندنا و هر مینیتن و خزمانی و هر و هر یا باش بیتن سرحات یک وقت باگه خلیل ده میکد یا براخشه ابرای خو ده میاد مرم پشتی من هر روشه که نیکی ور زیارت ما پراشینه و سرحاتی ما گوتی ده گله بینه با
1: بله
3: من احترام ده بیشم ده هفت خواب والد من گهداری نکیری و کشنی حاجه بیتن گو جنو ظلام ایک بون گو ترینشتی بون دیوانه که
1: بله
3: شب بیریا خود کر گو جنکه گو تا ظلام خو جامعه رو گو ته بله گو تا اگر خواه تو پشتی مردم تو ده کنگی جنه اینی ظلام گو مالا تا وقت هنده شب بیریا ما یا خوش شب روش روشت منه ده بو شب بیریا ما تیده گو ده ما بجه تا بخوده کمه ویب زانم گو ته جنکه گو ته بله گو ته سوعده دمته دار بیتن اچه جنانه اینم گوته وعد گوته وعد گوته باش هات های فاتن سال هاتن روش هاتن جنه کمره خوده کر چو سه زیارتی سه کته زیارت تاره وعدات گل به جنکه گوتی جنه ناینیتن چپکه چه نکن روشا پاشته روشا پاشته یار ربی زیارت به جنه هره تاره چپکم چه نکن صد فروش هکه چو سه کته برا جنکه الویره ها خزمتو چد که گوب خوده وسیعت خوش کامنه هر روزه که نه دسته که به تزیارت خشکا خود لا لا پراشن که تایی تخولی بسره ما که پاک خوده وکیل اف عمرات خوم جننده به جای که باید بیتن این وقت بکن نه چه جار جننده این رز و احترام بوده سرش
1: چبا؟ گلک سپاس بوده ایوال باشده که ما با به ارکانی زو سپاس بوده

بله مل بابت خدا چی چه گله بو مهد اوه گله بو نف هندک حوال گلنده من که براستی جی دویتن لحظه نکردن بله پا رجحه را پتر جی دیلوه که من براستی جی اگر حالت شحالت هنده جارا فرق و لازمه او جنه بینیتن و زی بیتن یا زی نبیتن لازمه خلق لومه لی نکردن بو چی خلق لومه لی نکردن و که ما گوتی هندک حالتش حالتا فرقش آل یکی بش آل یکی دیوه نشریعت نیاسا اوی رگیری البنا کردنش آل یکی بش آل یکی دیجو اکم بیم سگینه اگر رکفت نک هبتن نابینا که هندک نمونه با مهاتن نابینا خیزانه دا یعنی گل عیالی گل خزما کسو کار انتنه علی بو یعنی خلک اگده ولومه ده کردم واقعا جیش جیان یا به دوام پراستی سالا که دو سالا سه سالا خوب بگیریتن علی ده چه اتجه ده چه زوریتن راسته اینانا جنه بوافایی یا اش بید که نابی کسی بینید نه اینیتن اش بید که نابیتن یعنی شبه هنده جیش بر اوال که نه ماله و جیان یا به دوام اوال هنده که پراستی بهتوی هنده که جواک خود وان لوما دیر بخیدن پروگرام افریکا دیموهی کات حتی خلک اکادی الدیوان ها اکشاد بینه و رز و صلاح خلیل کمال پشمایکل کنترول بجه اینان سالار جلیل و سوشیال میدیا روژیا رمیر بخواه قبیل بکن بمین شاد.

روزانه لرادیو دهو گهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهو بگن. بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ریبازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رینامه دیالوگ و بیاروک.

0: دنباش افرول پیرمام سرق مسعود بارزانی پیشوازی لکلیمنس زمتنر بالیوزیکتی اوروپا الیراقی کرد. بالیوزیکتی اوروپا پیروز بایل بیروری 8 سال یادم از راندن پاردیل سرق بارزانی که هر واسه هفت خمیه خواجی بو کسو کارو قربانین هرشا درونی و موشکین سرهر ما کردستان لچند هیوین بوری راگهاند. سروک نیچیروان بارزانی سپاس یکتی اوروپا گر سروک هریما کردستان پیشوازیل بالیوز یکتی اوروپا الیراقی کرو دیداره که دا برپرسی نوی نویسینگی هاکتی اوروپا لحولیره تیدا کبرهف بو سروک هریما سپاسی و پیزانین این هریما برو لپشتوانی و بردوام یا یکتی اوروپا بو ایراق و هریما دیار کر. پیبداری سروکاتی هریما کردستانی دلشاد شهاب راگهانت سروک بارزانی و سروک هریما کردستانی نیچیوان بارزانی رولک باش ده پیشهاد و پاشا روشا سوریه دا هبویم. وزیر نفقود حکومت هریما کردستانی دا دکتر ریبر احمد راگهان چکسازی ده کرده پولیسی دا بشوی که زانستی حاتیه دارشتن. دکتور جگر عبدالله وکه ای کم منوش داره در شوی هریما کردستانی لنخوشخانه انزان کویا هرفارت دست بکار بود در بوار نخوشین خوینو پنجه شیره دا و نیان دده قطابیان. وزارت خواندنه بلند و وکولین انزان سید حکومت هریما کردستانی دا رین ماین سالانوی خواندنه 2026-2027 بلاف گیرو دوام هر جه ای که نه 2026 دست بید که تا روژا 36-2027 دو ماهی کتید. علی معارج بهادلی بریکار پیشتری وزارت نفت عراق به 7 سال زندان و 53 میلیارد دیناران هات سزادان هفدم طلال الزوبعی پارلمانتار پیشتری عراق به 7 سال زندان و 7 میلیارد دیناران هات سزادان.
1: بور اکلام کرنل رادیو دهوگ پیوندی به جماره بکن 0705-225-47-74.
2: دمه بابت هتا سر موبیلیاتا ایدی بدو ماهی کار آفرین صدر تنه بو صدر ایچین کیا به هورکه ات موبیلیات نافمان دا بجوره ها دیزاین چهانه و جیک دریش اولتی به همی زوقا موبیلیات اوفیسا شیدت وید بو همی اوفیسات بردسته دا اوفیس دینا باخچه هایا اهب باش ترین موبیلیات دا باخچه هایت هی ده هر الوری دسته کوی اوش لایکی و ویجا اکسسوارات نافمال بابت رازاندنه و آوانتشتا همه دیکورات چنه دیکورات نافمال و دریسینگ روم و همی جدیف حزو خوزینده آها کدا صدف سلیب جبیرا منه چی؟ صدف سلیب جیا طیبت دوشک و دوشک و بالیف جبران دن نایابن صدف بوسخ لمیالشتا و خوکا کیل دوی جابن و سردانا پیشانگیت مبکن الهولی رو سلیمانی و دهوکی
3: والله آفری صدف قازان جا تزیده ترا خود از سردارکی بریک و واتسابی فرگه بو درفتا بر نوه یا خلات اندز بجه و بو پشک داری کرنه تیرو پشکان دا بو سه گشت نایاب و سه ترومبلین BMW X5.

0: آیس کریمن بکرا و ایکی بلاش
1: دمه بابت هتا سر موبیلیاتا ایدیب دو ماهی کار آفرین صدر تنه بو صدر یچین کیا به هورکه ات موبیلیات نافمان دا بجوره ها دیزاین چهانه و جیکی دریل التیف همی زوقا موبیلیات اوفیس ها شیده دوید با همی اوفیسات بردسته تا اوفیس تینا باخچه هایه اهب باش ترین موبیلیات باخچه هایت هی ده هر الوری دسته کوید اوش لایکی و ویجا اکسسوارات نافمال بابت رازاندن و اوانتشتا همه دیکورات چنه دیکورات نافمال و دریسینگ روم و همی جلدیف حز و خوزینته آها کدا صدف سلیب جبیرا منه چی صدف سلیب جیا طیبت دوشک و دوشک و بالیف جبراند نایابن صدف بو سخلم یا لشتا و خوکا کیل دیوی جابن و سردنا پیشانگیت مبکن الهولیری و سلیمانی و دهوکی والله آفرین صدف
2: بو ریکلام کرنل رادیو دهوک پیوندی و جماره بکن 0705 225 47 74

لرادیو دهوگ و دریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهوگ بگن. بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آورابون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

0: درجین دنگو باسان لستودیوین رادیو ادهوک بهنه پیشکش کرن سردیر
1: سروگ مسعود بارزانی جبوی وغره دماهیه یا مهدی زانه پرسو سر خوشین خو آرسی لیلا زانه هفجین وغره کری و مالباتا واندکتن سروک هرما کردستان سپاسیا ایکتیا اوروپا کر لجنا دیوچونا بازاری لدهو که دست بسر که گه هکا گوشت دم بسر و چوی داد گریدن
2: دم باش سروک مسعود بارزانیش بو وغرا دو ماهیه یا مهدی زانا بهی و سرخوشیت خواه ارسته لیلا زانا هفجینا و غرکیری و مالباتا واند کد دقیه پیاما سروک بارزانی به خمک و مازنون و چه دو ماهیه ی کساتی نشتیمان پرور و خبادکار کرد و سروک پیشتری باجروانی آمد مهدی زانا گهشته من پرسو سرخوشی خواه ارسته مالباتا کرد پرور و خبادکار مهدی زانا و هر وسخوش گوه یا برس لیلا زانا هفجینا خودش رازی بیتن مهدی زانا و همو کسو کارو ناسیارین و دکم او خواب هفت بشکی خماوات زانم شخود مزند خوازم روحا مهدی زانا بهشتا برین شاد بکت و هدار و آرامی بدت همولای که اینا لیلا و اینا الیه راجعون سروک مسعود بارزانی
1: پیرمام سروک مسعود بارزانی پیشوازی لبایلوز ایکتی اوروپا لعراقی کرو دیسان ده کمبونه که دا بایلوز ایکتی اوروپا پیروزباهی لبیروری یا هشت سالیه دا دامزراندنا پارتی لسروک بارزانی کرو هرواسان هفخمی خوشی جبوی کسو کارین قربانین هرشین دورناو مشکین سر هرما کردستان لچهت هیوین بورین دا رادگهینیدن
2: سروک هرما کردستان سپاسی ایکتی اوروپا کر نیچیروان بارزانی سروک هرما کردستان ده پیشوازی ها کلیمنس زمتنر بالیوز ایکتی اوروپا لعراقی دا دیداره که دا برپرسه نوی نویسینگی های کتی اروپا لحوله ره برهف ببو سروک هری میجی سپاسی و پیزانین هری ما کردستان برول و پشتوانی بردوام های کتی اروپا بو ایراق و هری میدیارکر هر واسا پیروزباهی ها دستبکار بونه لوینت کر و هیویا سرکفت نیجی بو خواست جلای خواه و زمت نر دو پات کر کتی اروپا یا پابند پشتوانی کر نا ایراق و هری ما کردستان و دل سر پیش خستن و پیواندیان تمو بیاوانده یا بردوام بید تمان دمدار روشن افخای ایراق و هری و دو ماهی پیشاد این دوره تورکی دیه دیداره بون
1: دکتر عبدالجبار جه لجنا دیفچونا بازاری لدهو که راد گهنیتن که پشتی گازنده با مهاتین مدیفچونا که گه هکی کریه که 209 کیلوین گوشت دن بسر و چوی دیده هاتینه که گه کرن
3: پیشا کرده بشی و اگه گشتی بته بس سرکردیت سیاسیت کردستانی سیاست وک عاطفیه کلسنگانه باو کرده که افن بدبختیه که مخابنی و چرانویس کردستانی به شکلی در باز ببیتن که واقع چیه؟ حلسنگاندن به واقعی بکه دبیتن توجی چه نبیتن؟ دگروی واقعی خوب بگنجینی دگروی واقعی خوب بگنجینی اگر مروف واقع بین بیتن برخوت واقع نهایی کرداب ام حلسنگاندن که سیاسی آبوری و حتی راده ای که جواکیش بو بکنین ببو چون من اوش نچاری هات یعنی اوش کفت نهات یا کرش نچاری حلوشاندن هسته راستم نحیا ببوچونا من نحیان نظری و وکپیف حسده نمینیتن بس وکهزه که فیزیکی یا چکدار رجاوه کردستانه وی بمین
2: بله گهداران وکی دیار او بشک بود گوتنا دکتور هوارنی رویدا که بحث لحل وشاندنا حسده کریه و راستی نوکه که تعداد جیتن هر واسان چین دوباره لای لجنا دیفچونا بازاری لدهوکه که دکتور عبدالجبار بحث لحندید که پشتی گازنده بوهاتین دست به سر 209 کیلو گوشت دم سر وچوی دا گردیه
4: بله ام وک لجنا بلنتیا دیفچونا بازاری بسر قای مقامی خزا دهوکه هفکارید گل آسایش و روش آوا پشتی گازنده گشتی امو دیفچون سروه بابت هاتیه کرن مسردان و کوگه کا مارکیت کرنا بازار دا پاریزگاه دوکی دا و پشتی دیفچون هاتیه کرن هنده کرستت ناو و کوگه دا وکی دینگ پازه کوجدری و دیار نبی و دگل گوشت سورجی هات بیا فل کرن اتناف علاقا دا و دگل هنده دل مریشکا اوه دهتا دست سر کرن و دهتا جناف برن بکشم تقریبا 209 کیلو
1: روی بری گشتی کاربل پارزگاه دهو که اندازیار حازم محمد راد گهنیتن که پروژه رونکرنا کل یا شدایه دیمه پاین گشتیاری هبن
5: فرزانی امرونهی بین حتی سرکیلیه شده تایبتی ورزه هاوینی دا که سرکتنا چای پروژه دا یا پچه که بزحمت هستن بید بو اصان کاری و بو خوشکنه جوه که که پشوه خلجی سردانه کلیه شده بیتن
2: در برا آکری بر همه سماق ابنابود دنگه و در نوا والادی جیدا گرنگیه که تایبت هیا دیسانف سماق ایدی تیتا روانه کرم بو در وی والادی جی
6: دوره اکری یا به نابودن یا به برهم اسماقی و خدا ناجی دست به چنین آوه کریه و به باهای که باجی تیتا فروتن خدا نت رزت سماقی جید بیشن برهم اسماقی افصاله گله که باشه و یا قیمت جی
7: سماق ما گله که تازه و افصالش الحمدلله یا قیمت و سماق پیرس شب نابودن گه و سماق ماش الحمدلله افصاله قیمت و سعره که باشت کرد چاف بار و پیرار چی تره
8: سماق گله که جوانه یعنی زیده حد جوانه و بازارویش گله که باشه یعنی حتی هشتو حتی دو دو سه داشت چید یاست به احتمال حتی باز داشت بچیدن
6: و بازرگان جید بجید سماق چیده دجدر و ایوالاتی لو ما به بهای که گران امت کرین
9: سعره و افصاله فرقه که همی ساله چوی هشت شام سماقت کرین حتی ده ها پیحل سماقا دور آکریش دو خوزیت و زورن حتی والاتت بیانی چیده در و والات لوا افصال سعراوی و گرانه
6: دور آکری روی بله 8000 دونمت عردی زیده تری 3 میلیون داره سماقی لحاتی نچاندن و بزیر سورت هیتن افکرن و چار رنگ سماق جیلی هنه سماق سور، یاسپی و بالیکی و کیفزر یاسپی پمی و قیمت دره وش باشترین جورانه و دو پیش بینی ها روی بریا چاندن لاکره بر همه و افصال دگهی تزیده تری 5000 تانان
1: وزارت خواندن بلند و کلین زانستی و حکمت هرم کردستان رین ماین سالانی خواندن 2026-2027 بلاف کرینه و دوام لروژا ایکی نه 2026 دی دست بکتن و لروژا سیهی شش 2027 دیب دماهی کتن و نابیتن دوام آزان که کلیج و پیمانگهان سیستم خواندن سالانه پیراود کن جسی هفتیان کم تر بیتن و هر وسانه بیتن دوام آزان که کلیج و دیسان پیمانگهان سیستم خواندن ورزی پیراود کن با هر ورزه که جی پازده هفتیان کم تر بیتن و روژین ازمون و به هنودان جی ویدمی ناگرن.
2: علی معارج بهادلی بریکاری پیشتری وزارت نفت عراق به 7 سال زندان و 53 میلیارد دینار آنها سزادان هفدم طلال الزوبعی پارلمانتار پیشتری عراق جی به 7 سال زندان و 7 میلیارد دینار آنها سزادان
1: دریجا یادنگو باسان ها تا پیش کش کرم ببینم خیر

0: Radio #5 #5.ne.
1: Hey yo,

روزانه لرادیو دهو کوداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه کوداریا وان برنامه لرادیو دهو بکن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جو خلکی ریبازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رینامه دیالوگ و بیاروک.

0: سردير
1: سروق مسعود بارزاني جبوي وغرد ماهي يا مهدي زانا برسو سر خوشين خو ارسي ليلى زانا هفجينا وغركري ومالباتا واندكاتن سروق هرما كردستان سپاسيا اكاتيا اوروبا كير لجنا ديفچونا بازاري لدهو كيدس بسر كو جهكا گوشت دم بسر بچوي داد گريتن
2: دم باش سروق مسعود بارزانی جبو و غراد ماهیه یا مهدی زانا بهی و سرخوشیت خواه آرسته لیلا زانا هفجین و غرکیری و مالباتا واند کد دقیه پیاما سروق بارزانی به خمک و مازنون و چه دو ماهیه کساتی نشتیمان پرور و خبادکار کرد و سروق پیشتری باجروانی آمد مهدی زانا گهشتمن پرسو سرخوشی خواه آرسته مالباتا کرد پرور و خبادکار مهدی زانا و هر وسا خوشگوه یا برس لیلا زانا هفجین خودش رازی بیتن مهدی زانا و همو کسو کارونا سیارین وی دکم او خواب هف پشکی خماوات زانم شخود مزند خوازم روحا مهدی زانا بهشتا برین شاد بکت و هدار و آرامی بده تهمو لاکه اینا لیله و اینا الیه راجعون سروق مسعود بارزانی
1: لپیرمام سروق مسعود بارزانی پیشوازی لبایلوز ایکتی اروپا لعراقی کرو دیسان ده کمبونه که دا بایلوز ایکتی اوروبا پیروز باهی لبیروری یا هشت سالیا دادام از راندنا پارتی لسروق بارزانی کرو هر واسان هفخمی خوشی جبوی کسو کارین قربانین هرشین دورناو موشکین سر هرما کردستان لچه تیوین بورین دا رادگهینیدن
2: سروق هرما کردستان سپاسیای کتی اوروبا کر نیچیوان بارزانی سروق هرما کردستان د پیشوازیا کلیمنس زمتنر بالیوزی کتی اوروبا لعراقی دا دیداره که دا برپرس نوی نویسینگی های کتی اروپا لحولیره برهف ببو سروک هری میجی سپاسی و پیزانین هری ما کردستان برول و پشتوانی ها بردوام های کتی اروپا بو ایراق و هری میدیارکر هر واسا پیروزباهی ها دستبکار بونه لوینت کر و هیویا سرکفت نیجی بو خواست جلای خواه زمت نر دو پات کر کتی اروپا یا پابند پشتوانی کرنا ایراق و هری ما کردستان و دل سر پیشه خستن و پیواندیان تمو بیاوانده یا بردوام بید تمان دمدار و شنافخای ایراق و هریم و دو ماهی پیشاد این دبره تورکی دیه دیداره بون
1: دکتر عبدالجبار جه لجنا دیفچونا بازاری لدهو که راد گهنیتن که پشتی گازنده با مهاتین مدیفچونا که گه که کریه که 209 کیلوین گوشت دن به سر و چوی دیده هاتینه که گه کرن
3: پیشا کرده بشه و اگه گشتی بته بس سر کرده سیاسیت کردستانی سیاست وک عاطفیه کلسنگانده باو کرده که افن بدبختیه که مخابنی و مخابنی و چرانویس کردستانی به شکلی در باز ببیتن که واقع چیه؟ حلسنگاندنه به واقعی بکه دبیتن توجی چه نبیتن؟ دگلوی واقعی خوب بگنجینی دگلوی واقعی خوب بگنجینی اگر مروف واقع بین بیتن برای خود واقع نهای کرداب ام حلسنگاندنه که
2: داد جیتن هر واسان چین دوباره لای لجنا دیف چون بازاری لدهو که که دکتر عبدالجبار بحث لهندید که پشتی گازنده بوهاتین دست به سر 209 کیلو گوشت دم سر و چوی دا گردیه
4: بله ام واک لجنا بلند یا دیف چون بازاری بسر قای مقامی خزا دهو که هفکاری گل آسایش روش آوا پشتی گازنده گشتی ما دیف چون سر و بابت هاتیه کرن مسردان کوگه که مارکیت کرنا بازار دا پاریزگاه دهو که دا و پشتی دیفچون هاتیه کرن هنده کرستت ناو و کوگه دا وکی دینگ پازک و جدری و دیار نبی و دگل گوشت سورجی هات بیا فل کرن اتناف علاقا دا و دگل هنده دل مریشکا اوه دهیتا دست سر کرن و دهیتا جناف برن بکشمه تقریبا 209 کیلو
1: روبرگشتی کاربل پاریزگاه دهو که اندازیار حازم محمد راد گهنیتن که پروژه

0: جيرون كيرنا كيل يا شدا يدي ما فين جشتياري هبن
1: فرزاني امرنا هي بين حتى سركيل يا شدا طيبتي ورزه هاويني داكو سركتنا چای پروژه دا یا پشه که بزحمت بستن بید بو اصان کاری و بو خوش کنه جوه که کو پشه و خلجی سردانه کلیا شده ای بیتن
0: در برای آکری بر همه سماق ابن و در نوا والاتی جیدا گرنگی اکا تایبت هیا دیسا نف سماق ایدی تیتا روانه کرم بو در وی والاتی جید
2: دهره آکری یا به نابودن یا به برهم اسماقی و خدا ناجی دست به چنین آوه کریه و به باهایی که باجی تیت فروتن خدا نت رزت سماقی جد بیشن برهم اسماقی هف ساله گله که باشه و یا قیمت جی
3: سماق ما گله که تازه و هف سالش الحمدلله یا قیمت و سماق پیرس شب نابودن گه و سماق ماش الحمدلله هف ساله قیمت و سعر که باشت کرد چاف پارو پیرار چی تره
4: سماق گله که جوانه یعنی زیده حد جوانه و بازارویش گله که باشه یعنی حتی هشتا حتی دو دو سه داشت چید یاس به احتمال حتی پاس داشت بچیدن
2: و بازرگان جید بجید سماق چیت دجدر و ایوالاتی لو ما به بهای که گران عبد کرین
5: سعرا و افصال فرقه که همی ساله چوی هل شش هم سماقت کرین حتی ده ها به حل سماقا دور آکریش دو خوزید و زورن حتی ایوالاتی بیانی چیت در و ایوالات لو افصال سعرا و گرانه
2: دور آکری روی بله 8000 دونمت عردی زیده 3 میلیون دارد سماقی لحاتی نچاندن و بزیر سورت هیتن افکرن و چهار رنگ سماق جیلی هنه سماق سور، یاسپی و بالیکی و کیفزر یاسپی پمیا قیمت دره وش باشترین جورانه و لدیف پیشبینی ها روی بریا چندن لاکره بر همه وی افصاله دیگهی تزیده تری 5000 تنان
0: وزارت خواندن بلند و کلین انسانستی و حکمت هرم کردستان رین ماین سالانی خواندن 2026-2027 بلاف کرینه و دوام لروژا ایکی نه 2026 دی دست بکتن و لروژا سیهی شش 2027 دیب دماهی کتن و نابیتن دوام زانکو کلیج و پیمانگهان سیستم خواندن سالانه پیراود کن جسی هفتیان کم تر بیتن و هر وسانه بیتن دوام زانکو کلیج و دیسان پیمانگهان سیستم خواندن ورزی پیراود کن با هر ورزه که جی پازده هفتیان کم تر بیتنو روژین ازمونو به هنودان جی ویدامی ناگرن علی معارج بهادلی بری کار پیشتری وزارت نفت عراق به 7 سال زندان و 53 میلیارد دینار آنها تسزادان هفدم دلال الزوبعی پارلمانتار پیشتری عراق جی به 7 سال زندان و 7 میلیارد دیناران هاته سزادان
6: دریجا یادنگو باسان هاته پیش کش کرم ببینم خیر

0: سردير
1: سروق مسعود بارزاني جبوي وغرد ماهي يا مهدي زانا برسو سر خوشين خو ارسي ليلى زانا هفجينا وغركري ومالباتا واندكاتن سروق هرما كردستان سپاسيا اكاتيا اوروبا كير لجنا ديفچونا بازاري لدهو كيدس بسر كو جهكا گوشت دم بسر بچوي داد گريتن
2: دم باش سروق مسعود بارزانی جبو و غراد ماهیه یا مهدی زانا بهی و سرخوشیت خواه آرسته لیلا زانا هفجینا و غرگیری و مالبات واند کرد. دقیقه پیام ها سروق بارزانی به خمک و مازنون و چه دو ماهیه کساتی نشتیمان پرور و خبادکار کرد و سروق پیشتری باجروانی آمد مهدی زانا گهشته من پرسو سرخوشی خواه آرسته مالبات کرد پرور و خبادکار مهدی زانا و هر وسا خوشگوه یا برس لیلا زانا هفجینا خودش رازی بیتن مهدی زانا و همو کسو کارونا سیارین وی دکم او خواب هف پشکی خماوات زانم ش خود مزند خوازم روحا مهدی زانا بهشتا برین شاد بکت و هدار و آرامی بده تهمو لاکه اینا لیله و اینا الیه راجعون سروق مسعود بارزانی
1: لپیرمام سروق مسعود بارزانی پیشوازی لبایلوز ایکتی اوروپا لعراقی کرو دیسان ده کمبونه که دا بایلوز ایکتی اوروپا پیروز باهی لبیروری یا هشت سالیا دادام از راندنا پارتی لسروق بارزانی کرو هر واسان هفخمی خوشی جبوی کسو کارین قربانین هرشین دورناو موشکین سر هرما کردستان لچهت هیوین بورین دا رادگهینیدن
2: سروق هرما کردستان سپاسی ایکتی اوروپا گر نیچیوان بارزانی سروق هرما کردستان ده پیشوازی ها کلیمنس زمتنر بالیوز ایکتی اوروپا لعراق دادی داره که دا برپرس نوی نویسینگی های کتی اروپا لحولیره برهف ببو سروک هری میجی سپاسی و پیزانین هری ما کردستان برول و پشتوانی بردوام های کتی اروپا بو ایراق و هری میدیارکر هر واسا پیروز باهی ها دستبکار بونه لوینتگر و هیویا سرکفت نیجی بو خواست جلای خواه زمت نر دو پادگر کتی اروپا یا پابند در پشتوانی کرنا ایراق و هری ما کردستان و دل سر پیشه خستن و پیواندیان تمو بیاوانده یا بردوام بید تمان دمدار و شنفخای ایراق و هریم و دو ماهی پیشاد این دوره تورکی دیه دیداره بون.
1: دکتر عبدالجبار جه لجنا دیفچونا بازاری لدهو که راد گهنیتن که پشتی گازنده با مهاتین مدیفچونا که گه که کریا که 209 کیلوین گوشت دن به سر و چوی تیده هاتینه که گه کرن.
3: پیشا کرده بشه و اگه گشتی بته بس سرکردیت سیاسیت کردستانی سیاست وک عاطفیه کلسنگانه باو کرده که افن بدبختیه که مخابنی و مخابنی و چرانویس کردستانی به شکلی در باز ببیتن که واقع چیه؟ حلسنگاندنه به واقعی بکه دبیتن توجی چه نبیتن؟ دگلوی واقعی خوب بگنجینی دگلوی واقعی خوب بگنجینی اگر مروف واقع بین بیتن برخوت واقع نهای کرداب ام حلسنگاندنه که سیاسی، آبوری و حتی راده که جواکیشی بو بکنین ببو چون همون اوش نچاری هات یعنی اوش کفتنه هات یا کرش نچاری حلوشاندنه هست ده راستم نحیا ببوچونا من نحیان نظری و وک پیف حسده نمینیتن بس وک هزک و فیزیکی و چکدار روژاوای کردستانه و بمین
2: بله گهداران وکیدیار او بشک بود گوتنا دکتور هورنی رویدا کو بحسل هل وشاندنا حسده کریا و راستیا نوکه کو تیداد جیتن هر واسان چین دوباره لای لجنا دیفچونا بازاری لدهوکه کو دکتور عبدالجبار بحسل هندید کت پشتی گازنده بوهاتین دست به سر 209 کیلو و گوشت دم سر وچوی دا گردیا
4: بله ام واک لجنا بلند یا دیفچونا بازاری بسر قای مقامی خزا دهوکه هفکاری گل آسایش آروش آوا پشتی گازنده گشتی ما بودیف چون سروه بابت هاتیه کرن مسردان کوگه که مارکیت کرنا بازار دا پاریزگاه دوکی دا و پشتی دیف چون هاتیه کرن هنده کرستت ناو کوگه دا وکی دینگ پازه کو جدری و دیار نبی و دگل گوشت سورجی هات بیا فل کرن اتناف علاقا دا و دگل هنده که دل مریشکا اوه دهیتا دست سر کرن و دهیتا جناف برن بکشم تقریبا 209 کیلو هست
1: روبری گشتی کاربل پارزگاه دهو که اندازیار حازم محمد راد گهنیتن که پروژه رونکرناکل یا شدای دیمه پایین گشتیاری هبن.
5: فرزانی امروناهی بین حتی سرکیل یا شدای طیبتی ورز هاوینی دا که سرکتنا چای پروژه دا یا پچه که بزحمت و هستن بید با اصانکاری و با خوشکنه جوه که که پشوه خلجی سردانه کل یا شدای بیتن.
2: دوره آکری برهم سما قبنا و دنگه و در نوه والاتی جیدا گرنگیه که تایبت هیا دیسانف سما قا ایدی تیتا روانه کرن بو در وی والاتی جید.
0: دفر آکری یا به نابودن یا به برهم اسماقی و خدا ناجی دست به چنین آوه کریه و به باهای که باجی تیت فروتن خدا نت رزت سماقی جید بیشن
6: می ساله چوی هز ششم سماقید کرن حتی ده ها به حق سماقا دفر آکریش دو خوزید به زورن حتی ولاتید بیانی چی ده در و والا لوا افصال سعراوی و گرانه
0: دفر آکری روی بله 8000 دونمت عردی زیده 3 میلیون دارت سماقی لحاتی نچاندن و بزیر سور تیتن افکرن و چار رنگ سماقی جی لحن از سماقا سور یاسپی و بالیکی و کیفزر یاسپی پمیا قیمت دره وش باشترین جورانه و لدیف پیش بینیا روی بریا چاندن لاکره بر همه وی افصال دیگهی تزیده تری 5000 تنان
1: وزارت خواندن بلند و کلین زانستی حکومت هرم کردستان رین ماین سالانی خواندن 2026-2027 بلاف کرینه و دوام لروژا ایکی نه 2026 دی دست بکتن و لروژا سی هیشش 2027 دیب دماهی کتن و نابیتن دوام آزان که کلیج و پیمانگهان سیستم خواندن سالانه پیراود کن جسی هفتیان کمتر بیتن و هر وسانه بیتن دوام آزان که کلیج و دیسان پیمانگهان سیستم خواندن ورزی پیراود کن با هر ورزه که جی 15 هفتیان کم تر بیتن و روژین ازمون و بهم ودان جی ویدمی ناگرن.
2: علی معارج بهادلی بریکار پیشتری وزارت نفت عراق به 7 سال زندان و 53 میلیارد دیناران ها دست زدان هفدم دلال الزوبعی پارلمانتار پیشتری عراق جی به 7 سال زندان و 7 میلیارد دیناران ها دست زدان.
1: دریجا یادنگ و باسان ها در پیش کش کرم ببینم خیر.
7: گهداری کرما برنامه رادیو دهوک سردان و پودکاستین رادیو دهوک بکن

لرادیو دهو گوداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهوگ بگن بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آوارابون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

جانترین سلاف و رزن ما بخو قبیل بکن گهدار تیجا و خوشتوی گهدار رادیو دوک شبه باش بید امگل کیف خوشین جرک دیه هاتین دیوانه هوا جبو پیش کشکن برنامه هوا برنامه شب و شبان شب و شبان آماده کرنه و پیش کشکنه برای و شبان کوچر اب جهنانا کنترولی حواله هجا آزاد علی له سوشال سیاد دهوکی روژیار امیر نهل خلیل دوباره سلاف گهدارو بینرین گله

0: kin xoş tevî bînerin social medyaya ku adet huk radyo salav lojibin şeva jibaj bid em gele keyf xoşin ku despêka heftê ji bernameyê hatîne dîwana ew ev yoy çandê ku bişin vê heftê hemiyê xizmeta hev bikeyn wekî pedvî Gudaran wakin zan gudarit barnamey rojin ekşembi pşef awaki efşeve em babata deynat xizmata hawa da. Em babata bu hawa berheft keyn u hin ditnu buçunat xusar babatin me yin şevanet den. Hiv yoy çande ku babatin me ya efşeve me hazır kiri dili hawa bit u babaji bita jemi favar girtin. گهدارن هجاب خوشتوی بابت ما یه افشوه دل دور مروون دل پاقش بید کسین دل پاقش پندک نیشان و روشتن روشتا دیار تینن یاسین کو کارتی که نکا ارینی سر دورو برین خود کرد دیدنه هوا او چه نیشانن یان کسین دل پاقش کینه او چه نیشانن دف مرووی هبن دی بیتا خودان دلک پاقش یان ریکا دزو اینانا دلک پاقش چنه چه صفت دف مرووی هبن مروف شد بیشت والله فلان کس دل پاقشه با نمونه اگر از بحثی که آزاد بکم سیدای آزاد بکم بشم سیدای آزاد دل پاقشه بگمان هندک نیشان الدف هندک سالوخت الدف هین که حتی مروف شد بیشتی والله که آزاد کسی که دل پاقشه که دووکا سورانید بیشن دووکا مد بیشن دل پاقشه بجه با موان نیشان دیار بکن او نیشانت بنا اگره دل پاقشی ها مرووی ما پسیار اجیدان آیا بری از پسیار خود دیار بکن با گهدار و بینه را آرمان جامش و گوشه او اگر اجاره ما گودی دو بیجینه و دمیان پسیار گتینین اف پسیاره ببیتا جه مفای جه پیزانین با ما و گهدار و بینه را زده باری به چنده جی اف هفالن بریکا پیوندی اف شوه و شوکا دی الگلمه پیوندیت کن و برسفا پسیارمه اف شوه و شوکا دیت کن ام ده خلاته که دینوان هفالا ده و پینشن بیجی من خلاته که دیجی هیا بو وان هفالا بریکا پیوندی و بریکا سوشالی جی اوید برسفا پسیارت مدن هیو یاوی چنده که بخته همی هفالا یس پی بید گلمه ما پسیار که جغرافی یا شینواری حاضر کردیم با گهدار و بینرد خود خوشتوی کردستان یا پرش شینوارا ایک شوان شینوارا ما کردیم پسیار ما یا وی خلکی ایوی های چنده کو پسیار یا آسان بید و برسف جی الدفوه بید پسیار ما تایبت اب شینوار خنزوه شینوارن خنس ایکش جگرینترین و کونترین شینوارن کردستانه یه. شینوارن خنس اب دوازده پارچا پیک دید. آن پیک تین. شینوارن خنس دکوین تا بسر دورداریا شیخان و بسر پارزگاه ها دهوکه و. امنا بجی که چلا چه بوینه و سالا چنده وکید بجن شینوارن خنس هاتین آشکران کرن. بس بسیار آل ویره میجو دیروکا شینوارد خنس ده زوریتا سردمه که سردمه آشوریا عثمانیا یان سومریا بو پیوندی دناف برنامه شو و شوان لرادیو دهوک این شیم پرکاوان هر دو هیلا هر دو شمارا الگل مبش داربن
1: جبو پیوندیت نوا برنامه رادیو دوگ دا پیوندیت فان جماران بکن 0751 401-97-42 0751-401-97-43 یانجی به کومنت که پریکا اکاونت فیسبوک رادیو یا دهوک.

0: دوباره سلام افغاد رو بینرین گلکن خوشتوی از خلق و برنامه شو و شوان یا افشوش بجداریا رونا کاروان حوالا سوشاله حوالا اکتیف یا سوشاله دست ببکم روناک بجید مروو دلپاقش یه هاریکار ادگل مازانو بچیکا یه دفن بلند نینه خودی مروو دلپاقش شما همیا دیر نکت انشاءالله گلک سپاس بودا روناک کاروان حوالا سوشال میدیا گلک سپاس بو بجداریتا دمه هاتی ام پیوندیا ور بگیرین ام جمعای ور بگیرین جمعای پیوندیا کری شب باش جمعا شب
1: باشتر خوشتر
0: سیداتانی باشی گلک ساغبی سپاس جمعا تیا چوانی
1: الحمدلله گلک ساغبی سیدار سلام کتاب همی خودارا دستر بو بازده ده ابرکه جی کل بجردی و تیزگین از اقسمت ام بجین و اپسدت ام بجین بنا جهنو فای بو گردارد مجی و هلام جی چلو ده
0: هیویا مجی اوه آرمان جا مجی اوه دمی ام بابت اکی دینین او بابت جه خوب گرید ببیتا جه مفور گرتنه او خالن لاواسید نرینی نفجواکه مدام همی بکینا وان خالد باش ام دیار بکین بو گودارا که آزاد آخف نگوتا من دمی گوتیا من جمعال گل مبریکا پیوندی تا ها جه بو
1: بله
0: اه چه گود کاما تو بیجه چه گود
1: چنان بپرد من خوب کن
0: بس اوه مروف اکا دل پاقشه گوتا میشی ات گوه مدا گوت اوه ات گوه مدا
1: انشالله ام همیش دل پاقشه بینو درو در بین یعنی بوسا بین جه باور بین و جه تقفه همی حوال و بهدار بین و دل پاقشی راستی
0: اوه وجا که درفت بدمن جمعا درفت بدم ببرم متراوستان دی که آزاد گود که آزاد سیده آزاد گود اوه سر جمعه هات حوالکات دل پاقشه بگمان دمه وگوتی هندک نیشانه لدفته هین و بو که آزاد دیار بوی که تو کسا که دل پاقشی و جا امرو به دل پاقش هندک نیشانه لدفته هین هندک اپریکاب هندک وکید بجن صیفتا بیت امرو وکی دل پاقش که بو موان نیشانا دیار بکه کسی دل پاقش کینه
1: بله امرو دل پاقش او کسی نیت وقت دمت آخوان اخنوان یا جه باوریه بدن باوریه و حالی کسی بدن و مروف یه آزگو بدن مروف اکی بجن اخ خودان اخنکا نرم بد یا رازیه رازگو بد دل سوز بدن و ما هندک داره هکم رو پشتگی باخ و جی آن دلم رو شکی بینید آن ای دلم رو ریتالت لیبورین جیب دک مرو بی هبن بر هنی جا خاچنا بد مروف همه ی آسه بدن هرچه پشتگی گوده مرو بی و مروف لینه بورد آن دلوی دلم رو بی جی هلا مروف همه هر سر اکد و خوب بده که زمان خود بین مروف همه هر کسی نبورد آن دلوی بله ولو بلکه گله داره هندک سکنه بیدن مروف مثلا بیدن از فلان کتایی ها بابو مروف بلگه باور جیجه نگردن بس مروف دل پاقش باور جیجی کاشنی اخشنات گردن
0: بله
1: بله
0: او خالد او نشانه تا دیار کردین کوتا گود مروف دل پاقش دوید اف نشانه لدف بن اکشوان نشانه تا گود زی الخلکید بورید ولی خوشد بید هروسا هر دم حش راسگوید گد یا راسگوید درول دفنینن و هر دم هاریکاره آنجه هاریکاری بو حوال و بو کسین پیدوید گد راست اف هر سی نشانه تا دیار کنین همی بله. او جه خود همون بله
1: بله کیف خوشه جی او کس مثلا بگاه کیف خوشی عالمه کیف خوشی قوال او چند بچی جی بدن مروف یه انسان در پاقش یه او پای کیفا مروف یه خوشی عالمه بدن
0: جانه
1: مروف گلکی هاری کاره گلکی هندک جارا شغیبت دیره و یه آرامه تو اندجین آرامی و امناسی هم در مروفی های از انسان در پاقش گلک یه شهنیه باشتر جی مروف که مبود یه فرق مروف هندک راز دوی گلن نکن رو بی هبن رو جهتی قرده بزن وقتی تیگه هشتن هکا باش مرو بو مرو بیم گلن گلن افشتا باش برن یعنی که مرو سخته اینجا جارا مرو فنه ایتی بزن رفت اخینا گود جه باوریا ایتی نه بزن باوریا عالم اخینا مرو بینا ایتن
0: بل
1: جلك وجلك بنروح جون تربط أو تربط أكي هكا بهتي قاتب
0: بل جون تهند اي نشانت جلك ان جون آماجه پیکرین تایی بات اوا دو ماهی که تا گوتر هر جهه که بید خوشیل وی جهی بلافت کت هش خوشیت کت و خوشیت گهین تا دورو برد خوشی او خلک کی جی بگو من او کسی دل پاکش بید ویت یه وی شیوی بید یعنی خوشی بو برنبر خوشید وید خوشیل وی جهی بلافت کت او جهه لی بید حسیدی ب کسی نابد عیناد ب کسی نابد درول گل کسی نا کرد یه رازگویه جان دستت خوش بن جمعا
1: دستت خوش تو دکی بزن اخس ندوان شنا خیوان در کرن دکی ام بزن جلک و گلی فاقز نو ده فیلا من دکی رفی این دکی بزن اوه امرو وکر فیلا آن گلک چتا دوان او کسی تو سان نت صافی نگل صابنه ایوا چتا خرج دید زیرم فعلا نزانن یعنی لفو دوران افو لفو دوران نزانن اما اختیف اخوان صادت اخوان چه
0: لكن دابا
1: دابا
0: دابا دابا دابا دابا دابا دابا دابا دابا دابا دابا دابا دابا دابا دابا دابا دابا دابا دابا دابا دابا دابا دابا دابا دابا دابا دابا دابا دابا دابا دابا دابا دابا دابا دابا دابا دابا دابا دابا دابا دابا دابا رومانيا مصرية كينا بريطانيا كينا جميعا ما
1: نساله
0: الزارو هستادو چلو پنجه بله يعني اف مقود اصالنا بجن بس اما تقود شنوات خنس هاتين اشكرا كلن هزارو هستادو چلو پنجه شلائه قنصل كيفا الميسل منه ویجو سردمه که بود؟ سردمه سومریا بود، آشوریا بود، عثمانیا بود، کی بود؟
1: از درجم آشوری و اوهی بکم یا درست بود، هکه نه درست جی بود پارت به جانم منطق تو شواتر نیم تخوش
0: یا تا خوشتر و جانتر، گلک سپاس بود، پیوندیت جیا جوان گلمه دا جمعه محمد، کود بیجید، برصف سردمه آشوریا شینوان خنس وکیت بجن هاتینا آشکرا کردن یا جدی رو کن زفری سروی دمی سپاس بوتا جمعه هیوی و چنده برصفت ها درست بید رونا کاروان حوالا سوشالی حوالا اکتیف رونا بجد هزار جارا دسته تا ساق بر ماموست آزاد عدس خوشی بوتا فرقی نکه که آزاد رونا که بوانسترانو خوش گلک سپاس بوتا بناوی خیزان و برنامه اکشوان کسانی دل پاکش انشالله هر دل خوش بی گلک سپاس بود روناک سپاس این همی دل پاکشن این همی تیجان الدف ما سپاس یا و هم یاد که این هم حس که این حوال بشدار بن سوشال میدیای جی کومیتت خول دور بابتی بر سفه بسیار مجیب دن دی جه دل خوشی بن حوال این گلک خوش دوی جمعه سی چار خالک این گلک نشان گلک جوان دیار کرن کو دف مرو وی بیت کو مرو دی بیت مرو و که دل پاکش اشوان رازگو بیت یا دوی جی زیر خلکی بوری تو لی خوش بی تو هر روسا هر جایی که لی بید خوشی روی جهی بلاف که تو هش خوشیت که تو حسیدی بکسی نبه تو وکیت بیجن او نیشان او داینا دیار کرن بو گهدارو بینرید میاد خوش دوی ملیکا که غزاد من پیوندی هنه همه دو پیوندی هنه ایک دل اموار بگیریم الو شب باش
2: الو سلام علیکم
0: آزاد گولی که آزاد تو بخیر هاتی هر که آزاد رو
2: بشت خیلندار به خوشتر آزاد نو سایم باشون سلامت هم
0: گلک ساق بی سیده آزاد ها تو مرو بگه دل پاکش پاکش یعنی دل پاکی وکی براید ما یه سورات بیشن دل پاک ها توش وان کسایی ایشالله هر دلی تای ساق بید که آزاد
2: من هم حوالت وان الله و دلی ما پاکش
0: هاست ایشالله هر پاکش بید ایشالله
2: بری ما با بلنده ایشالله
0: از خود به هاتم تو نهات یه به پارکه پارکال ویدی که آزاد مگویت وره ویدید اصلا مال ویدید حتی دم جمیر ده و یازده شفیج تو نهات یه ولی سیناعی نکی سبع نیسان و اصلا ما حتی در اینجا اصلا مال تو نهات یه وره
2: ما مثلا ما تو خانی زکی بات که تو نانیگ ما دمون تایی
0: در باشیم مانیم بشه مش هر ساق بیشالله که که آزاد تا گوهداری جمعه کر گرک سه چار نیشان مروو دل پاکش دیار کرن او چه نیشان دف مرووی هبن دبیته آن دبیته خدا دلک پاکش
2: صلاح بخوش کام جمعی عایش انا و انها بولا انا ایک و دولا رادت کن ما مستا ولد دل پاکش
0: بله
2: ولد دل پاکش او نیت رازگو بن
0: رازگو بن
2: اینا کن دل خدا
0: اینا دا کسی نکن دل خدا راست
2: دست پاک بن
0: اه دست پاک
2: بن امانتی بن خیانتی نکن
0: خیانتی نکن
2: بله ما مستا خیانتی نکن بله گلک صفت دل بخی
0: وی خب بیشه بیشه سی چاره کت گرینش بومه دیار بکن
2: ذکر خود تعالی کن ما بگشتی او ذکر خود تعالی بکت او دست پاک او دل پاک او یه هر چشته کت چکو
0: آه یعنی هر دم سپاس یا خودت کرد و قدر نشانی دیجه هنن یعنی نه بس گله که تین هنن ام بینی ذکر خودت کرد چی تا عمره چی تا مالا پیروز چی تا مکه بس اینجا جورا

0: دک نشان ال دفعی مف نشد بده و مروی که دل پاکش که کی غذا چون که مروی دل پاکش به همی سالو خت مروواتی ال دفع بن منه
1: ولی در سال خت
0: وگی تگودی وگی تگودی یه عیناد نبید یه حسید نبید کربیش کسی و نه بن منه
1: بد گوتنه کدیار مطابق بن یک بن نه زمان خواهد بین آزد پاکشم از نوش کرم از نوش آنکم مال چنا بد اول نه
0: یعنی سر در یک سر در یک جوان گل خلقید کرد
1: سر در یک جوان گل خلقید کرد قدر میوان خود گرن
0: بله
1: گرنشین بن
0: چه جارا دلی کسی ناش کنی تا نه
1: دلی کسی ناش کنید بله ناهلت سر در یک جوان گل هر کسی گرد کرد
0: بله راسته دستت خوش بن که آزاد تجی گلک نشان دیار کردن ایویوی چند که ام همیش وام رو وابین اشم رو وین دل پاکش بین که آزاد
1: بله ما مستا
0: بله شیرین دیرو کاشین وارد خنس در زوری در سردمه که آشوری ها عثمانی ها سومری ها که آزاد اوه پره که پیوندید کن مخلات که بوانه دعا بیشه که آزاد دعا بیشه
1: مامستا بلا سومری بن آشوری بن
0: سومری یان آشوری
1: بله مامستا
0: جان اگر ایک شهر دو کبیده بر صفا درست با تحل بجیرم گلک سپاس بو پیوندیت جا جوان گل مده که سیده آزاد گلک ساخ بی سپاس بو بشداریت تا اموی پیوندی جوار بگینو چین نو برا که آزاد پیوندی که میهای الو شف باش ابو بکر شف باش
2: بله سلام علیکم
0: علیکم السلام خیراتی ابو بکر
2: بای سر سری بیشن چاوا
0: ابو بکر مروف دل پاکش دل پاک یه
2: بله با سید احمد نبری فرشی دایله بخواه احمد علیم اوی دم خوشی دل رش بکن نه دم خوش و دل رش بس سیده لحموشتی لهم تل دل پاک اوی دروزن نبی دروزن
0: چه نبید؟ دروی نبید؟
2: آره والله دروی نبید
0: والله اجیر گلتا با اجیر دجمه دروی نبید
2: آره دنگه کنده کما سیده
0: آه دنگه مکیه ما؟
2: زیاد کنده
0: والله آه واریشه که اگه آزاد چهار اثر نبوه واریشه ما دریج با
2: سیده
0: آه
2: مرو اگه دروی انکه چو برایدی؟
0: کاده جماعتت بجن بما نومک ابو بکر ابو بکر تا گود مروف دل پاکش چشا دروانا کت یه رازگوی ما نه
2: علی والله دم ایا دم خوش و دل رشا
0: ابو بکر ابو بکر نوکه سی چار نامک بما هاتن تلفن ها منا تایبت بشن بلا بما حیرانو که که بشید ابو بکر بلا بما استرانه که بشید
2: را سرا اشتکدی با تو بیشم
0: بله بله بیشم دنگی تای خوش هم نمی تو بشدارید که
2: ما مثلا اولش بیشم یه خنس رو باریان
0: یه خنس؟ ایه
2: خنسی
0: قبل جای خنسی
2: امن اوی دزانم آشای کب و ناری سنحاری بوا
0: ایه سنحاری سنحاری یه آشوری بوان یه سومری بوان عثمانی بوان
2: نه زانم بی چهی بوان بس بزیت موسی مگود در جروانه در شنواری دیارا
0: ویه دستتت خوش بره ابو بکر دیم با قیر که ما قیر کرو بکی بما گودار رو بینارو
2: برای ویلو افشار شوا شوا خیری افشار شوا وی شوا خیری و آمن پسنا موسیلی وان گویلو برد حولیری و آمن چیب کمیر بوگرادر چی دبال بوم بکاتن وان جو خسوی خیری و
0: وي صحت خوش
2: بري والله كل دري رقا مسلين انا وقلي رقا مسلين انا وقلي شكا مسلين من مقابلي ونسي غنبري كيش كيدا كو عدا كرا لاو كي من ناس واعس كرا واعس دار على سريو
0: وي دنجة ترهبت ان شاء الله دنجة دنجة تل دنجة بيت وكي بيجي والله تجيش مروف دل پاکی ما ابو

0: دوباره سلاف گادر و بینرین گلکن خوشتوی کاکازات افشوه همی حوالین دل پاکش یل گلمه پیوندید کن ایشالله هد دل پاکش بنا فوالی گلمه بجدار بون همی اون اون دل پاک ما مستا خوشه بیور بگیرین حوالی خوشتوی ما مستا شوه تا باش بید
1: تا باش بیر خوشته و ایشالله همی دل پاکش بین و سلاف ادمن و خیزان آمن و خلک آمیدیه و دور آمیدیه و هوا همیا در خوشی بین انشاءالله همجه در خوش بین و دلپاق بین دلپاق خوش بزیم بین
0: انشاءالله صلاح و رزید خیزان و برمجی بو تا و بو خیزان و بو همی خلک آمیدیه هنه و همی گهدار و بینه راجی هنه ما مستا و ایشالله مانه دلپاقی جیجیش قصدان آید و تندک مروف ماندی بونه که بد حتی مرو بیتد مروف اگه دلپاقش مانه چطش والای که ناین ها و تندن ایشال دف مروفی هبن حتی مرو بیتد مروف اگه دلپاقش
1: بله
0: اه که بحث با نیشان آب که ما مستا مروف دلپاقش وگی تا چه نه
1: طبعا گلت خالت گرم دف هبن گلت هندک شش که برادر آمازه پیدا
0: بله
1: از خوب بزنم مروف دلپاقش یه دیر حمید کشت که یه خراب کنه دیگه اولی نکتن یکی دلوان بیتن
0: دلوان بیت رحم بیت بله
1: یه امانت بیتن
0: امانت جی بیت راسته
1: امانت قضاون یعنی پارا که رو بینی زیرا که رو بینی
0: هر تشتای بینی نه بس
1: خوب بیدن کتن خلاص نه بلا تسیار کتن تسیار کتن پیواندیت کتن جهت دلائن پیواندی دار و و جمع را خویم بایلی و حکم به نوزیب کتن که او امانت بیتی مازن که دلوی پاکز او امانت دلنه که پاکز و بزین بتا دست روی کس که او تشتری برزدی
0: یعنی امشه
1: یا راست درست بیتن رادگوی بیتن
0: کربوکین دلی خودا نا حل گرید ما نه
1: البوکسی نبین یه لومه کر نبیتن
0: تولوه کرنه نا کرد نمرو وگه تولوه کرن
1: عبد
0: ویه ویه
1: کسی تردانه بطن مروی به دل پاقه سوی تمال خود تردانه بطن
0: ویه راسته
1: بله
0: یار یا ترانه نجوان اب کسی نا کرد ما نه
1: طبعا نبه همی توی دفت خدان دل پاقه شمن یادی تر ایمان یعنی که حدیث و بگید که آین من اسلامی هبن شرط درجی او راسی تر
0: ما مستا خوش شبیب دیدنا تا دل پاکجی چه مفاید گهین تا ظالامی؟ تایی بدن بحث ظالامی چون که تو ظالامی تو الگل من بجدار بید چه مفاید گهین تا ظالامی؟
1: مفاید سر بلند بید و سر فراز بید و سرکرتی بیدن برانبری خوب برانبری خیزان خوب ملوب خوب همین کس کارا
0: دینو اوکی بجن عرض و عصمانه ده یه سرفراز بید ما نه؟
1: طبعا سربلند و سرفراز و سرکرسی
0: بید اوش مفاهم مروه دلپاقش
1: دلپاقش
0: هم بله ما مستا تا شینوارت خنز دیتی نه تو چوه بیری؟
1: از چوهم از سی چو داره که چوه او شکفت نزم زیاده چوه تیوه
0: شکفت نزم خودی تجی چعر نهل اینه ما مستا ها
1: اما بعد به خوشش کردی و که عیال موتن با پرخوره نکن مارک زهبت که مبیتن با وقتانی نه
0: اولا مروفت هاش خوه بیده مم چی توان جا چون کود کف نارن و وکی بجن انت هاد نو چون ویرین اینه احتمالا گیانه وره وکی مارو دی پشکاو چه گله جا چند وان جا را ما مستا خوش شبی بجا اوه سردمه که بونف شینوارد خنس آشوریا
1: سردمه آسوریا بود وقتی ملکی و سنحاریب
0: سر امپراتور آشوریا سنحاریب
1: سنحاریب
0: ماشالله پیزانی در گره جان ما مستا دستتت خوش بین ام گله کیف خوش بین پیونده تا جوان
1: گله ساوی تعالیشتری بزی ساون ویز و سلام
0: زور سپاس بو پیونده تا جوان گلمه در هر ساخ و ساخ لبی ما مستا خوشه بی دلوین سپینداری دلوین سوشاله صلاوات گینتمه گلک سپاس بو هوا دلوین هروسا رونا کاروان بش برصف آشوری ها دلوین و این گهداری و بینریت کن رادیو دهو که گلک سپاس بو تا اولا راسته و این گهداری و بینریت کن گهدارا و بینرا رادیو دنگ دهو که رادیو دایکه گلگ سپاس بود رونک پرانیر کمیدت رونک نزد بینم السوشاله هست که این کمیدت خود زور بکن اولین گلگن خوشتوی گلگ آزاد ما پیویندی هنه جمعه ممان مگود اولین دلپاقش اف شفه گلمه بشدار بن انشالله هم هر شف اف مروین دلپاقش وصا وکی وان هفالال گلمه بشدار بن گلگ جمعه ممانی شفت باش بید
1: شباش خوش
0: طب خیر هاتی امام استاد جمعه
1: ایرادار
0: بی ممنون بزنگی تا گلکی که من ما هم بگنه اینه اب خودی نزانم افه چه آریشه که که آزا دوی آریشه وی آریشه بگیده گیده رو بریم اگه که آزا ما گل جرا گان بیه ویشالا دچاره بید ویشالا دچاره بید کای جمعه
1: بله
0: اتا پیچه گرا دونه خواه بلند کری همه درسته همه درسته بس پیچه گیتا هاشو مهه بید کای جمعه دنگی من هم مایت
1: دنگی
0: من باشه ما باشه خب بسه او چه نیشان دف مرووی هبن دی بیتا خودان دلک پاقش
1: که ما نیشان یا ایکی ها که خودان یه رازگو بید
0: یه رازگو بید
1: وی حسید نبید
0: یه حسید نبید والله راسته حسیدی کسی نبد ما نه
1: حسیدی کسی نبد
0: همی گفت حسد کرد مفاید گه این تا خلکی ما نه
1: بله یعنی با چه بیلی بار بر بیتا بله
0: ای
1: با چه با خود بیتا با حوال خوشی
0: چه با خود بیتا با حوال خوشی دوید
1: بله
0: یعنی سرکفتنا کسانی دی کیف خوش دوید ما نه دمه یکی سرکفتی بید کیف خوش دوید
1: بله
0: دهشتا بشه هشتا نکالی دیجی بشه یه چا وکری بید یعنی وکی هم بشه یه مرد بید ما نه
1: یه مرد بید
0: والله راسته ما نفید همی سالو خیل دفعه بید حتی مروه بیدن مروه که دل پاقش السروی دمی ما کسی دل پاقش هنه
1: بله
0: السروی دمی ما نوکه مروه دل پاقش هنه بله اه
1: بله اعیت هم
0: والله راسته راسته هجب ویه ویه که که جمعه
1: بله
0: تو بو سوشال میدیو ما صلافنا که همه کمیته که لایکه که بو من افره که وای که
1: امرکه
0: نگیش مگه از مونه تو نوکر کی وی تو ممانی تو کی گوندی بله
1: از ایتیم دوی
0: تو تی دو که نه وقت آش من دیده دو ترمیل خونه را آسید اما تو ایتی
1: اما ترمیل شما آسیدن بنگه
0: ایتی مرحس که تا ترمیل خونه آسا با تو گشت یکی نه دو کیره نو که
1: ایمی
0: کیره
1: ایمی که
0: ایمی اما تو گشت ایمانه ممانه بودوی که چند خوله که سی خوله که مروفتید
1: این ساعت حیل ملایی مزید بله
0: بله
1: اگه تو
0: چی حیل ملایی سی که از چه مامان هسته بری کنی خوش نگم دیره مامان نیو ساعت امروز دیتا
1: نه ترافیکی
0: هم نه والله راسته والله راسته پویزی چی گره نا چی تا نه همی جو داری که نه نمی امروز دیر
1: همی جو داری
0: که تای جمعه بسیاره ما بسر دفته هیا شینورد خنس
1: شما بسر وقتی سومری
0: سومری ها بو؟
1: از بیش مصاب بولید
0: که که دیشی بشه که سومری نمیده کی بید؟
1: اما که سومری و آشوری نمی کسی بید
0: والا راسته عثمانی کی و بشه هره؟ ترکر کی و
1: هره؟ نه عثمانی
0: بله دستتت خوش بین که جمعه سلامتی بگه ایشالله گلک سپاس بو پیمندت یا جوان گلمده هر ساخو ساخلم بی

روناك کاروان سوشاله بجیت مروین دل پاقش زیزی تو رنابی تو همی آخفنا قبیل که تو شکسین دورو برین خوژی مروین دل پاقش یه مردشی گلک سپاس بوتا روناک کاروان بس کومیدت روناک از بینم سوشاله نزانم وایف دفمن لوازه روناک کاروان بجیت برسف جیبلا آشوری بن سپاس بوتا روناک سپاس بو کومیده تا یه جوان گلمه دا سوشال گلک سپاس تد کهین منوی تا یکیت پیشه کشن دا اگر خو آشوری جینه بن منوی تا یکیت پیشه کشن چکو تا گلک کومید فرکنینه پرانیا کومید سوشال کومیده تا روناک کاروانه نه از بارم من پنج پیوندی حتی نوکه ورگتیم هر پنج حوالا گلک خالن جوان دیار کردن کسین دلپاقش کسین وکید بیجن حسیدیب کسین نابن و او گوتن بو نوین حوالا آماجه بکرین که دوید مروف اوان نیشانال دفخو پیدا بکد حتی شما مروفا بید مروفین دلپاقش حسیدیب کسین نبد چجارا دل کسین ناشکینید زی الخلکید بورید ولی خوش دوید همی گاوا هست کرد مفای بگهین تخلکی یار یا تراند نجوان کسی نا کرد بسر کفتنا کسان دی کیف خوش دوید هر دم سپاس یا خودید کرد و قدر تشتاد زانید و سر در یکا جوان دگل همی خلکی جید کرد و کر بو کین دل خودا ناهل گرید ول دیف طول وگرنه ناچید مروه که طول وکر نوینه مروه که پعینات نینه مروه که دروی نینه مروه که رازدگویه او او نشانن او توالا دیار کرین و هر جهه که لیبید خوشیر وی جهی بلافت کد هش خوشیر کد و دفت خوشیشی بگهیت دورو برین ادویجی و هاری کاریا حوالو کسین پیدوید کد یعنی هر دم هش هاری کاریت کد دوید هاری کاری بگهین تا کسانت پیدوی بگهین تا حوالا او نشان بو نوید حوالا دیار کرین حتی نو که اگر او نشانه الدف مرووی هبن دی بیتا مرووی که دل پاکش

0: لینه دوم هایی پیوندی هاوی ده گستره شفت باش بید
1: شم باستر و خانستر باشید
0: گلک ساق بی سپاس سلاف رزد مبوته و با همی گهدار و بینرد مهنه الزاخوکا جوان
1: گلک سپاس ساق بی ولی رز و سلام ادنزی و یت همی زاخوکا دهران و جهوکا درسنیا و همی کسی دلپاقش
0: گلک ساق بی سپاس اه نشان مروف دلپاقش چنه؟ کسین دل پاقش کینه او چه نیشان دف مرووی هبن دی بیتا خودان دلک پاقش
1: این بلی دست خوش راستی بابتا که خوشم یکیر مفایر دست خوشی هنگی هوا لگی که

0: لكن كما قلت كيف تبدأ الفوكس إيه رفيق أو كسا يعني هم وإيك جور تشتين نهيني تبدأ أخلا وكي هغلا بطي أيناتي وكل باكا من نكاتو و
1: بله
0: ليبورين بردوم تف هبيتا يعني ليبورين بردوم هبيتنا بجيت أبي هوكر أبي هوبوت أبي هو يعني ليبورين صلوخة باكي جرى جرى كزيوانا خلي طعون خلق ليبورين أتكار
1: يعني زي الخلق بوري دواكي تتبيجي
0: ويا هغبي نهغبي اللي بونين جات هبيت يعني احتزار بخازيد وكيد بيجن بونا منا تنزل اللي بورين يعني جات هبيت بعد أن خما بن كرن نادي كان
1: ماله
0: نادي جيت هما أزو أزو كافي دينا يعني بس خو حساب كاتن
1: ويا
0: وأود جات أود بيجي مثلا بونا منا بقبتت أخبي أزو أخم أزو أزو بيجي مو تبيجي أو أن بيجي بتوافق بيجي نحن بس بوتن بيت
1: ماله
0: يعني وكيد بيجن درياتي بيت ملاقي بيت نا أو مرو أنا كسر دل فاقص بيت أو أخفت أنا الزبي دل كذيك وصل دلي ميتا
1: ويا
0: الزبي ميتا
1: راستا وكي تو ما جا بكري دفي دفو دل إيك بيت أو أخف ناش دفي دل كذي دفي هو صابيت نبس أما دفي بيجيت وبدلي هو صانا بيت وزي زي زي الخلقي بوريت ويطول فاكر نبيت يبعينات نبيت ويدراوي نبيت
0: كسرين صالو خطا
1: ماش جان جان الفيري جالا جرا بیژن هفالا که از باهم جمعه ممانی بگود مروین دلپاقش وید کر بو کی دل خدا نه هل گرید
0: ای اکید مروین دلپاقش این نتینا را کرد دل بو این خوازی دل خوال خود چید ده او دلی بیژی دلیجی او بید وکی بیژن در اینا بید ملاق نا بید بخت خنا بید یعنی اکید دست خوشیل زمان همون کم با اختیر آل بیشتو همه دست خوشیل کم گره گران سر بابت آختم از خود بیجم خالا هر رو گرم گستره که اوه یعنی اینات نبید تور بکر مکتر بودی تنظم هبید یعنی دک بگی هستی نکبین رو براماندا و لیبورین لیبورین یعنی که دیلو همی درگاه یعنی او کسی لیبورین دب هبید هم او کسی که در پاقه او کسی لیبورین دب نبید چی درمانت نبید کسی که در پاقه
1: ویه ویه دستتت خوش بن ما بسیار جیدان آیا دیرو کاشینوانت خنس در زفری سردمه که؟ آشوریا، عثمانیا، سومریا؟
0: ایب خودی چه دید جوره کنید؟ تا بسیار هست در به شینواری اینا بون، شیوه که دیده اینا بون؟
1: بله؟
0: سر...
1: من اینا بون مگوز چند پارچه هبون؟ پارچه شینواری خنست دوازده پارچه بون؟
0: بله، بسیار چه دید دیروکای گوتو بیدو گل افزانی دید؟
1: وای، راسته؟
0: چه دید ما بیتر بیرامجی؟ هم از بجم آشورینه
1: آشورینه دستتت خوش بن دستتت خوش بن گلک سپاس بو پیوندیتا یا جوان گلمه دا شبتا باشتر
0: دوباره صلاویت من بو هر کسا که در پاقش
1: صلاویت من جی بوان کسا هنه و ایشالله همیش وامرو وابین شمرو وین دل پاقش

وکی دیکاسترای دماهیک پیف گوتی هیویوی چنده که ام همی شما مروفا بین شمروفا دلپاک دلپاکش اف حوالن که بری پیوینده دیکاسترای من دیار کردین که او نیشانت مروفا دلپاکش من دابونه دیار کردن که حوالا آماجه پکریم هیویوی چنده که ام همی و نیشانا الدفخو پیدا بکن دا شما مروفا بین شمروفا دلپاکش کردستان زاخو گلک سپاس بوده بخیر بی ام دا بر سفه بسیارا خوب دین که آزاد ها شینوان خنس ایش گرنگترین و کونترین شینوار های ایت کردستانی نه شینوان خنس دوازده پارچا پیتین اف شینوار ها لسردم وکیت بیجن امبراطور آشوریا تا ایک بس سردم سنحاری به آشوریا وکیت بیجن دیروکای زفریتا ویدمی برسفه درست که آشوری نه اوین گلمه بجدار بون شش پیوندی بون هر شش حوالا برسف گانده مه و روناک کاروان جی و کردستان زاخو جی سوشاله برسفه گانده مه من اویدوان کند پیش کشانه دا بو خلاتی ویوی چنده که وقتی همی حوالا ایس پی بید گلمه دا وی چنده جیم گشنه داوی اوی خلکه یا ما دست من دم سپاسیه گهدار و بینرد خود خوشتویب کن سپاسیه که به سنور بو هفکارد مجی الجور کنترولی ما مستعزد علی لبش سوشاله سپاسیه وان جید کن که سیهاد دهوکی روژیار امیر نهیل خلیل الگل مدابون حتی شفکادی شاد و بختور بن بخاطره.

مزارگه زنبیل فروشی جهک پیروز گونه لدوره و مینا شینوارکیه ده کویت ناف آقار باتیبا لسرجادا گشتی زاخو باتیبا به دیراتی نزیکی 5 کیلومتران جه باتیبا زنبیل فروش سرحاتیه که او وکید بیشن یه بری 140 سالانه اف مزارگه هبو نها هاتیه پرژان گرن و خلق دوره ریزه لوی مزارید گرن هجی آماجه مزار هر به وی نوی لفارقین و دیار بکرژی هنه.

بو ريكلام كرنيل راديو دهوك پیوندی به جماره بکن 0705 225 47 74

0: روزانه ل رادیو دهو گهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه ل رادیو دهو بگن. بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چی رو گگه کل
1: سلاف و رز گردن بو همی کردال همی قلاج گد دنیای من همی امیده تینکو ملتک چه جارا ناملید چکی خدام فلکلور و کلپورا که گره که زنگینه هر کسی که دیروک کی او مروف او ملت او عشیرت او بنمال چه جارا ناوه بگیم ملت کد ایک شو ملتو ای گلک زوداری لیهات یکی نیو حتی روش افروشی به همی قوات خودش منه حول دتم کما بن برکتن برینیتن کم کجیر گلمت کتن تقصیری

نکریه لی هیچ نشویا و چه جراجی نشد بو خونه کملتی کت ولی بکتن کو ناو دنک نمین گدارت خوشتی بی وقتی مرو پیچا کدی هیدی هیدی ناو فلکلور و کلپور کدی دو چی تخاره هندت شتید یت گلکت بالکش تینه بس جاوی مرووی تینه بر حضرت مرووی هنده تشتا دخینی سر فلکلوری سر کلپوری نما دیتی نه نما گله بینا بابت ما یه اولو دل سر آمیره و پیدوی جانکاریه بیتن یه خملاندنه ها جنکا بشتی وسترانه دید بعد دوام بیتن.

Bele gondolod, hogy vi? Eve ik stranakes volt, hogy annyit ott nyabal a könyvlője korolmuzikbe. Na, hogy védenk bizsé sziszáma gyide, 1906-es és dajkba bú, ú 2008-dé csőbeldülő von jachodé. Sziszá, kicsa honermendjépne a vodengem a gyide Szilémán, kó halké gondé Demir Csiéne, نافچه یا ما سی سال ارمنستانه اوه جی ایک شوا بوید کو خدمت استانه کدی کرید هزار رحمت لوی بنول هر کسا که خدمت هنره کدی کرید بله گدارید خوشتوی ما گود آمیره و پیتوی جانکاری و خملاندن آجنکا جنکا کرد شکه بنده جنکا که خدان هستت نازک بیا خدان روشت بیا خدان زوغ بیا جنکا که واسا بیا دویا همی گاوا خمل و کوکوه یه درز بیتن بو ظلامه وی بو عیاله وی دیسا یا ریک و پیک بیتن کو مهوان بهن نا فستان که دریاید بر بی تو و اکد بیشن کراس که قریجی او امیلیت و کارتینان او نا کلوخک کلدانک کلچیفک کلیس جاوا آن گوده کلیس بخانی بربسک آجیندک بین سنجق قرفل خزیمک عران دفنه بعثی خزیمک آمازونه ناف جافک، توخک، تیت، رستک، کمل، ملجم، بازنک، گهارک، گستیک و بازنک پیایان کود بین حجول. اما هجده ایدی ما گوتن آمیلیت گو جنکی بکارتینان. ام دهین بحثی ای ها ایک اکین. کلوخک آمیلک ای هل گرتن ها پیت بی جنکی. بوب کار اینانه وک کلدانک یعنی کدانک کرده دا و کلو شه پرچه و آوینا یعنی که خودی کارناهیه یا بچی کتته دا اف کلوکت ایتا چه کرن ده اینن دو پاچین پروکی یه تندی ایک برن گو هر دو دم دن نسل ایک وکی چارگوشه کی لیت این ده هر دو پاچا سر ایک درین دو مندور کو ببیتا پاتک دو تیخ یه چار گوشه تیخ اک جوی چار گوشه پاتک پاتک هر چا بیتنو او بولای ناف دایه یعنی وفنا بینیتنو تیخ دی اش پاتک باش و لیف رنگ جنکه دویتن او دی بیتا ری کالوخ کی یعنی که دی بچا بیتن او دبیتا لای در باب کارتینا در وی کالوخ کیب پاشی دیسه گوشی گوشی وی پاتای یه چار گوشه بر ایک اون نیوکا چار گوشه ای کم کنو ده هر سکا پک ودرین گوش یک جی ده منی تا ندری وکی سه گوشه کی منی تو ده قیتانه که یا بند که کی بنا سر گوشی وی سه گوشه یو او مای و او حس خواده بیتا کالوخ و که ما گوتید ایتب کار اینا هم بو هلگرتن ها پیتی بیت جنکه ایت که خو او تشتوی بکارت اینا هم و سری دیار کرینا و پشتی وان پیتی بیا کتا تیدا دوی کجیه سی گوشه مای بردای قیتان یان بنک پی و دی بسر دا اینی تا خاره و ده ته آلینی تو گره داد ده وکی بالول که کور پیچای لئیت ده کند بحشید که خورا و هر دمکه پیتوی بود

بله گادرت خوشتوی امیده دویه ما گود کل دانکه او امیده که یه تایبت ابو حل گرتنه کلی چاوید جنکه او کل دانکت ایتا چکن دمه ساجه کن و دی کلکی دی جنک رانکوی شچوک پی هل سر گوشتی دا اینن آنکو دی کفل رانکی گوشتی وکن و دی شون و پاقش کن و دی اینی هندک آری تیودتن دی وگمرینیتن یانکو پرخینیتن حتی که تراتی خوب باید دتا آری و دیوی آری خالی کن و دستا که دی کنه و دی هر پرخینن و وگمرینن حتی که باشد بیت از ها کرن و ورکه دی او بخو وکی چرمکه گمار کری لیتن بردام دی اینر بیتن پاشی دی لایوی پحن پیک ودرین و لای زراف دی هل نوکلی و دی تانش دی تویجی دازی ودرین و هر کلی اکیب درین دی مورکه که بچیک یان دی فرنگی دویتن بسر دازی که خوبه کتو و دی درین و خوصا هر دو تانش دی توی کبل پیدی کلی دی نخشینن موریک ترنگ و رنگ و دازی بیجنه کل دانک آنکم مالکا کلی جاوا جنگ دی کلی جاویت خو کتی و کل چیف کی کتت کالوخ که ویدا که دارت خوشت بی یعنی کلدا بار بکن پیش اسازی و کردواری گلکا پیش کفتی بیا یعنی صنعت کردا افتش دهنی پزرخوی چکری یعنی افتش نبولیسی که بچید کریتا کلو کلدان چیف او همی دستی تات نچکرن نوکش من المال نمونه که هی ام دهی نکل چیفی اوید کو کل پی کرد ناف کلی دا او چاوید خو پی کلدان کلچیف آمیره کش دارا ابنوسی یان یه گیزه یان یه قاچت ایتا چکن او جیش لای کوی یه گروور او وکی دستکه کی پیچه که ستیره یه دی سرو یه تیجه او حلید کنو و یه گروور دره جایا شش حتی هست سنتی ما شلای دی ستیرتر هندک جارا نخشالید کن و او دستکوی های کلدانکی و جنگ ده کل خود کتا کلدانکی و ویج کلچیفکی ده سر زراف کتا ناف وی کلی داید کلدانکی دا و چکل پی وپمینیتن ده ناف برا هر دو مجیلان کت خود چاوه خورا اینی تو بد ده مجیلان کتوی پی رش بن پی کلی و این نبکار اینان بو جانکاریا جاوید جنکه.

0: الو
1: السلام عليكم.
0: هلا وكاك ابو بكر، شلون يا باشي؟
1: سلام ما مصارك باشي
0: جابت صابن كرمك برو.
1: ما مصارك سلام لو تو لو حواله تو لو جيجري راديو
0: حواله
1: فولكلوري
0: جالكس باس.
1: ما مصارك اوا هاوين بخير وخوشي تشو.
0: بله برف پاییزه اما نه؟
1: اوجا پاییزه
0: برف پاییزه بله
1: اوجا گوچان پاییزه با عمره تو هنده کرتا گوچ خطا هاوی ندستانه.
0: آها
1: برام پاییزه بخیر ده چی برام مسکیره دستانش او سر مزنه.
0: اره اره تا چه های سر پاییزه؟ تا چه های ابو مال سر پاییزه بیشی؟
1: والله اما اشتاکه های ها آیا با تو بیشم
0: دیک کرم که
1: نوچه برم پایزان مولم هرده گلاوی زان گر پایزان مولم هرده گلاوی زان

بله گردارت خوشتوی ما ایده که بو نافچاف تایبت او بو بچی کب کاتینا چند مورکه که دبداز یکی وکنو یان همی مورک شیم بن یان جیب که ماتی ایک شوان مورکه یا شیم بیتن او دازی دب پرچا بچی که صوا و ایتا آسه کرن بو سردمت بره مبستا جان کرنا بچی که یان جیب مبستا پاراستنا بچی که شچاف اکو بجن شچاف خواه جیه او من دیتین وقتی را او چا پرجا بچکی و آسد کرن شمایی ما یه های توخک رسکه که جنکیت کراستایقو بیتویه اف رسکه بگردن ها جنکی و بمینید توخکت ایتا چه کرن ده این مورکه که مازن لایکی و آسه کن که دزیوه چال اتا پنج تایا بید ده هر تایکی جدا و دیویان آجن که رنگت مورکت هیر یان ناونجی پیوکن و هندک جارا هر تایکی رنگک مورکا پیوکن هندک جارا جی هر تایکی مورکت رنگا و رنگ و تیکل پیوکن و پشتی مورک همی تایوت کنن ده دراجه یاوی دیفتی راه یا گردن آجن که بید دم خلاص بید شمورکا دلای لایه دی دیسا

همی طای دازیت مورکه که تنه را بنو وی مورکه آسه کن لایکی دیش دیکنه خلف آنکو وکی خلکه که لیکن دمیت کن از توی خو دی مورکه تنه یا مازن لرخ نفدوه خلکه لرخ دی رابن هوسا دی ایتا گریدانو گردن جنکی و مینیتن پحناتیوه دو حتا سه سنتی مایا اواجی ایک بوشچک جانیا جنکی هجب بیجین افتوخه دیو جیهاتنا خدانی بو هندک جارا جزیوی یان زیری تاتا چک نخشاندن هندک مورک و ریشالوکا کل سر گردن جنکی دا پحن بید امیده دی مایه هی تیت اوجی چکه که جان کاریه یا جنکاب کارتینا تیت پنج یان حب بازنت خورستینا آنکونی و گوان یا تجیه ایتا چکرنج زیوی یان زیری اول جمارا بازنا یا مگوتی کو پنج حتی هفته یانی و که امازن ترش همیان اف بازنا دش ایک راکش های نو ند گرو برن و پتر وکی وینه هیکه هر رخکی او آمازن دو یان سه بازنه دیپ سر ایک وقت کنو بخلک زیری مرجا کی که هر ایک شیابری خوب چکتر بیتو هر دو که دیمایی که هر دو سر هاکو هر ایک کبیت لایه کی هر ایک جوان سرکک زراف یه پیوه و یه وچماندیه وکی کلابه که لیت ایتنو وان بازنا هر ایک خلکک یان دویت پیوه آسه کرینه و هر خلکک جوان تقالکک آنکو گروورککا بچیک یا پیوه خلکی و پیوه بنا ریشالوک پیوه لازنو و لفینا سره جنکی بو طبعا تا تب کار اینان ویتی تی جنک دی پوشی خو کتا سر خو هلو اکی کلابکا وی کتا پوشی را و پی گلید داد یانکو تختنه پوشی گادرت خوشت بید الهنداوی انیا خو او خلق گل ریشالوکا دی اتناف هنداوی انیا و بری جنکی و دی دیمانه که جانیه ده تا سر و جاوه جنکه.

0: بله گدارت خوش تیوی نامک شمتین فریق زیوکی ریزو صلاح بوتا جبرا گلک صاحبی من دویا جارا که هنگ بوما دیار کن او گند زیوکا چند گندن و بوچی او ناف ها دبرا که پرنگا که تیتا گوتن اکب شوی پاشی بوما فریقا ام دی دیمایی کافی پروگرامی بوها چند گوتیت مازنا بیجن و شروع بکن مازنای گوتی کم بیجا زیده بکا هر سر به اکی مازن بیجن پر گوتنش دل سوتن اوی چنا کتن گلک تاویش اوی تشتا که باش بکت کم تاوید جای گوتی کم با باغ با و زیده بکا کاری خو کذب برا شرین تره کذب بحثی جگره ها یعنی عیال امرویش برای امروی شیرین تر از بچابت امروی کسادی چید کت فسادی یعنی بطالی خرابی پیدات کتن لو ما گلکو پیدو بیا چرنگ امروف نمینی تا بطال کسب صلا ناب ملا کسب صلا ناب ملا یان کو کسب پنویجه که نبی تا ملا کس آقل خونا دب بیه کسی گوتی قوزی لو قوزی هر کسا کش خورازی یعنی دبینی مروف چنده یه چنازان جی بیتن خونا دب کسی وزید کت کو اوش همیا نکو بیجن عقل تره و پیتر مروه که شهر از آیا لی همی کسوی هزره نکن هنده که تین اکسا زانن که نکود بیشن یه شب عقل تره تین او مروه واسخو پیشت که بیتن گوتی کره مری شگرنا ترسید حاشا طبعا هکه کره مری مده چه شگرگی ترسید کت ش اولاد آشرین تره او کریان مروف کت او شل مروف کت او بر همه مروف تینیتن خوش عیالی شرین تره کچا قره چی؟ نابا خاتون سر ایوه ای که مازنهای گوتی کچت رنگالا ناگرن وجهت چمالا ای گوتیش پرا پر شندکا هندک دچه طبعا اش گلک و گلک چید و اش پیچک و پیچک چید ام عمره لگ لگی چوب تق تقی با یعنی بوی کسی تیتن اوی کو رنج بریت کتن و بردام چیتا رنج بری خو وکی یه شباندی وکی لگ لگی اما عمر خود بتاق تاقی بد چونکی شولوی سر هنده گوتی رم تور هلنای یانکو رم او شر بد کر ام ده بیجین شیر تو بکه تیر کی دا ناهی تا بشاتم یه گیتی بشیر بشیری نا بعدت پیری امرو به بچکاتی خود تشتکی فیر بی امرو به دمینی تر سر وی اکو بیشن هزرو بیرا حتی مریجی نشد اوی تشتی بیرید جن تی دیتن دی ناه دیتن منوف چه جن اکو دی بخو پیدا کتن لی دی که اکو دی بچرنگا ناه تا پیدا کرن دویرش دا اشارتا که ام همی ریزا کامازن دای که بگن دیسا سر جن که گوتیا جن ستینا ماله یا او مالا جن تیدانه بید او ستین کاش کستیا و او مال یا به سر و بره گدارت خوشتوی بله گدارت خوشتوی تا ویره دمی دستی دیمه دا صلاوت هفکارت ما در هنر سالار جلیل و سوشال میدیای یوروژیار امیر بوهوا تا خلک کدی این همی بخیر ملاتي كرد سار فراز و سار بلد
1: دهوق راديو هستو هست بوينت بي هستو هست بوينت نه

روزانه لرادیو دهو کوداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه کوداریا وان برنامه لرادیو دهو بکن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جه خلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چی رو که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

بار بچاخ صالح خلقه دلال کوزو پاوانه جانه صالح دمی صالح دهن بیزا یکی دنده دیرو کالو حیله حیله که

يا سيسي السري خذ برد هجينه لم لم لم

سینه ترازه در کو خالی ممانی ویستم سیره چی بکم هر جنم کرنم توانی چپکم جیرو دی کردو

0: parçaya ki nanici ne dana ne şoraş gereki ev kesin ku dijyana kude vakseri derzi ki hizmeta doza Kurdu Kurdistan'ı ne kerine ev kesin ku evro düh o perji ser dijyatiya Kurdu Kurdistan'ı bi deste dagir keran ango deste zordaran nan kharine evroji bi dijyati kirina her gaveki kurda her peyngaveki kurda her konakaki kurda kuvca evcarji bi deste nahizatine khodi kirin divet meru hemberi van kesa hişyar bit emi rakhne bikim vak şahs rakhne dikim li konaga açtı bakırıyor Kurdistan'ı let haman demede piştevanım مشبو كو بلكي چاره كش بو مسالا كردي بيتا ديت ها هر كس حقا بي بيجا خيرو گناحا وي قناغي هم روش آبا هم لبو كوري كردستاني دسكفتو شكستن صبه گناحا وي و خيري وي و سر كفتنو بن كفتن وي دكوية سر ستوي سر كرداتيا باکوری کردستان روژاوای کردستانی که ویت سرستوی عبدالله جلانو هف بیره می اوشی واقعیت اکر راستی اکر وی مسئله جی کسی جا خود توره نکن کسی جا دل خود رخ نکن به باور اف قناخاتی هم مشاندم بردامی اوشی هی هرم کردستانی به سروک بارزانی و به سروک هرم و به سروک وزیر و بونه تری خوشکر بونه پشتوانج بو وی قناغا آش دیو حتا ده نقطه اکی ده ده خالکی وده جی و گارانتور وی قناغی لطرکیه و لباکور کرتن دینا نیاسینو دوید ام جی به چاوکی که ام کردن ام پشتوانی دوزا کردینه ام لگل آزادیا کردینه ام وی قناغی تماشه بکنو پیدوی بکر ام بون پشتوان پیدوی کر ام جی همو علی بر رخنه جی بکن دیف هزرامن اوه بریا که برنامه دایی بکن جاره کادی جبر کوچا داویا رزدار خاله مهدی مهدی زانا سروکی باجر وانیا بری آمده هفجین سیاست ندار نودارا کرد لیلا زانا به خمگینی به بود دبیجنو سرساخی مالبات و کس و کاری وی و گلی کرد را دخوازن حتی برنامه اکیدن هر شادو سرکفتی بین
1: افریقا دکم شر

روزانه لرادیو دهوگ و دریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهوگ بگن. بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کرد و آواره بون ساخلمی کودان پرس و برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

روزانه لرادیو دهو کوهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه کوهداریا وان برنامه لرادیو دهو بکن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.